0: Varaždin i Osijek odigrali su 0-0. U 17 sati je jadranski derbi Rijeke i Hajduka. U 20 će igrati Dinamo i Lokomotiva. Ante Budimir postigao je 100. pogodak u Španjolskoj ligi i u remiju svoje Osasune protiv Rayo Vallecana 1-1. Dominik Livaković debitirao je na vratima Barcelone u gostujućoj pobjedi protiv Sevilje 3-1. Nakon prvog dana kvalifikacijskog dvoboja Njemačke i Hrvatske u Davisovu kupu u Halleu rezultat je 1-1. Matej Dodig izgubio je od drugog tenisača svijeta Aleksandra Zvereva 6-4, 7-6, a Dino Prižmić pobjedio je Daniela Altmaera 6-4 i 6-3. Danas su parovi pa pojedinačni mečevi. U trećem kolu Lige prvakinja rukometašice Podravke Vegete upisale su i treći poraz, izgubile su na domaćem parketu od braniteljica naslova francuskog meca 35-24.
1: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, poslije podne na jugu moguć pljusak, vjetar slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro bura. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21 stupanj, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Nastavljen je val ekoloških prosvjeda. Našićani se protive planu da se neopasni otpad iz Gospića spaljuje u lokalnoj cementari Nekse. Poručili su da ne žele tuđi otpad u svojem gradu niti bilo gdje u Hrvatskoj, no mjerodavni umiruju javnost tvrdeći da će se materijal prije dopreme kontrolirati i analizirati. Prosvjedovala se i u Viškovu ispred centra Marišćina.
1: Problem je smrad. Svakodnevni smrad, skoro ovo ljeto, imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide.
0: U Ludbregu su mještani prosvjedovali zbog najavljene gradnje megafarme Pilića u naselju Apatiji. Ogorčeni su jer se golemi industrijski kompleks s planiranim kapacitetom od čak 3,5 milijuna pilića na godinu želi podignuti na samo 400 metara od obiteljskih kuća i rijeke Bednje. Kristina Stanko iz građanske inicijative Apatija i organizatorica prosvjeda Jelena Brcković.
2: Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
3: 200 ljudi u Apatiji, bez obzira na stranačku pripadnost, rod, spol, što god želite, je jedinstveno oko ove odluke da ne želi farmu kraj sebe. U pitanju su ljudski životi. Nikakva stranačka prepucavanja i pitanja ne dolaze u ovakvim situacijama u prvi plan.
0: Posljednji je dan 61. Viknovaških jeseni, najstarije kulturne i tradicijske manifestacije u Slavoniji. Današnji program započet će u 10 sati mimohodom sudionika uz izravan prijenos na Hrvatskoj televiziji. Osijek i Aljmaš ovog su vikenda domaćini petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, koji je okupio tisuće hodočasnika iz Hrvatske i susjednih zemalja. Otvorenje i bogat program održani su u Osijeku, a kruna je susreta današnje svečano euharistijsko slavlje u Aljmašu.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, poslije podne na jugu moguć pljusak, vjetar slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro bura. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21 stupanj, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.

0: Nastavljen je val ekoloških prosvjeda. Našičani se protive planu da se neopasni otpad iz Gospića spaljuje u lokalnoj cementari Nekse. Poručili su da ne žele tuđi otpad u svojem gradu niti bilo gdje u Hrvatskoj, no mjerodavni umiruju javnost tvrdeći da će se materijal prije dopreme kontrolirati i analizirati. Prosvjedovala se i u Viškovu ispred centra Marišćina.
1: Problem je smrad. Svakodnevni smrad, skoro ovo ljeto, imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide.
0: Posljednji je dan 61. Viknovaških jeseni, najstarije kulturne i tradicijske manifestacije u Slavoniji. Današnji program započeće u 10 sati mimohodom sudionika uz izravan prijenos na Hrvatskoj televiziji. Osijek i Aljmaš ovog su vikenda domaćini petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, koji je okupio tisuće hodočasnika iz Hrvatske i susjednih zemalja. Otvorenje i bogat program održani su u Osijeku, a kruna je susreta današnje svečano euharistijsko slavlje u Aljmašu. Postignut je dogovor između SAD-a, Danske i Grenlanda. On Washingtonu jamči dugoročni sigurnosni nadzor, a potpisivanje dokumenta najavljeno je za idući tjedan. Evo što o njemu misle neki od stanovnika najvećeg svjetskog otoka.
2: Potpuno sam uvjeren da će naši političari postići dobar dogovor, jer nikada nećemo biti Danci, kao što nikada nećemo biti Amerikanci. Zato smatram da moramo biti u mogućnosti da trgujemo s kim želimo i da sklapamo vlastite sporazume. Ipak u ovom trenutku Danska je glavna zemlja s kojom održavamo odnose.
3: Trump se mora držati jako, jako daleko od Grenlanda. Ne bi trebao računati na to da će naša djeca i unuci u budućnosti biti Amerikanci. Neće biti. Mora se držati podalje.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, poslije podne na jugu moguć pljusak, vjetar slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro bura. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21 stupanj, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Nastavljen je val ekoloških prosvjeda. Našićani se protive planu da se neopasni otpad iz Gospića spaljuje u lokalnoj cementari Nekse. Poručili su da ne žele tuđi otpad u svojem gradu niti bilo gdje u Hrvatskoj, no mjerodavni umiruju javnost tvrdeći da će se materijal prije dopreme kontrolirati i analizirati. Prosvjedovala se i u Viškovu ispred centra Marišćina.
1: Problem je smrad. Svakodnevni smrad, skoro ovo ljeto, imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide.
0: U Ludbregu su smještani prosvjedovali zbog najavljene gradnje megafarme Pilića u naselju Apati. Ogorčeni su jer se golemi industrijski kompleks s planiranim kapacitetom od čak 3,5 milijuna pilića na godinu želi podignuti na samo 400 metara od obiteljskih kuća i rijeke Bednje. Kristina Stanko iz građanske inicijative Apatija i organizatorica prosvjeda Jelena Brcković.
2: Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
3: 200 ljudi u Apatiji, bez obzira na stranačku pripadnost, rod, spol, što god želite, je jedinstveno oko ove odluke da ne želi farmu kraj sebe. U pitanju su ljudski životi, nikakva stranačka prepucavanja i pitanja ne dolaze u ovakvim situacijama u prvi plan.
0: Posljednji je dan 61. Viknovaških jeseni, najstarije kulturne i tradicijske manifestacije u Slavoniji. Današnji program započet će u 10 sati mimohodom sudionika uz izravan prijenos na Hrvatskoj televiziji. Osijek i Aljmaš ovog su vikenda domaćini petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, koji je okupio tisuće hodočasnika iz Hrvatske i susjednih zemalja. Otvorenje i bogat program održani su u Osijeku, a kruna je susreta današnje svečano euharistijsko slavlje u Aljmašu. Njemački demokršćani kancelara Friedricha Merca pred novim su političkim testom. U Berlinu te u pokrajini Zapadno Pomorje održavaju se izbori. Dok jedni u AfD-u vide prijetnju, drugi u njima prepoznaju promjenu ekonomske i vanjske politike. Evo što su poručili SPD-ova premijerka Manuela Schwesig i supredsjednik AfD-a Tino Krupala.
4: AfD je opasna stranka za našu zemlju. Ne podupire ni gospodarske izglede o kojima sam govorila, ni rasterećenje obitelji, ni socijalnu sigurnost. A najgore je to što iskorištava strahove i brige, raspiruje ih, a ne rješava.
5: Moramo i želimo i u buduće održavati dobre odnose s Rusijom, a upravo ovdje plinovodi i Sjeverni tok izlaze na obalu. Želimo ih ponovno spojiti na mrežu, a SPD to spriječava.
6: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
7: U osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica je u gostima sladala Istru 1-0 i upisala prvu pobjedu ove sezone. Utakmica je 10 minuta bila prekinuta početkom drugog poluvremena zbog nestanka struje. Varaždin i Osijek odigrali su 0-0. U 17 sati je jadranski derbi Rijeke i Hajduka. U 20 će igrati Dinamo i Lokomotiva. Ante Budimir postigao je 100. pogodak u Španjolskoj ligi u remiju svoje Osasune protiv Rayo Vallecana 1-1. Dominik Livaković debitirao je na vrat ima Barcelone u gostujućoj pobjedi protiv Sevilje 3-1. Nakon prvog dana kvalifikacijskog dvoboja Njemačke i Hrvatske u Davisovu kupu u Halleu rezultat je 1-1. Matej Dodig izgubio je od drugog tenisača svijeta Aleksandra Zvereva 6-4-7-6, a Dino Prižmić pobjedio je Daniela Altmaera 6-4-6-3. Danas su parovi pa pojedinačni mečevi. U trećem kolu Lige prvakinja rukometašice Podravke Vegete upisale su i treći poraz, izgubile su na domaćem parketu od braniteljica naslova francuskog meca 35-24.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, poslije podne na jugu moguć pljusak, vjetar slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro bura. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21 stupanj, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

ABBA je to bila njihova pjesma Rival, zapravo to je prva po izvoru našeg Lucijana Kostrenčića, današnjeg glazbenog urednika, da, urezao se svima naravno Lučo duboko pod kožu, pogotovo vama koji s nestrpljenjem očekujete njegov izbor razno raznih popevki domaćih što stranih koje će danas tijekom prije podneva, ovo rano jutro na programu Radio Rijeke uveseljavati vas i pa vjerujem mnogi raznježiti, neke vratiti u djetinstvo, neke u mladost, ali to je naš Lučo stručnjak, jel? Rival je dakle najavio dolazak njega samoga, Domagoja Zorića, našeg tonskog realizatora, ja sam Dražen Zima, želimo vam svima dobro jutro, lijepo, ugodno, fino jutro na Kvarneru, pa evo, temperatura nekih 19-20 stupnjeva, skroz pristojno, ajde da ja puno ne duljim, pustit ću Nediju Kraden koja upravo najavljuje svitanje, ima još do zore, ali o tom potom, nešto više ćemo o tome kada će sunce izići i kada će zaći, sada je ključnije i važnije slušati glazbu. Dobro jutro!

eto, svira se i u flautu, puše ili što već, kao da nekakav vjetar sa, ne znam, Dinare dolazi. A nije od Thompsona, već od, evo, nedokradeno, u slučaju po izvoru našeg Lucijana. Dobro jutro, 6 sati 6 minuta, ko što rekoh malo prije, 19-20 stupnjeva u Rijeci, a kad smo već kod zore i kod svitanja, kažu da bi danas trebao dan trajati pa čak malo, malo iznad zapravo 12 sati, nešto 12 kvarat, otprilike 12.15, ali zora će uskoro, naime, sunce će izići u 6.48 danas, a zaći će u 19.03. Sve kraći dan, dakle, kako idemo, odmičemo, jel, dolazimo prema ovom prvom danu jeseni, kad će nam ravnodnevnica, kad će biti točno pola dana, pola noći, evo, još jednom kažem, 6.48 izlazi sunce, što znači da će se vrlo brzo početi izlaziti i svitat će, jel, zora će svanuti, kako kaže Neda Ukraden, a zaći će danas sunce iza 19 sati. Lijep dan se očekuje, sunčan, topal, za razliku od onih kišnih koji su nam bili protekli tjedan, danas bi trebao biti jedan lijepi dan, iako sutra opet nekakva promjena vremena, o tom potom, to će više naravno meteorolozi nešto reći. Grad je pun policije, čisto da znate, ako idete negdje prema gradu, neće vam ništa, osim ako baš niste neki barufant ili barufantica i mislite praviti probleme. Zašto je policija u gradu? Zato što je danas na Rujvici utakmica između Rijeke i Hajduka. Kako to iz policije procjenjuju, visokog rizika, derbi je, dakle, jadranski u pitanju, a znate sami da navijačke skupine Rijeke i Hajduka ne gledaju baš blagonaklono jedna na drugu, pa zato bolje da je policija tu negdje između i da ne bi došlo do nečega. Iako naravno bi bilo bolje da se kane čorava posla, jel, pa da zasuču rukave i nešto konstruktivno rade, mogu navijat naravno, ali nemojte navijat na način da ono, želite se potući sa onima koji su za drugi tim koji navijaju. Poštujemo svoje, ali poštujemo i tuđe i da kako navijemo za Rijeku.

Ah, Gina Picinić i Klapa Grobnik u njihovoj krasnoj pjesmi Prelipi kraju moj. U našem prelijepom kraju je situacija prilično mirna, bez obzira na mnoštvo policije koje se nalazi na prometnicama i oko njih, na trgovima po gradu, ima ih i neka paze, da ne dođe do slučajnog ili namjernog zapravo sukoba među navijačima. Ali policija je tu također, koja će, ako slučajno dođe do nekakve prometne nezgode, vrlo brzo reagirati, naravno, kako bi se situacija umirila. Međutim, stvarno, evo, ovih 6:15 ili 6 sati 16 minuta, koliko trenutno je, nekih većih poteškoća nema u odvijanju prometa. On se odvija izuzetno niskim intenzitetom, semafori se onako glavnom pale po raskršćima, bez da propuštaju ikakve vozila, ikakva vozila, jer evo, stvarno rano i ljudi odmaraju i neka spavaju, nedelje. Čak ni na onim punktovima i na onim privremenim semaforima gdje radovi traju, nekih zastoja nema, poput, dakle, Matuljske ceste, odnosno Tunelske ceste, gdje je zbog radova ovaj tjedan stvarno bilo velikih, velikih kolona, kilometarskih kolona i s jedne i s druge strane, dakle, i prema Učki i iz pravca Učke prema Rijeci. Svejedno, mi ćemo za 4 minute put Hrvatskog autokluba i probati dobiti neku širu sliku kako je ne samo kod nas, već i, dakle, u cijeloj zemlji situacija u prometu, pa za one koji možda danas planiraju negdje, ta informacija bi itekako mogla biti vrijedna.

0: uključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: 6:21, polako se budi dan, sunce će izaći u 6:48, ali evo na istoku se naziru već prve zrake, ma nisu baš zrake sunca, ali svjetlost koja dolazi od sunca i pokazuje da će izići kao što iziđe i svaki dan, jel? Tako će i danas, uz po svemu sudeći, jedan lijepi vedri sunčan dan bit će ga obilje. Budi se dan, ali se naši građani bude puno sporije, zaslužili su odmor, nedjelja je neka odmaraju. Samim time i na prometnicama Rijeke, Primorsko-goranske županije, čini se i šire, je promet niskog intenziteta. Zato idemo put Hrvatskog autokluba i Sandra Pučić koja nas danas tamo čeka ujutro. Dobro jutro Sandra, ugodan vam naravno želimo dan. Za početak, što je novoga, ima li što novoga?
2: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima. Pa evo, što se tiče prometa, situacija slična jučerašnjem jutru, dakle bez poteškoća i zastoja na cestama kroz unutrašnjost, vozi se uz mjestimičnu maglu, a isto tako ima i ponegdje mokrih te vlažnih i skliskih kolnika. Vozače naravno upozoravamo i na moguće odrone, osobito duž Jadranske magistrali na cestama u Gorju. Molimo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, stanju kolnika, voze s uključenim kratkim svjetlima i tijekom dana na svojim automobilima u slučaju smanjene vidljivosti i da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na autocesti A7 u tijeku su radovi između čvorova Rijeka Zapad i Učka od 18. do 16. km u smjeru Rupe, odnosno Istre. Ovdje se vozi jednim trakom, a zbog samog prometnog opterećenja ove autoceste na prilazima zoni radova tijekom dana moguća je vožnja u koloni uz naravno kraće zastoje. Slična je situacija moguća i na dionici Istarskog ipsilona između čvora i tunela Učka u oba smjera, a pojačan promet tijekom dana očekuje se i duž Jadranske magistrale, naravno i na riječkom području, ali i na otoku Krku i Krčkom mostu. Nadamo se da nekakvih većih kolona ili zastoja neće biti. Pojačan je jutros promet putničkih vozila na graničnom prijelazu Gornji Varoš, a teretnih na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom je prometu stanje redovito. Evo, toliko za sada.
1: Super, Sandra, hvala vam puno. Da, kako ugodan dan, uz ne previše posla vam želimo i čujemo se ako što zapne, naravno, obratite se HAK-u sa povjerenjem, a ima HAK sjajnu aplikaciju, pa i kad krećete na put, zavirite prvo u nju da vidite imali negdje nekakav problem, dragi naši služitelji, pa onda naprijed. Sandra, pozdrav vama, vašim kolegama, dakako i svim vozačima. Čujemo se.
2: Lijep pozdrav, do slušanja.

Nadam se da ste se zaljubili kako Martina Majerle pjeva u svojoj pjesmi u 6 sati 31 minutu. Ako niste, znajte da vas Radio Rijeka voli, pa onda možete uzvratiti da kako ljubav. Evo, naš Lucijan Kostrenčić je ovdje, bira glazbu i poziva vas da mu se javite, odnosno da se javite nama na 210-777 na broj telefona Radio Rijeke, da nam se malo tako obratite, da nam kažete što radite, čim se bavite, a on će vam možda i neku pjesmu pustiti ako budete baš fini i dobri. No, budući da je 6.31, prvo imam nešto obaveza prema vama, a to su ove neke servisne informacije koje danas su na sreću kratke i dobre su, jel? Ne, nije ono, imam dvije loše i dobru, pa prvo ću lošu. Ne, sve su dobre uglavnom. Temperatura je ovih 6.31 sasvim ugodna, 20 stupnjeva, 19-20 u Rijeci, dakako dosta je niža u Delnicama, je svega 9 stupnjeva recimo, a na otocima je slično kao i u Rijeci, negdje oko 20 stupnjeva, 21 je trenutno u Malom Lošinju. Temperature će danas, kako kažu prognostičari, ići negdje od 20 do 25 stupnjeva, no prvo ćemo reći da će biti pretežno sunčano, uz malo domjerenu na oblaku, slab domjeren prema otvorenom moru, sredinom dana pojačan nevi sjeverozapadni vjetar. More malo valovito, a temperatura ove jutarnje od 17 do 20 u Istri na Kvarneru, a unutrašnjosti Istre od 13 do 16, pak najviša dnevna od 26 do 29, pardon, čak sam rekao i malo prije, dosta nisku prognozu. Zapravo dao sam prognozu rasta temperature u Gorskom kotaru i Lici, jutarnja će ići od svega 9 do 12, a ona dnevna od 20 do 25, dakle u priobalju 26 do 29. Skoro da bi preporučili da se danas još kočite i zaletite do neke plaže obližnje, možda malo na more, iskoristite ovo sunca, malo još D vitamina prije nego li krenu kiše jesenje, kako kaže kazalište. Što se tiče prometa, čuli ste malo prije i od Sandre Pušić iz Haka, kolnici jesu mjestimica mokri, skliski, ima nešto magle unutrašnjosti. Tako, vozači, obratite pažnju, dakle, na one sudionike u prometu koji su tu negdje oko vas, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama kako se ne bi ništa dogodilo. Brojni policajci koji se nalaze po Rijeci već od rano jutro su tu ne zbog gustog prometa ili zbog nekih prometnih nezgoda, već kao preventiva da ne bi došlo do nekakvih barufa zbog utakmice koja se danas popodne igra u Rijeci na Rujevici, da kako Rijeka dočekuje Hajduk, jadranski derbi. Samo jedna informacija vezana uz prometnu izvanrednu situaciju, a to je da je most Osor, onaj dakle između Cresa i Lošinja, van funkcije do daljnjega zbog kvara. Pa eto, čisto da se zna, neće biti dizanja tog mosta za prolazak barčica. Vjerujem da je se pokvario u onom spuštenom položaju, da promet se može odvijati normalno. I što još? Pa ništa više, nema radova najavljenih, ni struje, ni vode. Danas ne očekujemo nekakvu nestašicu ili iskapčanja, tako da bi tu trebalo isto se biti kako treba. 6.34, mi smo tu, vi ste isto, vjerujem, uz nas. Ide Jasna Zlokić, pa ćemo se malo podružiti.

0: 6:36, gotovo 37 minuta, malo mi se čini još rano za skitnju, ali dobro, krenuli smo mi još prije 6, debelo prije 6 na posao, Domagoj, Lucija, nija, kako bi bili ovdje vama na usluzi i ovu nedjelju jutro. Što radite, čim se bavite, kako vam prolazi ovo nedjeljno jutro, posebno sudeći bit će lijepo vedro i sunčano, pita naš Lucijan, kaže meni Lucijan, hoćeš malo pričati s ljudima, malo neki kontakt, ja rekao, Lučo, ako baš pitaš, evo hoću, zašto ne. 210-777, broj telefona Radio Rijeke, pozivamo vas da nam se javite, da vas čujemo, da vas malo osjetimo i vi nas, pa da možda nekako si približimo još dodatno nekakve frekvencije. Halo, dobro jutro, dobro jutro.
1: Halo.
0: Dobro jutro, skićete li gospođo? Rano jutro ili ste negdje stacionirana?
1: Jedno, lijepo, dobro jutro vam želim svistoga.
0: Dobro jutro.
1: Morala sam se da vam se javim, vi ste moj omiljeni voditelj.
0: Ma nemojte, ma hvala vam lijepo, vrlo ste ljubazna.
1: Ne, ne, tako ste neposredni i fini.
0: Ajde, hvala, vi ste moja omiljena slušateljica, evo. Odmah smo razmijenili.
1: Nasmijela me ona vaša sentenica, kako da nazovem, poslovica. Mamice čorava posta, što nisam dugo čula.
0: Jel tako? Ali to je tako, to tako narod kaže. Jel? Znači, držimo se pravi stvari.
1: Pa ništa, evo pijem kavu.
0: Odlično. Jeste doručkovala?
1: Pa ne, još.
0: Valjalo
1: ne,
0: bi prvo nešto pojest prije kave. Pretpostavljam da vam ne bi na želudac.
1: Sam ja na tašte.
0: Aj, bravo.
1: Prije kave. Ovako, aha, htjela sam, što sam vam htjela reći? To da, ja sam jedna gospođa u... kako da kažem, gospođa u starijim godinama.
0: Dobro. Ajde,
1: ovako samo ovako ja...
0: U ozbiljnim godinama, to preferiramo taj termin.
1: A pa ovako, a ne znam baš ako vam ovo sad kažem, da li je to ozbiljno. Ja nas u ove godine gledam ovako. Ja nas vodim 7-3.
0: Ok, to su domaći u vodstvu, to je dobar rezultat. Ja to poštujem, dobar rezultat. Kako ne, svi se nadamo tom rezultatu, čak i boljem.
1: A sad su na redu produžetci.
0: A doma, slušajte, bit će još golova u produžetku, nema sumnje. Nadam se da ih još puno ispred vas.
1: Eto, hvala vam lijepa i...
0: Hvala vam što ste se javili.
1: Ugodan dan.
0: Također, svako dobro i ostanite naravno uz program Radio Rijeke. Hvala vam lijepa, živjeli.
1: Hvala lijepa, živjeli.

0: 210-777 nije baš uobičajen termin za kontakt sa slušateljima ovako rano jutro u nedjelju, budući da ljudi obično, pa ono, radni narod spava. Ajde, malo umirovljenici su ipak tu vjerojatno budni, ne samo da su budni onako mentalno i psihički, već su budni fizički, budući da im treba manje sna, zapravo možda ranije malo odleć, pa onda nam se jave. Neka vas, kako god, dakle, bilo da imate 7-3, kako kaže naša slušateljica, ili da imate 2-1, ili da imate 1-0, ili kako god, dobrodošli ste okrenuti 210, odnosno utipkati 210-777 i javit ćemo vam se mi ovdje, dakle, s druge strane. Dobro jutro, neko je s nama.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, gospođo, dobro jutro.
1: Evo, ima i radnih ljudi.
0: Bravo, jel ste na poslu ili se
1: ne
0: spremate na poslu?
1: U autu vozim prema poslu, ali bravo. Sad evo, hoćemo kupiti jedne kroasančiće za jutarnju kavicu na poslu.
0: Bravo, bravo, tako je. Pa onda prvo pojest kroasan, pa onda kavu da vam ne padne teško na želudac, jel to?
1: Naravno,
0: plan, jel
1: naravno.
0: Da? Recite mi,
1: cijeli
0: dan ćete raditi, na što radite ako smijem pitati?
1: U KBC-u.
0: Bravo.
1: Ja želim da budu danas ljudi normalni i da se ne tuku i ne piju.
0: Isto što i mi želimo. Bravo, odlično. I da vam ne prave posla puno u KBC-u, jer ovako i onako imate previše posla.
1: Ma ne nama, nego sebi da ne rade. Gledu.
0: Ma istina, ali ne trebaju ni vama dodatan posao raditi, koji tako ga već previše imate, jel tako?
1: Tako je.
0: Pozdrav svim vrijednim djelatnicima medicinske struke, a i ne samo medicinske, bilo koje struke koja, dakle, je zastupljena u KBC-u, a čini mi se da tamo ima od ono vrhunskih kirurga do šilica, ja mislim, ili šta znam. Ima svih zanimanja, jel tako, u KBC-u.
1: Ima.
0: Pa bravo, budite vrijedni, ostanite pozdravljeni i uz program Radio Rijeke.
1: Hvala i vašim slušateljima.
0: Hvala, svako dobro, gospođo, bog.

0: Je, tako je to. Nedjelja, neradni dan za većinu, no međutim, kao što i mi sami pokazujemo primjerom, ne za novinare, ne za liječnike, ne za vatrogasce, a bome i policajaca, ima, pričali smo o tome već ujutro, niti za policajce i brojne druge dežurne službe koje su tu budne od rano jutro ili cijelu noć kako bi, dakle, naši građani se osjećali sigurnijima i mirnijima. 210-777, predbroj je dakako 051, zovite li s mobitela, javljamo se mi s druge strane. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Bog, gospođo, dobro jutro i vama.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Ste vi u akciji nekoj već rano ovako ili?
1: Stavila sam evo ručak kuhati.
0: A, jeste, bravo, okej, okay. Okay, odlično. Što se danas krčka, ako smijem pitati, jer ne miriši do ovuda?
1: Juhicu malo i napraviću restani krumpir i ciklo na salatu.
0: Jedva sam dočekao malo svježije vrijeme pa da se opet juhe počnu kuhati, one fine, eto bistre to, po mogućnosti pileć.
1: Eto odlično. Pure, imam pureću juhu.
0: O, još bolje, još bolje. To je vrlo slično, je. Da. Recite mi, velika familija dolazi do ručak?
1: A ne, ja sam solo.
0: A, vi ste solo. Dobro,
1: pa
0: okej.
1: Okay. Ja jest,
0: apsolutno, i onda kad već si radite za sebe, radite si kako spada, jel da?
1: Tako je, odlično, nego šta.
0: Odlično,
1: imam bar dan, dva, evo, juhicu, bar i tako.
0: Odlično, odlično, da. I kad se tako nešto već radi, onda se kuha za više puta, jel tako?
1: A tako
0: nema
1: je,
0: smisla za samo jedno.
1: Da, da.
0: Dobro,
1: da.
0: Dobro. Inače ste tu uvijek naša slušateljica.
1: Jesam, jesam.
0: Odlično, mi to volimo, takvi su nam najdraže,
1: da.
0: Odlično.
1: Da.
0: Imate nekog pozdraviti možda?
1: Pa, pozdravila bi naše nogometaše Riječke.
0: Bravo.
1: I da pobjede.
0: Evo, navijamo za njih. Odlično.
1: Da, tako je.
0: Hvala vam, hvala vam. Ugodan vam želimo.
1: I volimo bi da bude barem 2-1, ako ne više.
0: Nek bude 1-0, bit će dobro, ajde. Tri boda su, nećemo ih gledati. Nećemo im u zube gledati, jel
1: tako? Tako je, baš tako, da.
0: Dobro, hvala vam.
1: Samo neka dobro obave posao.
0: Tako je, nadamo se tomu. Hvala vam puno i ugodan vam želimo dan.
1: Bog, bog, bog.
0: Iako slušamo Claude François, on nije radio Pariz, što bi naš Lucijan bio isto tako, pomirio bi se s tom činjenicom, vjerojatno da sad nije u Parizu, pušta muziku ujutro uz zvuke sene koji šume, a nama šumi ričina, a bome nam vrlo razgovjetno naši slušatelji žele dobro jutro, kao i mi vama. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Čujemo se, izvolite, dobro jutro.
2: Dražene, prvi put se čujemo.
0: Ali ne i zadnji, siguran sam.
2: A ne, daj Bože.
0: Jesmo se dogovorili. Evo ga, odmah sada, ruka ruci,
2: jako,
0: odlično.
2: Iako je
0: 8-4. Eto, nema veze, vidite, još bolji rezultat nego do one gospođe malo prije.
2: Nema problema. Bravo, ja vam želim svako dobro.
0: Također.
2: I vašoj Rijeki.
0: Također.
2: Da nam uspije i dalje Radio Rijeka da nas prati. Ja sam dobila ploču.
0: Jeste dobili ploču? Imate gramofon?
2: Jesam,
0: imate.
2: Jesam.
0: Imate gramofon?
2: Imam.
0: Dobro,
2: imam.
0: Okay.
2: Djeca imaju kući.
0: Odlično, to je važno. Jeste uspjeli preslušati ploču onda ili je sad
2: nisam
0: za sada?
2: Nisam.
0: Pa i da ne preslušate, da vam stoji onako uokvirena negdje u vitrini, isto dobro, je li tako?
2: Čuću ja nju, čuti idem ja kod djece, čuću ja nju.
0: Odlično, može ponesite sa sobom, da kad budete u posjeti.
2: Ne, kod njih, to je moj unuk.
0: Aha, deponirali ste kod njih, a dobro, okay.
2: Ja se inače nalazim u domu na Kantridi.
0: Aha, dobro.
2: Je ovdje lijepo i dobro.
0: Je vam dobro, je, baš sam htio pitati.
2: Super.
0: E, da vas nešto pitam kad ste već tu. Koliko dugo ste čekali? Koliko dugo ste bili na listi da dođete, da dobijete prostor u domu na Kantridi?
2: Godinu i pol. Da.
0: To se čini puno ili nije puno? Recite mi iz iskustava drugih korisnika doma.
2: A znate što, ima ljudi koji su bili po 5-6 godina pa su odgađali, pa kaže dugo sam čekao, pa nije on dugo čekao, nego on krivo postupio.
0: Jer ljudi se ranije jave pa kao ono i kad im ne treba, je li tako?
2: Da. Ali danas ipak malo više čeka jer ipak ljudi su već i stariji, sve pa žele otići, smiriti se jedan
0: jasno.
2: Put. Da budemo na jednom mjestu gdje jesmo.
0: Mirovina vam može pokriti dom?
2: Može,
0: odlično,
2: hvala Bogu,
0: super.
2: Može.
0: Evo, kucam u drvo.
2: Tako da djeca nam trećuje.
0: Odlično, bravo.
2: Imam jednog sina, jednog unuka i dva pravunuka.
0: E, prekrasno, lijepa familija. Želim vam puno zapravo još lijepih i veselih sretnih dana, kako uz obitelj, kako naravno uz vaše drage prijatelje, vjerojatno već jel, u domu
2: hvala
0: na Kantridi.
2: Hvala lijepo, Dražene, hvala lijepo.
0: Pozdrav svima.
2: Hvala svima.
0: I čujemo se ponovo, je li tako nekada? Može?
2: Ako Bog da.
0: Odlično. Daće Bog. Hvala vam, svako dobro.
2: Da.

0: Neki idu kabice na posao, neki su doma, neki su u domu, ali to je isto dom, jel? Neki su kod nas, recimo ovdje na radiju, poput mog dragog prijatelja Domagoja Zorića i Lucijana Kostrenčića, dragih prijatelja, množina, dakle, koji smo, dakle, od rana jutro, od rane zore, još puno prije svitanja, sjeli za naše pozicije ovdje kako bi i ovu nedjelju Radio Rijeka bila vama na usluzi, a neki su s telefonske linije koja će nam također reći halo i dobro jutro, kao i mi vama. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Slušam vas, gospođo. Odakle vi? Gdje ste? Gdje ste?
1: Ja sam Vopatije, na petom katu.
0: Na petom katu Vopatije.
1: I gledam vas tamo preko.
0: Recite mi, imate lift u toj...
1: Ne.
0: Nego pješice, svaki put.
1: Hodeć.
0: To je dobro za formu, za zdravlje i za formu.
1: Pa to je već 55 let, već ja hodam na peti katu.
0: Ma bravo, da je 10 bi te to riješila, kamoli do petoga, tako.
1: Lijepo, pomalo.
0: Orijentacija, dakle, prema rijeci, onda gledate, jel?
1: Ja.
0: Ajde, mi sada vam mahnemo kroz prozor, evo, vjerujem mašem, da bi primi... Evo i ja vama mašem, sam ne, daleko smo, mali smo.
1: Krasno, ja
0: smo
1: se rano dignan i sad je lijepo.
0: Bravo,
1: i je. I po zime je isto.
0: Slažem se, po mogućnosti, još kad je onako, dobro, onda kad se pomakne sat, koncem 10. mjeseca,
1: krasno.
0: Bude jutro ponovo jako lijepo, da.
1: Je.
0: Dobro, čim ćete se danas baviti?
1: Ma, niš jako. Pomalo doma, svi dani hodim, ja se pješačim dole, malo gledam prošetat do Opatije, do centra.
0: Bravo.
1: I tako da se zabavim.
0: Koliko koraka dnevno napravite?
1: A, ću zbrojit, nisam još zbrojila.
0: Jel fanje?
1: Pa je. Fanj. Dosta je.
0: Bitno da ih fanj storite, odlično.
1: E, za dole ja, za gore krem.
0: Aha, dobro, pomalo, da. Neka bude tako i danas, jel tako? Nema razlike,
1: ja.
0: Razloga da ne bude.
1: Ja.
0: Super, evo želimo vam
1: ugodno. Za ovu gospođu čaj rekla za voditelja.
0: A, hvala vam lijepa, vrlo ste ljubazni.
1: Pozdravljam celu ekipu i tako da...
0: Evo, svi vam mašu vam, i vidite sad kroz prozor, Domagoj i Lucijan vam mašu. Jel vi vidite?
1: Evo,
0: svi smo digli ruke u zrak. Ej.
1: Joj, krasno.
0: Hvala vam, ugodan vam želimo dan i prošećite se i danas.
1: Evo i vama, što se dobro.
0: Čujemo se, živi bili, bok.

0: Ako Domenico kaže da je meraviljozo, znači Nedjeljko, je li tako? To bi mu bilo pravo ime, kad bi ga se u Hrvatsku dovelo, ili kada bi ga mi zvali Domenico, da. Onda mora da je meraviljozo. 210-777, broj telefona Radio Rijeke, evo imamo još minutu, dvije možda vremena, budući da moramo izvršiti nešto obveza prema reklamama, prema sponzorima, bome idu nam i vijesti za 10 minuta, jutarnja kronika Hrvatskog radija, Lucijan Kostrenčić bira glazbu, Lučo, šta je sad to? Toni Orlando i Down. A dobro, ok, tu smo, znači ako ste uz nas, javite nam se, rado ćemo porozgovarati s vama, dvije, tri riječi razmijeniti, pa da vidimo gdje ste, što radite, što se danas sprema, možda šetnja, ručak ili tako dalje. Halo, dobro jutro i vama.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, evo ga jedan gospodin.
1: Dobro jutro.
0: Ja pitam,
1: evo,
0: Bog daj.
1: Evo, mi je da se čujemo.
0: Ma tako, kada ste vi, šta vam je danas u planu?
1: Zovemo Spehina. Evo, Spehina. Evo, danas unuka ima rojendan.
0: Ajde, koliko je let?
1: A, 9 let.
0: O, prava cura. To je drugi, treći razred. Dobro, nije još. Ali možda da je obećate susedu, malo me od suseda to morda da, evo, onako.
1: O, pa ima toga, bit će.
0: Uz žmujvina, a? Biće udvarača, budite vi bez briga, da. To je drugi, treći razred osnovne škole, ili tako nekako? Četvrti već. Lupo sa lončiće.
1: Ide. Vrijeme pa ševa.
0: Kako se unuka zove, da ju znamo čestitati?
1: Mihajla.
0: Evo, bravo, Mihajli, 9.7. Odlično. Jeste joj neku feštu spremili?
1: Pa, pripremamo se, evo. Sad idemo na Puhanac.
0: O, bravo, bit će, opa, društvo će doći, a?
1: Biće dvora, doće njeno društvo, doće roditelji od prijatelji.
0: Odlično.
1: Ona...
0: Jeste nekakav brhan Miki kupili neki na til, onako što većina vole nositi?
1: Ma ona ti to ima nešto drugo već.
0: A šta da, vela cura. Super, lijepo se zabavite, evo, super, neka bude obitelji i prijatelji, neka budu veseli danas i Mihajla.
1: Neka Mihajla bude živa i zdrava.
0: Tako je, najvažnije.
1: I neka bude sve najbolje.
0: Sve će biti kako rabi, samo neke zdravi. Vama
1: također želim ništa sve najbolje za rođendan koji je pašala, ali nema veze.
0: Ma ne, naravno.
1: Nikada se ne...
0: Primamo i sa 3 dana zakašnjenja ovoj čestitke, rado primamo, kako ne. Hvala vam puno i želimo vam ovo lijep dan, evo, lijep rođendan Mihajle. Bog. 6.51, 6.52, evo malo smo se podružili, Lučo je u redu, je to, je li tako? Lučo me je potaknuo da se malo s slušateljima porazgovaramo, jesmo i neka smo. Ostanite naravno uz nas, malo glazbe još, malo reklama, vijesti, jutarnja kronika kreće u točno 7, pa se čujemo nakon toga.

0: Laranja. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Vaš dan.

HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Jučerašnji dan obilježila tri prosvjeda u Našicama protiv spaljivanja ličkog otpada u cementari Nekse, u Ludbregu protiv gradnje megafarme Pilića i u Viškovu zbog Centra za gospodarenje otpadom Marišćina.
2: SDP i Možemo predstavili osnove za pregovore o koaliciji.
0: Dva tjedna nakon povijesnog uspjeha njemačke desnice u Saskoj-Anhaltu, izbori u Berlinu i Mecklenburgu zapadnom pomorju.
2: Završavaju 61. Vinkovačke jeseni.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano i vrlo toplo. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Jučer prosvjed zbog gospićkog otpada, ovaj put u Našicama. Građani se protive najavi dovoza ispaljivanja neopasnog otpada iz Gospića u cementari tvrtke Nekse. Ne žele otpad u Našicama kao ni drugdje u Hrvatskoj. Mjerodavni pak ističu da će se otpad prije dopreme dodatno analizirati i kontrolirati. Zbog otpada prosvjedovalo se i na Kvarneru, mještani Viškova i okolnih naselja iznad Rijeke upozorili su da već 14 godina žive u smradu zbog rada Centra za gospodarenje otpadom Marišćina. Dva prosvjeda, udaljena gotovo 400 km, sažela je Željka Mandić.
3: Našićani ne žele da se neopasni otpad iz Gospića spali u njihovu gradu.
4: Ovo je trovanje države, trovanje jednog naroda. Narod kaže dosta.
5: Sve cementare gdje su postavljeni filteri, ovi filteri što sada postaviti, to filteri ne mogu zaustaviti ovaj otrov. To ljudi moraju znati.
3: A što prosvjednici žele i traže od mjerodavnih?
6: Mi jedino želimo, građani Našica, da ovaj otpad i ovo što se treba spaliti, da se vrati nazad. Da se vrati onome tko je to poslao.
7: Želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad.
3: Rekao je organizator prosvjeda Branislav Vukobratović. Našičani traže i cjelovito odgovore o tome što se dovozi, odakle dolazi otpad, u kojim količinama i kako će se točno obrađivati. Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba poručio je da ni upravi tvrtke Nekse, ni njemu ne pada na pamet da se dopusti onečišćenje zraka u Našicama. Podupire pravo građana na prosvjed, ali je protiv uzimanja zakona u svoje ruke i skupljanja političkih bodova.
8: Ono što ne podržavam, to je skupljanje političkih poena u Našicama gospodina Marina Miletića. Živim u Našicama sa svojom obitelji. Ni na kraj pameti nam ne pada da bi dozvolili onečišćenje zraka u Našicama, da Našička cementara ima sve dozvole, da ima ISO standarde po kojima postupa.
3: Organizatori Našičkog prosvjeda kažu da će ići u Gospić dati potporu Ličanima u borbi protiv opasnog otpada. I dok se Slavonci bune zbog najave spaljivanja otpada, mještani Marčelja i drugih naselja u općini Viškovo prosvjedovali su zbog, kako kažu, smrada koji se širi iz Centra za gospodarenje otpadom Marišćina.
9: Problem je smrad. Svakodnevni smrad, skoro ovo ljeto, imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide.
3: Kaže organizator prosvjeda Ivan Hodak. 14 godina, poručili su prosvjednici, žive u smradu zbog kojeg iza lijepih dana prozore drže zatvorenima. I zato će nastaviti prosvjedovati sve dok se njihov problem ne bude riješio.
2: Nije se prosvjedovalo samo zbog otpada. U Ludbregu su mještani negodovali zbog najavljene gradnje megafarme Pilića. Kompleks u gradskom naselju Apatiji želi se graditi na samo 400 metara od obiteljskih kuća i rijeke Bednje. Ivica Grudiček.
10: Transparenti, zviždoljke, jasna poruka. Megafarmi nije mjesto u Apatiji, jer proizvešće velike količine gnojeva i iscrpiti to malo vode što imamo. Građanska inicijativa Apatija, Kristina Stanko.
11: Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
10: Perutnina Ptuj planira u Apatiji izgraditi 10 peradarnika, kapaciteta 3,5 milijuna pilića godišnje. Potporu prosvjednicima dala je i Snježana Vago iz Siska.
12: Ova antipiličarska koalicija koja ide od Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke, preko Koprivničko-Križevačke do Varaždinske. Raste otpor, ovdje smo ljudi uz ljude, narod uz narod.
10: Gradonačelnik Ludbrega Dubravko Bilić projekt Megafarme podupire. Tvrdi da je cijeli postupak transparentan i zakonit, te će podignuti gospodarstvo mjesta. Ipak ne želi pred kameru. Organizatorica prosvjeda Jelena Brsković nam je rekla.
13: Mislim da su nas itekako čuli, možda se sad skrivaju, ne znam. Nećemo stati na prosvjedu, mi ne želimo ovu farmu na 400 metara od naših kuća.
10: Perutnina Ptuj poručuje da će farma imati suvremene sustave ventilacije, hranjenja i nadzora. Studija utjecaja na okoliš predana je resornom ministarstvu, a slijedi javna rasprava na kojoj će građani moći iznijeti primjedbe. Evo što na to kaže Dora Sivka, predsjednica Zelene akcije.
14: Mi vidimo da je princip u stvari isti. Donesu se odluke na nekim višim razinama koji su uvijek u sprezi interesa i kapitala, ne prođu nikakve zadovoljavajuće mjere procjene utjecaja na okoliš i onda se takvi projekti nametnu zajednicama bez da se uopće pita njihovo mišljenje, da ih se stvarno suštinski konzultira.
10: Dok investitor obećava najsuvremenije mjere zaštite okoliša i strogo poštovanje svih propisa, prosvjednici poručuju, farmu ovakvih razmjera ne želimo.
1: Jutarnja kronika.
2: SDP i Možemo predstavili su planove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji, ali i programu i ciljevima buduće vlade. Biće to oštar rez nasljeđem HDZ-a i dosadašnjim modelom upravljanja. Istaknuli su Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić s Markova trga, simbolično najavljujući micanje ograda. Marine Rak.
15: SDP i Možemo službeno započinju pregovore u 8 prioritetnih cjelina: kultura, obrazovanje, nacionalna sigurnost, obrana, pravosuđe, poljoprivreda, energetika, stanovanje, prije svega gospodarenje otpadom. Koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
16: Dok vam HDZ poručuje da će kriminal i ekomafija i dalje cvasti, mi poručujemo zaustavit ćemo kriminal, zaustavit ćemo otpadnu mafiju i zaustavit ćemo procese uvoza stotina tisuća tona otpada u Hrvatsku za koji nemamo kapacitete za obradu. Pravosuđe i institucije, ono što je sada rak rana našeg društva, treba postati servis naših građana. Da građani ne moraju obijati institucije da bi ostvarili svoje pravo.
15: Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić simbolično kao prvi potez najavljuje micanje ograde s trga Svetog Marka, zatim promjene izbornih jedinica, povratak proizvodnje, no najvažnije je promjena modela upravljanja.
17: Kumske veze i stranačke iskaznice neće više biti moguće. Drugačiji model upravljanja javnih poduzeća javnim dobrom u Hrvatskoj, to je ono što želimo.
15: Do sad su sve vlade program donosile nakon izbora, mi ga donosimo prije izbora, rekao je Hajdaš Dončić.
17: Jedino SDP i Možemo te dubinske promjene i hrvatsko gospodarstva možemo provesti zajedno.
15: Koalicija SDP-a i Možemo je čvrsta, no razgovarat će se i sa drugima.
17: Dakle, sa lijevim centrom i centrom.
15: Sandra Benčić tvrdi da se o kadroviranju i listama još ne razgovara.
16: Cilj nam je kroz ovaj sada proces stvoriti program koji će transformirati Hrvatsku. Ima dovoljno vremena da se razgovara i o listama, o tome ćemo svemu kasnije.
15: Iako do parlamentarnih izbora ima još dvije godine, ako ne budu prije vremenih, dobro je da se shvatilo kako se nešto u zemlji može promijeniti samo s ovakvom koalicijom, no to možda neće biti dovoljno, izjavio je za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski.
18: Ja ne vidim kako bi oni mogli dobiti takvu većinu da im ne trebaju manjine, na primjer. A ne vidim da su nešto pokušali o manjinama makar i usputno reći.
15: Što se programa tiče, trebalo je prije svega govoriti o pravosuđu za koje se tvrdi da je rak rana, a ne o izbornim jedinicama, zaključio je Puhovski.
2: Nije trebalo dugo čekati reakciju HDZ-a nakon što je najavljena koalicija SDP-a i Možemo. Glavni tajnik vladajuće stranke Krunoslav Katičić osvrnuo se na poruke o oštrom rezu s politikom HDZ-a te o planovima za buduću vladu.
19: Mislim da treba sačekati i kraj pregovora koji su oni tako pompozno najavili, ali želim zbog javnosti reći da građani trebaju malo slušati i onaj dio kad se udruže ovakve dvije stvari, pogotovo u onim sredinama gdje je oporba na vlasti, a tu prvenstveno mislim na grad Zagreb, da šestogodišnje iskustvo ne ukazuje na neke velike pomake, puno kritike, puno nekulturnog obraćanja prema političkim neistomišljenicima, ali konkretnih rješenja jako, jako malo.
2: Točno dva tjedna poslije povijesnog uspjeha desničarske stranke AfD-a u Saskoj Anhaltu, lokalni izbori održavaju se u Berlinu i Mecklenburgu u Zapadnom Pomorju. U objema pokrajinama ankete predviđaju tjesan poraz AfD-a. Birališta se otvaraju u 8 sati, a neslužbeni rezultati bit će poznati večeras. Danja Dubravac.
0: U Berlinu dan prije izbora koji se pomno prate, građani govore:
20: iskreno ne znam za koga bi glasovao, zaista još ne znam. CDU je propustio tu priliku sa SPD-om, nikako nisam pristaša AfD-a, no jednostavno su trebali pokušati.
0: Zabrinjava me to što govore upravo ono što ljudi žele čuti, zbog čega ih biraju i nitko ne može predvidjeti posljedice. Mislim da nitko od njih još nije pravi političar. Oni su zapravo aktivisti koji su sada iznimno uspješni jer kanaliziraju razočaranja i frustracije ljudi i daju velika obećanja. A hoće li ta obećanja doista ispuniti? Usuđujem se reći da sumnjam. Ankete daju prednost stranci ljevica s 21% glasova.

0: koalicijskog partnera. AFD je na trećem mjestu. Kandidatkinja ljevice Elif Eralp na završnom je predizbornom skupu istaknula socijalni fokus svoje stranke.
1: Ovakva politika nije zakon prirode. Bogati postaju još bogatiji, a svako četvrto dijete živi u siromaštvu dok se broj milijardera i milijunaša utrostručio. To nije zakon prirode, nego politika. I s građanima Berlina radit ćemo na promjeni takve politike.
0: Ankete za Mecklenburg, Zapadno Pomorje, AFD u predviđaju drugo mjesto, poslije SPD-a. Krajnje desni kandidat Lief Erik Holm kaže da su ovi izbori važni za cijelu Njemačku.
2: To bi značilo da imamo već dvije pokrajine koje mogu izazvati pomutnju u vijeću pokrajina u Berlinu, a onda ćemo se pobrinuti da ova vlada padne.
0: Birališta se u objema pokrajinama zatvaraju u 18 sati kad će biti objavljene izlazne ankete i procjene rezultata.
3: U Rusiji je treći ujedno i posljednji dan parlamentarnih izbora koji bi očekivano trebali završiti pobjedom stranke Vladimira Putina. Ishod glasovanja gotovo je siguran s obzirom na to da tamošnje vlasti strogo suzbijaju svako izražavanje nezadovoljstva. Prvi su to izbori od početka invazije na Ukrajinu 2022. Unatoč očekivanoj pobjedi Putinove stranke, analitičari će pratiti odaziv birača kako bi ispitali raspoloženje Rusa, koji se suočavaju sa zapadnim gospodarskim sankcijama, redovitim ukrajinskim napadima, nestašicom goriva i ograničenjima u funkcioniranju interneta u nekoliko regija. Mađarska će vlada vlasnicima vozila s dizelskim motorima izravno isplaćivati naknadu kako bi im pomogla nositi se s rastom cijena goriva usred rata na Bliskom istoku. Vlasnici vozila s dizelskim motorima slabijima od 110 kW, odnosno 150 konjskih snaga, dobivat će 5000 forinta, to jest oko 13,5 eura na mjesec, i to počevši od tekućeg mjeseca pa sve do prosinca.
4: Jutarnja kronika.
5: Posljednji je dan 61. Vinkovačkih jeseni, najstarije kulturne i tradicijske manifestacije u Slavoniji. Program počinje u 10 sati mimohodom sudionika uz izravan prijenos na Hrvatskoj televiziji. Najavit će Neven Knežević.
6: I danas, posljednji dan 61. Vinkovačkih jeseni, bogat je sadržajima. Središnji dio impresivni je mimohod sudionika. Čak 70 folklornih skupina, 30 zaprega, 60 konjanika i 1000 čuvara narodne baštine proći će središnjim Vinkovačkim trgom i ulicama i prikazati stoljetno bogatstvo i tradiciju. U svih 10 dana trajanja Vinkovci su bili mjesto okupljanja folklornih skupina, kulturno-umjetničkih društava i svih koji njeguju hrvatski izvorni folklor.
7: Ovo je noćnja sa korduna. Danas izvodimo plesove korduna.
8: Malih nogu smo u folkloru. Ove godine nam je velika čast, jer nekako tema i o Fradidaku i spašavanju djece od gladi, Hercegovina, Slavonija, poveznica, i evo mi smo etno skupina Didak.
6: Središnji motiv ovogodišnjih jeseni bila je željeznica, koja je obilježila Vinkovce, ali i vrijeme s početka 20. stoljeća, kada su vlakom iz Hercegovine stizala djeca koja su spas od gladi pronašla u Slavoniji, koja ih je široka srca prihvaćala. Sve uz besprimjernu žrtvu Fradidaka Buntića, čijem je liku pripalo i posebno mjesto ovogodišnjih jeseni. Danas će biti podijeljene zahvalnice sudionicima, proglasit će se i najuspješnija društva folklornih večeri, a stadionom Cibalije još će se jednom zaplesati šokačko kolo. U večernjim satima na glavnoj pozornici u središtu grada održat će se državna smotra izvornog folklora. Zastor na 61. Vinkovačke jeseni spustit će svojim koncertom Toni Cetinski.
3: Humanitarna utrka Terry Fox Run održat će se na zagrebačkom Jarunu. Okupljanje sudionika i program za građane počinju u 14 sati. Najavljeno je obraćanje ministrice zdravstva Irene Hrstić, kanadske veleposlanice Jessica Blitz, predsjednika Hrvatske lige za borbu protiv raka Damira Eljuge i ravnatelja instituta Ruđer Bošković Davida Matthewa Smitha. Novac prikupljen akcijom namijenjen je institutu Ruđer Bošković za istraživanje novih modela ranog otkrivanja znakova i terapija za lobularni rak dojke. Početak utrke je u 16 sati.
5: Osijek i Aljmaš ovoga su vikenda domaćini 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Otvorenje i bogat program održani su u Osijeku, a kruna je susreta današnje svečano euharistijsko slavlje u Aljmašu. Javlja Samir Klasiček.
9: Ovaj susret vrhunac je trogodišnjeg pastoralnog ciklusa koji je posebno bio posvećen brizi crkve za obitelji osoba s invaliditetom.

0: Domaćin, Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, ističe kako bi želio da kao poruka susreta odjekne
1: da su osobe s invaliditetom jednako vrijedne, imaju isto dostojanstvo, iste ljudske potrebe kao i svi mi ostali i da smo mi pozvani ne samo skrbiti o njima, nego razmišljati što ćemo zajedno s njima činiti i raditi, kako ćemo ih integrirati u naše zajednice.
0: Radionice, koncerti duhovne glazbe, svjedočanstva obitelji osoba s invaliditetom i zajedničko molitveno bdijenje obilježili su program u Osijeku.
2: Anton Matić iz Malog Lošinja. Kada težite za onim duhovnim, evo što nam dragi Bog daje na ovakvim susretima, da možemo jačati svoju vjeru, ništa nije teško. Imam osmero djece, Peter, ovi, ajmo reći, mlađi su s nama, a troje su ostali, moraju raditi tako.
3: Ja sam Božidar. Puno znači, zato što je to susret sa drugim obiteljima, također ovoga u vjeri. I znači da i njima kao našim nasljednicima prenesemo taj kršćanski način života.
0: Najveći broj obitelji smješten je u domovima Župljana u Osijeku i okolici, a svi zajedno okupit će se danas na misnom slavlju u Aljmašu, koje u svetištu Gospe od utočišta počinje u 10 sati. Prenosit ćemo ga u programima Hrvatskog radija i televizije.
4: Jutarnja kronika.
5: Evo i podsjetnika na kraju.
6: Jučerašnji dan obilježila 3 prosvjeda u Našicama protiv spaljivanja ličkog otpada u cementari Nekse, u Ludbregu protiv gradnje megafarme Pilića i u Viškovu zbog Centra za gospodarenje otpadom Marišćina.
5: SDP i Možemo predstavili osnove za pregovore o koaliciji.
6: 2 tjedna nakon povijesnog uspjeha njemačke desnice u Saskoj Anhaltu, izbori u Berlinu i Mecklenburgu, zapadnom Pomorju.
5: Završavaju 61. Vinkovačke jeseni.
6: Vrijeme će biti pretežno sunčano i vrlo toplo, temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili i Renat Izdarević i Silvio Šop.
4: Prvi program.
6: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
7: Gorica je pobijedila Istru 1-0 u osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Dameo Ramić-Kovačić.
8: Gorica je u Puli upisala prvu ovosezonsku pobjedu u vrijednu bijega sa začelja poretka. Triumfalnim se pokazao pogodak Jakova Puljića u 84. minuti kad je iz kosa s lijeva s ruba 16-terca snažno i precizno nasiljao suprotni kut suparničkih vrata. Bila je to teška kazna za domaće promašaje kojih je bilo mnoštvo jer utakmica je obilovala akcijom i atrakcijom. Prijetila je povremeno i Gorica, ali Istra bila puno opasnija, ipak nedovoljno konkretna i uz velike zasluge gostujućeg vratara Josipovića. Sve u svemu zabavna utakmica pred 2600 gledatelja uz kraći prekid zbog nestanka struje, ali i mnoštvo interesantnih događaja. Pobjeda gostiju od 1-0.
7: Susret Varaždina i Osijeka završio je 0-0. Lovorko Magdić.
9: Uzbudljiva utakmica bez pogodaka pred nešto manje od 2500 gledatelja. Varaždin znatno bolje u prvom poluvremenu. Tavareš u prvoj, Mamić u 15. minuti nakon ubačaja Maglice. Tavareš 36. Sanjoga 39. minuta. Poništen pogodak Izaka Ježića zbog igranja rukom u završnici prvoga dijela za Osijek i prigoda Leona s početka utakmice, ali i vratnica Tunjića. U nastavku Osijeka puno goropadni, Ljatifi, Kantero i Leon propustili su dobre prigode, a u završnici nakon još jednog osječkog poništenog pogodka Akrap i Maglica. Završilo je bez golova.
7: Poslije podne se u jadranskom derbiju sastaju Petar Rijeka i vodeći Hajduk. Treneri Matijaš Kek i Gonzalo Garcia.
10: Pa dovoljno je reći jadranski derbi, dovoljno je reći derbi na Rujevici. Oni su u dobroj sezoni i zbog toga mislim da će biti to jako dobra utakmica.
11: Dobro smo trenirali. Idemo s ciljem da dođemo do pobjede. Utakmica će vjerojatno biti odlučena na sitnim detaljima.
7: Derbi na Rujevici počinje u 17 sati uz prijenos na drugom programu. Od 20 sati pratit ćemo i posljednju utakmicu kola, dvoboj, Dinama i Lokomotive. Ante Budimir postigao je 100. pogodak u Španjolskoj ligi u remiju svoje Osasune protiv Rayo Vallecana 1-1. Od naših nogometaša više golova u La Ligi ima samo Šuker 114.
12: Sretan sam zbog 100 pogodaka, svaki od njih ima svoju težinu. Bilo je tu i 100 promašaja, sigurno koji se nisu vidjeli ili se vide manje. Sretan sam i ponosan i motiviran za dalje.
7: Dominik Livaković debitirao je na vratima Barcelone u gostujućoj pobjedi protiv Sevilje 3-1. Nakon prvog dana kvalifikacijskog dvoboja Njemačke i Hrvatske u Davisovo kupu u Halleu rezultat je 1-1. Matej Dodig izgubio je od drugog tenisača svijeta Aleksandra Zvereva 6-4-7-6, a bod Hrvatskoj donio je Dino Prižmić pobjedom nad Danielom Altmaierom 6-4-6-3. Danas igraju parovi, pa pojedinačni mečevi. Izbornik Ivan Dodig.
13: Ako krenemo dobro u dan, onda imamo velike šanse u ovom dvoboju. Iako oni imaju Zvereva, nastavljamo nadati da ćemo i završiti uspješno.
7: U trećem kolu Lige prvakinja rukometašice Podravke Vegete upisale su i treći poraz. Izgubile su na domaćem parketu od braniteljica naslova francuskog meca 35-24, iako su na poluvremenu imale samo gol za ostatka. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Sara Beram izborila je četvrt finale u kategoriji do 65 kg. Na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u Sombatelju Aurel Benović osvojio je zlato na parteru, a Mateo Žuget srebro na konju s vateljkama. Benović danas nastupa u finalu na preskoku. Vaterpolisti Jadrana u podne u Splitu igraju protiv Honveda odlučujuću utakmicu za plasman u Ligu prvaka.
14: Oglasi.
15: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
14: Oglasi. Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro su u većem dijelu Hrvatske prevladava sunčano. U unutrašnjosti mjestimice ima magle, a na istoku ponegdje i umjerene naoblake. Vjetar je većinom slab. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Bednja 9, Park 10, Varaždin 11, Križevci 12, Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Nova Gradiška, Gospić, Ogulin, Plitvička jezera, Slavonski Brod i Sljeme 13, Knin i Sisak 14, Županja 15, Bilogora, Kutjevo i Osijek 16, Malinska i Pula zračna luka 17, Opatija i Šibenik 19, Rab 20, Konavoska Prevlaka, Lastovo, Rovinj, Tesenj 22 i Dubrovnik 23 stupnja. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, a poslije podne uglavnom na krajnjem jugu rijetko moguć pokoj pljusak. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 25 do 30 stupnjeva.

Franco Corelli. Franco Corelli, u točno 7.30, 31 minutu, slušali ste Nessun Dorma, dakle iz Turandota, i ove godine u Rijeci također, Zajc je dao Turandota, naime 100 godišnjica se obilježava Pučinijeva Turandota i obilježilo se to dakle u našem gradu sa ovom krasnom predstavom, odnosno krasnom operom ovog sjajnog autora. A kako je to zvučalo dakle na riječkoj verziji izvedbi nakon koliko 32 godine što nije bila na našim daskama ovdje u gradu, imali ste prigodu ove godine gledat. Nadam se da će biti još koja repriza za one koji su slučajno propustili. 7.31, dobro vam jutro, lijepo jutro, krasno, sunce je izašlo prije nekakvih 45 minuta, zaći će nešto malo iza 19 sati, sveukupno dnevnog svjetla danas malo preko 12 sati. Bližimo se prvom danu jeseni, bližimo se zapravo ravnodnevnici kada će noć i dan imati, isto će biti zastupljeni, dakle tijekom 24 sata i evo, to je to, jel, bližimo se polako, dakle, ulasku u jesen. Jesen nam je ova, barem ovaj dan, zapravo kasno ljetni, donio temperature jutarnje od 19 stupnjeva je trenutno u gradu, čini se čak da je bilo malo i toplije, stupanj više prije jedno sat vremena, ali evo tako nekako u zoru, odnosno rano ujutro, obično je temperatura najniža. Što se tiče izgleda vremena za danas, pretežno sunčano, malo do umjereno na oblaka, slab do umjeren prema otvorenom moru, sredinom dana pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo valovito, temperature ove jutarnje najniže u Istri na Kvarneru do 20 stupnjeva, unutrašnjost Istre od 13 do 16. Najviša dnevna bit će skroz pristojna, gotovo za odlazak na more, od 26 do 29 stupnjeva Celzija. U Gorskom kotaru i Lici one su naravno ipak niže, od 9 do 12 ove jutarnje, a dnevne isto sasvim ugodne, od 20 do 25 stupnjeva. Što se situacije u prometu tiče, nikakvih većih poteškoća u gradu i okolici nema, osim što ima nešto mokrih, skliskih kolnika u unutrašnjosti, tu ima nešto i magle, barem je bilo ujutro. Kakva je sad situacija, ne znamo, nadamo se da će se ta magla također dizati kroz dan. Vozači u svakom slučaju pozivamo, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavajte sigurnosni razmak između vozila, uputite se malo ako već negdje krećete na put prije polaska, odite do stranica Hrvatskog autokluba ili poslušajte naše informativne emisije u kojima ćemo se da kako i mi danas osvrtati na situaciju u prometu, no ljeto je pri kraju, sezona turistička je pri kraju. Bez obzira na to, vjerojatno će u poslijepodnevnim i večernjim satima opet doći do gužve na mostu Krk pri povratku vikendaša sa vikenda, dakle što Slovenaca, što naših, što ima nešto još i stranaca, pa onda možda evo tu treba dobro provjeriti prije nego li krenete na put, da baš ne stojite u kolonama nekoliko sati, bolje doma sjedite, odnosno u vikendici ili gdje god na Krku, pa čekati da gužva prođe i onda kasnije krenuti nego sjediti u koloni. Što se tiče mosta Osor, on je u kvaru, dakle most koji veže Cres i Lošinj u kvaru je do daljnjega, kad će ponovo profunkcionirati ne znamo. A što se tiče brojnih policajaca koje možete vidjeti u Rijeci, kako po raskršćima, tako i po trgovima, oni tu nisu zbog prometa. Promet danas se očekuje nižeg intenziteta i bez nekih većih poteškoća. Oni su tu preventivno radi odigravanja utakmice između Rijeke i Hajduka od 17 sati. Nije problem samo utakmica, jel tako? Naravno da nije. Problem je u principu eventualni susret i sukob navijača koji bi se mogao dogoditi, jer baš se ne ljube, dakle, armadaši s torcidaši, pa onda bolje nek su oni na distanci sigurno i nek navijaju, neka to sve ostane na verbalnoj razini, nipošto na fizičkoj, dajte ljudi, molim vas, pa nismo djeca. 7 sati 34 minute, mogu samo reći da radova za danas najavljenih nema, niti po pitanju iskapčanja struje, niti po pitanju iskapčanja vode, neka sve prođe kako treba, a sve ostalo, za sve ostalo tu smo, jel, ako što treba, stojimo na usluzi. Lucijan Kostrenčić bira glazbu, Domagoj Zorić, ja sam Dražen Ziva. Dobro jutro vam želimo.

Danas u Novom listu sjećanje na poginule Obraničanka, obnovljen spomenik riječkim herojima. Pionirka modne avangarde Ksenija Vrbanić veseli me što danas unuke nose bakine XD komade. Jezik je tek prvi korak integracije. Od 2027. strani radnici morat će položiti ispit iz hrvatskog. Predstavljena lijeva koalicija, SDP i Možemo najavili oštare s nasljeđem HDZ-a. Hajdaš Dončić želi za premijera, jasno je. Rijeka danas lovi Hajduk i povijesno iznenađenje. Kek igramo na Rujevici, naši navijači Armada staće iza nas. Novi list, naš list.

I tu Kleiderman malo ubrza, inače slušali smo dakle Beethovenovu za Elizu u izvedbi Richarda Kleidermana, onako malo popularnije, to zvuči modernije. Imam ja, uvijek me veže jedna anegdota, no nije anegdota, jedno sjećanje zapravo na djetinjstvo i ovu pjesmu. Na satima glazbenog još u osnovnoj školi znala je naša draga profesorica Gea nekad pustiti jednu djevojčicu koja je sjedila sa mnom u klupi. Mi smo zapravo potencirali djeca, budući da ona sjajna bila na solfeđu i odlično je išla sviranje i glasovira i koje kakvih drugih instrumenata, pa bi molili profesoricu da pusti nju da malo svira. Ona je često svirala za Elizu, mi smo se tako radovali kod djeca. Kasnije je moja draga školska prijateljica i kolegica iz klupe Nada Matošević postala i ravnateljica gradskog kazališta, naravno našega, a bome znate sami da je diplomirala u Ljubljani akademiji i postala dirigentica. Nado, gdje god da jesi, Bog, Nado, Bog. Gdje god da jeste, pozdravljamo vas naravno s frekvencija Radio Rijeke i studija Radio Rijeke. Kažu nam mirovljenici, javljaju se s Kantride. Kaže, evo ga kruzer dolazi. Je, danas će i kruzer doći u grad, pa će onda vjerojatno malo se prošetati ljudi po uglavnom polupraznom ili praznom gradu, jer nedjelju ne očekujemo nikakvih gužvi. Nadam se da će naći nešto otvoreno i nešto zanimljivo za sebe. Kako u Rijeci, a bome i okolici, jer znamo da kad s kruzera siđu, onda sjedu na autobuse, pa se razmile neki do Plitvica, neki do Lipica, a neki samo možda recimo do Trsata ili po Korzu. I to je sve isto u redu. Što je još aktualno i što će se još danas događati? Evo, za 9 minuta u našoj najavi događaja proći ćemo malo sport, kulturu, politiku, što bi danas moglo biti aktualno i što će vam možda odvlačiti pozornost.

0: jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro. Dobro jutro, još uvijek je, kako ne, 8 sati 2, uvijek skoro 3 minute, slušali ste Julio Iglesiasa i njegovu Natalie, ko zna kolikima je sve taj pjevušio. Julio, a sad to sin, jel? Ne, sin pjeva samo tenisačicama ili jednoj. No dobro, dobro, idemo korak dalje, do naše najave događaja smo došli, nedjelja je, nema baš tu nešto pretjerano onih dnevno-političkih aktualnosti i događaja, ne očekujemo ih zapravo mnogo, ali sportskih recimo ima, pa ćemo tu nekako staviti težište, no bez obzira, ipak se na međunarodnom političkom planu neke stvari događaju, vrlo zanimljiva preslagivanja, neke možda nove strategije i neke nova partnerstva, neki dan je kanadski premijer bio u Europskom parlamentu, ponuđeno mu je partnerstvo, odnosno nekakav dodatno pridruženo članstvo u Europskoj uniji, vidit ćemo kako će se to dakle razvijati, ali apsolutno je zvijezda Mike Kearney ovih dana, ma ne samo ovih dana, već od kad je došao, izuzetno jedan sposoban političar, bivši bankar, ako se ne varam, dobro prihvaćen gdje god dakle se pojavljuje. Danas će se pojaviti Mark Kearney, dakle u Francuskoj, održat će sastanak sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, dakle u Saint-Pierre će se to događati. Pratit ćemo da kako taj događaj. Pratit ćemo i izbore danas, posljednji dan ruskih parlamentarnih izbora. Zanimljiv se jučer video proširio internetom gdje Putin kao glasa preko weba, međutim iskoči na panelu da treba aktivirati Windowse, jer nisu mu očito, ima hakirane, krekirane Windowse, pa onda je to zapravo bilo jako zanimljivo, onako praktički postalo i mim. Dakako, predsjednik Rusije Vladimir Putin i njegova pobjeda su potpuno tu neupitni, neizvjesni, već neupitni, jel? Samo je pitanje hoće li biti sa 110 ili sa 130% vjerojatno. On i njegove stranke koje su mu bliske. Još izbora u svijetu, naime nakon što je AFD, njemačka alternativa za Njemačku, desna politička opcija, ostvarila povijesno uvjerljivu pobjedu nedavno na pokrajinskim izborima u saveznoj pokrajini Saskatchewan-Anhalt, danas u Njemačkoj održavaju izbori u pokrajini, saveznoj pokrajini, odnosno gradu Berlinu, te u saveznoj pokrajini Mecklenburg, zapadno Pomorje. To će se također pratiti, da vidimo je li došlo do nekakvog pomaka biračkog tijela prema možda desno i novom području Njemačke, ili se tu nekakva ravnoteža ipak uspostavlja. Znamo da su nedavno desna politička opcija u Švedskoj je doživjela zapravo poraz od socijalista i tu se možda je nazire nekakav novi politički smjer u Europi, ali dobro, nisu nužno Švedska i Njemačka, dakle ne nužno, nego nisu uopće zapravo ista politička tkiva, pa onda to treba isto promatrati drugačije, iako ih mora i slični problemi. Što se tiče politike, recimo da ćemo tu stati, podsjetimo da je danas humanitarna utrka Terry Fox Run, održat će se na zagrebačkom Jarunu, okupljenje sudionika utrke Program za građane počinje u 14 sati, a sredstva prikupljene tijekom akcije namijenjena su Institutu Ruđer Bošković za istraživanje novih modela ranog otkrivanja znakova i terapija za lobularni rak dojke. Terry Fox, znate sami tu priču o tom mladiću koji je obolio od karcinoma, nažalost je preminuo od njega, mladi Kanađanin, trčao je i skupljao dakle za istraživanja lijekova protiv raka. Početak utrke je u 16 sati, svi vi koji možda želite sudjelovati u toj utrci iz Rijeke ili bilo gdje drugdje iz naše okolice, stignete na vrijeme, dakle krenuti, do Zagreba nije puno, sat i pol vremena autom, pa evo to, dakle početak je od 16 sati, okupljanje je od 14 sati. Nastavljamo u sportskom tonu. Hrvatski nogometni klub Rijeka danas u Omišu otvara novu sezonu nastupom u Superkupu. Riječani će u polufinalu od 17 igrati protiv Makarskog Novog Vremena. Rukometašice Zameta pak u drugom kolu domaćeg prvenstva premijeru pred svojim navijačima imaju protiv momčadi Ivanića. Utakmica u centru Zamet je također na rasporedu od 17 sati. Sve su utakmice danas od 17 sati, one najvažnije, jel? Dakako, igra se i prva hrvatska nogometna liga, Dinamo s Lokomotivom od 20 sati. Igra se danas i drugi drugi dan Davis Cup od dvoboja Njemačka Hrvatska od podne. A što sam još htio reći, da i Buzetski dani se danas događaju, kuplja europsku automobilističku elitu. Na redu je 45. izdanje utrke europskog prvenstva u brzkom automobilizmu, ujedno i veliko finale sezone. Priliku da drugi put u svojoj karijeri postane europski prvak ima Riječanin Matija Jurišić. Bravo za Matiju, navijamo za njega koji je na najvišem tronu bio i prije dvije godine. Početak prve od dvije vožnje na rasporedu evo sad za nešto malo manje od sat vremena u 9 večer. Jel? I što drugo nego možemo zaključiti ovaj pregled najave događaja još jednim sportskim, a to je onaj nekakav centralni današnji. Od 17 sati na Rujevici igraju Rijeka i Hajduk, još jedan dakle jadranski derbi koji već u nizu, nismo ih brojali, ali uglavnom Matijaš Kek od kad je i kad je bio na klupi Rijeke ima jako dobar omjer sa Hajdukom, mislim da je svega nešto jednu izgubio u brojnim utakmicama, boli kaže taj poraz, ali vjeruje Kek da može danas bez obzira na viroze i boljetice koje su mu u redovima njegovog, dakle našeg nogometnog kluba, izvući pozitivan rezultat, dapače uz podršku dakako navijača Armade koji će se sigurno kupiti u velikom broju na stadionu, to je moguće. Ne, uopće nismo ni mislili da bi bilo eventualno sporno, jel tako? No, valja se, dakle, potruditi i riješiti tu utakmicu, a valja isto tako, još jednom upozoravamo i pozivamo zapravo sve koji danas idu na utakmicu i imaju i interesa da Rijeka pobjedi, da ne dolazi do nekakvih sukoba. Puno je policije u gradu, nadamo se da će i ta mjera djelovati preventivno da ne bi došlo do susreta navijačkih skupina koje bi onda moglo, dakle, to bi moglo eskalirati. 8 sati 8 minuta, ide vrijeme, evo leti, idemo dalje, pa kada već pričamo o Rijeci i utakmici koja će od 17 sati biti u programu, odnosno prijenosu u programu Radio Rijeke, vrijedi onda jednu pravu pravcatu opatijskih suvenira. Čut!

Stjepana Džimija Stanića slušali ste malo prije po izboru našeg Lucijana Kostrenčića. Neki dan, odnosno šta, 2-3 tjedna koliko je prošlo od kad nas je napustio Džimi Stanić, lijepe je godine zrele doživio. Bome je bio dosta aktivan, bez obzira na visoku životnu dob, još je pisao pjesme, odnosno pjevao pjesme do prije par godina. 8 sati 31, 32 minute, dobro jutro, mislim da vam još uvijek možemo reći dobro jutro, iako ste se ustali možda rano kao mi, ovdje Domagoj, Lucijan i ja, još tamo prije 5 i došli na posao prije 6, vjerujem da vam to sve danas izgleda u ovih 8.30 kao dan, ali je još uvijek nekako tehnički je to jutro. Pa ako se spremate danas za nekakve aktivnosti na zraku, bit će danas idealan dan za to, očekuje nas lijep i sunčan i topal, pravi pravcati onako kasno ljetni, ali vrijeme će se značajno očito promijeniti u ovom tjednu, bit će dakle promjene i bit će hladnije i bit će bure i bit će svega, pa evo danas iskoristite dan za nešto na zraku. A stvarno ima pregrš događaja, onih lijepih pravih, evo kasno ljetnih, koji uključuju degustaciju koje čega, dakle puno gastro događanja, pa ajde krenimo recimo sa Novljanski gušti na trgu Ivana Mažuranića, se danas održavaju od 10 sati, dakle Novljanski gušti gastronomska manifestacija koja na jednom mjestu okuplja lokalne ugostitelje, njihove specijalitete, ljubitelji dobre hrane. Evo, bit će dakle tu različitih delicija po popularnim cijenama, jel, kako se to kaže? Šta kažu, salata od morskih plodova, na klenovarski način, salata od hobotnice, pa što tune, škampi, dagnje na buzaru, svašta, jel? To u novome. U Listu, recimo, danas od 16 sati u Lovačkoj kući u Liscu, priređuje se treći paredu manifestacija Kaj se jilo i još se i puli nas vaklani. Studeni, Škalnici, Listu i Brezi. Jela pripremaju brojni gastromajstori, pa evo, pođite dakle do Lovačke kuće danas u Lisac i uživajte također u jednoj gastromanifestaciji. Danas u sklopu manifestacije Dani Japana u Rijeci koja traje, u 18 sati će se održati Ping Pig Cuisine Japanese radionica u Pajol baru na Pećinama, dakle gdje rade i moći na tradicionalni način. Dođite, sudjelujte, besplatno je dakako sudjelovanje. Tečaj kuhanja u Čirkolu se također danas održava, u stvari ne održava se, ali se primaju prijeve pod vodstvom Patricije Čepolo. Patricija naša kolegica. Prijavite se, javite se, a danas će sigurno biti svega finoga u Crikvenici, budući da se održava mjesec plave ribe. 14. mjesec plave ribe, velika plava fešta održava se od danas, odnosno održava se danas u centru Crikvenice od 18 sati pa sve do ponoći. Bit će tu eno i gastro ponuda, kreativni dječji program, koncerti, ali dakle bit će fine plave ribe. Danas se obilježava dakle jednim dijelom i Matejna koja se slavi, danas od 10 u Ronjigima 44. Mantinjada pul Ronjigi u 11 sati na parkiralištu općine Viškovo natjecanje u kuhanju Lovačkog kotlića. Program će se nastaviti u 13 sati Viškovskim prelom na Milihovu, a onda radionica Vino i paneli od 17 u Staroj školi Saršoni te koncertom Filmska muzika u 19 sati u parku kuće Halubajskog zvončara. Znači svega ima. Još nešto vezano uz Viškovo, u sklopu obilježavanja Matejne danas se održava i tradicionalna rekreativna biciklijada koju organizira Brdsko-biciklistički klub Halub. Okupljanje početak biciklijade od 9.30, a vozi se lokacijom, odnosno relacijom Viškovo, Marčelji, Breza, Klana, Studena, Saršoni, Viškovo. 28 km, ako mislite da možete, po šumskom asfaltu i šumskim putevima, pardon, po dakle asfaltu i šumskim putevima. Ima li šumskog asfalta? A nešto malo ima, ali nije taj nama drag. Ali draži su nam šumski putevi. Krenite na biciklijadu. I podsjetit ćemo vas također da se u Mošćeničkoj dragi, odnosno u Mošćenicama, pardon, jučer je išlo se u sklopu Peronovih dana na Potrebišća, Trebišća, Potrebišća, a danas se u Mošćenicama održavaju dakle festival starih zanata. Pa pođite u Mošćenice, od podne sve kreće. Nešto kasnije ćemo više reći s organizatorom, popričati upravo o tom događanju i u programu Radio Rijeke, dakle to je u Mošćenicama. I podsjećam još jednom, u 17 sati na Rujevici je utakmica, dakako Rijeka Hajduk, vjerujem da oni koji su htjeli karte su već nabavili, a ko nije može slobodno program Radio Rijeke odvrnuti na najjače i slušati uz naše reportere šta se zbiva na Rujevici. Što se zbiva iz našeg studija, evo u 8.36 nastavljamo naravno s našim glazbenim programom.

0: Hvaljen Isuse Marija, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Pred nama je evanđelje koje nas poziva da Božje darove ne mjerimo ljudskim mjerilima. U prispodobi o radnicima u vinogradu Isus nam otkriva Boga koji svakoga čovjeka poziva, traži, čeka i prima bez obzira na to u kojem se trenutku života odazvao. Božja dobrota nije nagrada samo za one koji su prvi, niti je njegova ljubav ograničena našim računima i zaslugama. On svakome pruža priliku da se vrati, započne iznova i pronađe svoje mjesto u njegovu vinogradu. Možda se i mi ponekad pitamo, jesmo li zakasnili? Jesmo li premalo učinili? Jesmo li dostojni Božje blizine? Današnje evanđelje podsjeća nas da Božji poziv ne dolazi prekasno i da njegova milost ne poznaje ljudske granice. Zastanimo zato na trenutak, otvorimo svoje srce Božjoj riječi i dopustimo joj da nas pita. Jesmo li spremni prihvatiti Božju dobrotu ne samo za sebe, nego i za druge? Blagoslovom kipa blaženog Alojzija Stepinca u subotu 12. rujna u Opatiji je otvoren dom mučenika Memorijalni centar blaženi Alojzije Stepinac. Time je otvoreno i sjedište zaklade Inte Domine Speravi, koja nosi geslo blaženika te pruža pomoć obiteljima kojima zbog ovrhe prijeti gubitak jedine nekretnine. Svečani blagoslov kipa iz zgrade predvodio je riječki nadbiskup Mate Uzinić te posjetio je na koji su način osnivači zaklade i memorijalnog centra obitelj Mrvelj povezali mučenike i pomoć potrebitima. Ovo mjesto treba podsjećati da želimo biti ljudi nade i nadu donositi drugima. Trebamo uvijek biti na Božjoj strani. A onaj tko je na Božjoj strani, on je uvijek i na strani čovjeka, zaštite njegova života, dostojanstva, slobode i njegovih prava. Zato se u istom prostoru memorijalnog centra nalazi i sjedište zaklade koja želi biti blizu ljudima kojima zbog životnih teškoća i dugova prijeti gubitak njihovog jedinog doma. Tako se spomen na svjedoke vjere želi pretočiti u konkretnu ljubav prema čovjeku. A večeras u emisiji Metanoja s upraviteljicom zaklade Marijom Mrvelj razgovaramo o zakladi, kao i načinima kako pomoći ljudima kojima zbog ovrhe prijeti gubitak jedinoga doma. Emisiju poslušajte u 20 sati. U nedjelju 13. rujna na završnoj misiji proštenja Majke Božje Karmelske na Svetoj Gori, riječki nadbiskup Mate Uzinić pozvao je vjernike da ne dopuste da rane prošlosti postanu izvor novih podjela, nego da primljene darove, vjeru, baštinu, dom i život zahvalno čuvaju i predaju budućim naraštajima. Sa Svete Gore uputio je poziv na oprost, pomireno pamćenje i odgovornost za budućnost Gorskoga Kotara. U središtu nadbiskupove propovjedi bila je Isusova poruka o oprostu. Upozorio je da je oprost mnogo lakše izgovoriti nego živjeti. To osobito znaju oni koji nose teške rane rata, gubitka svojih najbližih, obiteljskog nasilja ili drugih oblika nasilja. Neke rane, istaknuo je, prate čovjeka cijeli život, a neke i čitave naraštaje.
1: Kršćanski oprost nije zaborav. Nije poricanje zla, niti odustajanje od istine, pravde i odgovornosti. Oprost znači ne dopustiti da se zlo koje mi je drugi učinio nastavi u meni događati, nastavi u meni živjeti i u meni onda potakne mržnju i želju za osvetom. Zato nam je potrebno ono što je Sveti Ivan Pavao II. Nazvao čišćenjem pamćenja.
0: Govoreći o potrebi čišćenja pamćenja, nadbiskup je podsjetio da se na našim prostorima posljedice ratova ne mogu jednostavno izbrisati. Rat može završiti, ali njegove posljedice ostaju dugo nakon što utihne oružje. Pomireno pamćenje, međutim, nije potrebno samo zbog odnosa prema prošlosti. Ono treba otvoriti put budućnosti. A upravo je budućnost Gorskog Kotara danas ozbiljno ugrožena demografskim nestajanjem, upozore je nadbiskup. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku koje je nadbiskup naveo, u Gorskome kotaru prošle godine je rođeno samo 90 djece, dok su umrle 344 osobe. Istodobno, mnogi mladi odlaze zbog školovanja i poslije se više ne vraćaju, što dodatno pridonosi starenju stanovništva, upozoruje nadbiskup.
1: U Gorskom kotaru već imamo župa bez jednog stanovnika. Pitanje je za koju godinu koliko ćemo imati takvih mjesta u Gorskom kotaru bez ikoga. Zato se moramo pitati, hoćemo li samo promatrati kako se taj proces nastavlja, ili ćemo pokušati nešto učiniti da ga zaustavimo. Ako ne možemo zaustaviti, a bojim se da više ne možemo, barem da ga usporimo. To se pitanje odnosi na svakog od nas, ali osobito na one koji na lokalnoj i na nacionalnoj razini donose odluke i koji bi morali više voditi računa o životu u našim brdskim i pograničnim krajevima. Nije dovoljno samo govoriti da su nam ti krajevi važni, potrebno je stvarati uvjete. Vi koji ovdje, ovim krajevima živite, ovdje možete ostati, da se vaši mladi mogu vratiti, da mogu osnovati obitelj, da mogu raditi i dostojanstveno živjeti.
0: Gorski kotar nije stoga samo prostor kojim raspolažemo, istaknuo je Uzinić. On je baština koja nam je povjerena. Darovana su nam zemlja, običaji i kultura, način života, međusobna blizina i posebna kvaliteta života koju ovaj kraj može pružiti. Sve to nije samo razlog za ponos. Darovani ponos istodobno je i odgovornost. Poručuje nadbiskup istaknuši da pravo pitanje zato nije samo što ćemo sačuvati od prošlosti, nego što ćemo ostaviti onima koji dolaze poslije nas. A na kraju misnog slavlja čuvar svetišta Ivan Marković zahvalio je nadbiskupu i svim hodočasnicima. Najavio je i obnovu kapelice na Svetoj Gori. Prema starijim povijesnim fotografijama planira se njihova rekonstrukcija, a ministarstvo je za tu namjenu odobrilo pomoć od 120.000 eura. U obnovljene bi se kapelice trebala vratiti marijanska obilježja i sadržaje kako bi ponovno služile štovanju Marije. Istodobno se nastoji pronaći rješenje za sigurniji pristup Svetoj Gori. Posljednjih se godina rade i na asfaltiranju ceste, a u traženje rješenja uključene su nadležne institucije, Hrvatske šume i država. Veliki broj vozila koji dolazi na proštenje pokazuje koliko je to pitanje važno za budućnost ovoga mjesta, rekao je rektor. U tijeku su upisi na seminare Metropolitanskog pastoralnog instituta u Rijeci. Upisi traju do 30. rujna, a upisati se možete na dvogodišnji seminar za teološku kulturu laika, dvogodišnji teološko-katehetski seminar za pastoralne suradnike i župne animatore, jednogodišnji teološko-katehetski seminar za odgojiteljice u vjeri u predškolskim ustanovama, tečaj biblijskog razmatranja, tečaj dinamike duhovnog života, lekciju liturgika i mediju pastoralu župne zajednice. Predavanja se odvijaju subotom, a sve informacije o upisima nalaze se na službenoj mrežnoj stranici Riječke nadbiskupije. Od najava izdvajamo danas u župi Blažene Djevice Marije u Mrkoplju završava tradicionalno proštenje. Mise su na rasporedu u 9, 11 i 16 sati. Započeo je tjedan Svetog Vinka u udruzi Depol Hrvatska. Iz raznovrsnog programa izdvajamo tribinu opraštanjem do čovjekoljubivosti i novog života, a koja će biti održana 23. rujna u dvorani samostana Sestara Milosrdnica s početkom u 17 sati, a na svetkovinu Svetog Vinka Paulskog 27. rujna u kapeli Svetog Josipa u samostanu Sestara Milosrdnica misu u 10.30 služit će riječki nadbiskup Mate Uzinić. Za nešto više od tjedan dana sestre Presvetog srca Isusova utorak 29. rujna prisjetit će se dana preminuća svoje utemeljiteljice, službenice Božje, majke Marije, Krucifikse Kozulić. Misu će u 18 sati u kapeli Presvetog srca Isusova u samostanu na Pomeriju predvoditi biskup Gospićko-senski Marko Medo. Uoči dana preminuća trodnevnu duhovnu pripravu od 26. do 28. rujna predvodit će Siniša Vujčić. U subotu 26. rujna misu će slaviti u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Veloj crkvi, a naredna dva dana u samostanskoj kapeli. Prije svake mise sestre pozivaju i na molitvu krunice, a nakon mise na molitvu na grobu Riječke majke na ulazu u kapelu. Na kraju najavljujemo duhovni susret branitelja. Mir vama od traumatskog iskustva do duhovne snage, a koji će se održati u subotu 26. rujna u Delnicama. Program započinje misom u 9.30 u crkvi Svetog Ivana Krstitelja u Delnicama, a nastavlja se predavanjima, svjedočanstvima i panel raspravom u Gradskoj knjižnici u Delnicama. Završit će duhovnim koncertom Alana Hržice u 18 sati. Duhovni susret Mir vama od traumatskog iskustva do duhovne snage namijenjen je braniteljima, njihovim obiteljima i stradalnicima Domovinskog rata. Susret započinje u 9.30 misom koju će predvoditi nadbiskup Uzinić. Nakon mise program se od 10.45 nastavlja u Gradskoj knjižnici. Uz nadbiskupa Uzinića na predavanjima i završnom panelu sudjeluju stručnjaci i predavači Mijo Nikić, Danijela Mihaljević i Tešimo Đulić, koji će govoriti o traumama, oporavku i međugeneracijskom prijenosu traume te u ljubavi prema bližnjemu. Organizatori ovog susreta su Klub 138. brigade Hrvatske vojske Goranski Risovi, Riječka nadbiskupija Osijek za pastoral branitelja te općina Mrkopalj. Završetak susreta predviđen je za 18 sati kada će se održati duhovni koncert Alana Hržice. I s ovime smo priveli našu emisiju kraju koju je tonski uredio Domagoj Zorić, a pripremila i vodila Helena Anušić. Lijep pozdrav!
2: Katolički vidici.

0: 95,1 102,7 104,7 Nije radio sve što svira. Radio Rijeka.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: HR mreža. Oglasi.

0: za vrijeme.
1: Nekoliko sekundi do 9 sati, točno vrijeme za razgovor sa Danijelom Vlašićem, našom dragom meteorologinjom iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Riječkog ureda. Danijela, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dražene vama i svim slušateljima Radija Rijeke.
1: Krasan dan, krasno jutro, nadam se da će biti takav dan, a čini se da je to nekako u očekivanju promjene vremena, jel, koja stiže kroz ovaj tjedan ispred nas.
2: Pa tako nekakva značajna promjena vremena, barem za ovo naše područje, za sada nije na vidiku. Istina je, temperatura zraka će se polako spuštati, onda ponovno malo i dizati, tako da možemo reći ovako, to je nekakva više mala oscilacija koju ćemo imati. A razlog tome je jer ćemo se nalaziti između dva sustava, dakle prostornog anticiklonalnog polja i toplog zraka koji će se nalaziti zapadno od Hrvatske i onda je dosta hladnijega zraka i vlažnijega zraka, nestabilnijega, koji će biti istočno. Mi ćemo biti između ta dva sustava i uglavnom će biti sjeverozapadno visinsko sujanje kod nas, koje će uglavnom donositi suhi zrak, bit će i bura. Naravno, zbog ta dva sustava već će sutra bura tijekom dana početi jačati, ali za sada neka značajnija promjena vremena nije na vidiku. Istina je, idemo prema hladnijem dijelu godine, ali jučer je temperatura zraka u Rijeci došla do 29 celzijevih stupnjeva i bilo je zbilja jako ugodno. Evo i temperatura mora još uvijek se kreće ovo sad kad gledamo u 8 sati od 23 pa do 25 celzijevih stupnjeva i pod utjecajem ovog ogranka azorske anticiklone, što reći, evo temperature idealne zaista za ljetne mjesece. Dakle, jučer maksimalno Rijeci 29, minimalna 18, to je onako ljeto kako bi trebalo biti. Malo smo ga iskusili tamo krajem sedmoga mjeseca, odnosno da, to je bio treći tjedan u sedmom mjesecu, ali to je kratko trajalo. Ali ovo povoljne vremenske prilike će nas i dalje danas poslužiti. U ovim trenucima na većem dijelu područja je vedro i sunčano. U Lici jedino mjestimice ima umjerene, ponegdje čak i povećane naoblake, no ona će se razilaziti i tijekom poslijepodneva ponovno malo razvijati. Vjetar je uglavnom slab, more je gotovo mirno, a vidljivost izvrsna. Evo ga, još spomenimo i tlak zraka u Rijeci, 77 razinu mora koji iznosi 1023 hektopaskala, a na širem području se kreće od 1022 do 1025, a vlaga je 76%. U 8 sati na Zavižanu je zabilježeno 10 celzijevih stupnjeva, Parg 11, Gospić i Pazin 13, Ogulin 14, Plitvička jezera i Poljičepić 15, Kukuljanovo, Malenska i Krka aerodrom 18, Crikvenica, Opatija, Pula aerodrom Rijeka, Rovinje, Vransko jezero na Cresu 19, Poreč, Pula i Rab 20, Senj 21, Malo Lošinj 22 i Porer i Sveti Ivana Pučini 23 celzijeva stupnja. Pojalo je dosta kiše u proteka 24 sata uz onaj poslijepodnevni razvoj oblaka. Najviše je to bilo na istarskom području, 37 litara kiše po četvornom metru u Pazinu, zatim Zavižan 31 litra kiše, Gospić 17, Pula aerodrom 5 litara kiše, Delnice, Parg i Poljičepić manje od 1 litre kiše po četvornom metru. Danas nas također očekuje jedan sunčani dan na većem dijelu područja. U Lici tijekom poslijepodneva će biti umjerene, ponegdje i povećane na oblake, ali prolazno. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a tijekom poslijepodneva će sjeverozapadnjak prema otvorenome moru biti i pojačan i malo okretati na zapadni vjetar. More će biti malo prema otvorenome umjereno valovito i to tijekom poslijepodneva. Najviša dnevna temperatura zraka uz obalu od 26 do 29, a u Gorskom kotaru Lici od 20 do 25, dakle sličan raspon kao što je to bilo jučer. U ponedjeljak sutra pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, puhat će uglavnom i dalje slab do umjeren sjeverozapadni vjetar koji će sredinom dana onda polako okretati na buru koja će onda jačati na umjerenu do pojačanu. U Velebitskom kanalu će već biti jake na udare i olujne bure koja će nastaviti jačati tijekom ponedjeljka i prema utorku. Jutarnja temperatura zraka sutra malo više nego ova današnja, a dnevna bez veće promjene. Utorak će biti i dalje sunčano na većem dijelu područja i po buri. Temperatura zraka će se malo spustiti, naravno zbog bure će ipak biti osjećaj, to je sad već ona bura koja donosi sa svom hladni zrak i ne stigne se toliko zagrijati kao onim ljetnim situacijama kad još podiže temperaturu, tako da će biti malo svježije tijekom utorka i srijede, ali za sada neka značajnija promjena vremena nije na vidiku, iako čini se će možda nešto malo biti kiše tamo već prema vikendu, ali nakon toga evo ponovno porast temperature zraka, još uvijek smo u polju tog toploga zraka po visini i za sada neka značajnija promjena vremena nije na vidiku.
1: Dobro, ali evo, bura će sigurno malo promiješati more, ono obično najviše rashladi, jel tako, Danijela?
2: A šta misliš, te Dražene, koliko je ovaj more u dubinama?
1: Ja mislim, u dubinama čini se nekako od zadnjih dana, kako je malo bura, da mi je hladnije na površini nego u dubini, koja je na dubini toplije.
2: Da, vidim da se kupate, ja se isto kupam.
1: Kupamo se, dogod možemo, dogod nam to naravno vrijeme dozvoli. Pa evo, preporuka je ljudima da danas iskoriste ovaj lijepi dan, dakle, dok se još more nije dodatno rashladilo.
2: Evo, barem sam primijetila se dosta plaža nekako raščistila, valjda je ljudima 29 sad već ježe.
1: Taman za nas, domaće, da fureštine idu, a da se mi domaće kupamo na miru, jel?
2: Pa nema skoro nigdje ni žive duše.
1: Neka. Danijela, hvala vam lijepa, okupajte svi, naravno, uživajte u današnjoj nedjelji, vjerujem da ćete imati vremena u poslijepodnevnim satima i želim vam ugodan dan, hvala, čujemo se.
2: Hvala, Dražene, i vama, do slušanja.
1: Do slušanja.

davno poznata lica, jedan

0: Vjerujem da je ovih nekoliko šlagera po izboru našeg Lucijana idealno uvertira za ono što slijedi, dakle emisija Zlatne godine. Naša ciljana dobna skupina su umirovljenici s kojima, odnosno kojima se obraćamo, a to će činiti prije svega tajnica Matice Dinka Blažić koja je s nama na telefonskoj liniji. Gospođo Blažić, dobro jutro, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan,
1: pozdrav,
0: dobar dan.
1: Lijepi vama u studiju kao i svim našim dragim umirovljenicima.
0: Tako je, dan je dan. Sigurno ste se rano ustala danas, jel tako?
1: Pa ne baš rano, oko 8 sati.
0: O, pa odlično, bravo, svaka čast, ajde. Dvije sreće malo, ćemo ugrabiti.
1: Malo predak nedeljom.
0: Tako i treba, da. Dinka, klub Srdoči je izvijestio o proslavi blagdana Svetog križa, odnosno Križevice. Što se tu zbiva, što je novoga?
1: Da. Je, pored svih aktivnosti koje naši klubovi imaju, vrlo rado obilježavaju neke blagdane i dane mjesnog odbora. Tako imamo informaciju da je klub Srdoči proslavio blagdan Svetog križa i dan mjesnog odbora Srdoči koji su obilježili protekle nedelje i to raznim događanjima. Velik broj članova je prisustvovao interesantnom predavanju o demenciji, vrlo korisno je. U nedjelju 13. rujna bio je turnir u Brišku Litre Šeti, pobjedu je ponio domaćin, klub Srdoči, drugo mjesto je pripalo klubu Krimeja, a treće klubu Potok. Zadovoljni igrači počašćeni su nagrađenim kotličem po domaći.
0: Siguran sam da je igranje Briškule i Trašete odličan način za borbu protiv demencije.
1: I vrlo popularno među našim klubovima, tako vrlo se često susreću i tu se održavaju poznanstva, druženja.
0: Super, odlično. Bliži nam se i 1. listopada, nekako smo na sredini, odnosno u drugoj polovici rujna, inače to je Međunarodni dan starih osoba, kako vi to mislite organizirati, pratiti, družiti?
1: Tako, taj dan, 1. listopada, naši će klubovi organizirati druženje, zabavu s glazbu, izložbu radova i zakusku. Cilj aktivnosti je omogućiti druženje po kvartovima i socijalnu interakciju uz kvalitetni sadržaj za slobodno vrijeme. Aktivnost će se provesti u okviru pilot programa Seniori za unapređenje kvalitete življenja osoba treće životne dobi, a sufinancirano od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, a namijenjenog sugrađanima starijima od 65 godina. Klub Krimeja poziva umirovljenike na obilježavanje Dana starih osoba 1. listopada u 17 sati. U programu će nastupiti plesna skupina Riječke Palade i uvijek dobro raspoloženi muzičar Boris Mataja.
0: Dobro, osim što se dakle obilježava Međunarodni dan starih osoba 1. listopada, ove godine se slavi 80 godina kontinuiranog rada Matice, zar ne?
1: Tako je, i to ćemo obilježiti svečanom skupštinom na Međunarodni dan starih osoba u vijećnici grada Rijeke pod pokroviteljstvom gradonačelnice gospođe Ive Rinčić.
0: Dobro, klub Pehin također ima neku akciju, jel tako, koncem ovog mjeseca?
1: Tako, pozivaju na turnir u Pikadu koji će se održati 26. rujna u subotu u 9.30 sati u prostorijama kluba. Prijave idu na telefon 098 166 7116.
0: Dobro, dobro, sigurno će se naći vremena za malo promisliti o svom zdravlju, jel tako, malo šećer, tlak i to mjeriti.
1: To treba obavezno, ako ništa, makar jednom mjesečno, a u Matici se to održava svaka dva tjedna. I tako da sljedeći tjedan, odnosno 23. rujna, od 9 do 11 možete izmjeriti tlak i šećer u krvi u kružnoj.
0: Svaka dva tjedna, znači jedan tjedan odete kod vašeg vlastitog liječnika obiteljske medicine, drugi tjedan dođete u Maticu, pa imate svaki tjedan aktualne podatke.
1: Stalno pod kontrolom.
0: Bravo. Ok, recite mi Dinka, posjetite naše slušatelje, odnosno ljude, što je to Zlatni val, kakav je to projekt u pitanju, on teče dalje, jel tako?
1: Tako je, taj projekt Zlatni val donosi niz besplatnih aktivnosti namijenjenih osobama iznad 55 godina i umirovljenicima. Ljubitelji mora mogu se uključiti još kratko vrijeme u SUP na moru koji se održava ponedjeljkom i srijedom. Za sve sudionike osigurani su SUP daske i stručno vodstvo. To je vrlo privlačno, ko je to probao, nastavlja.
0: Odlično, odlično, tjelesna aktivnosti još na različite načine, zar ne?
1: Je, imamo, održavat će se i nordijsko hodanje na različitim stazama u rijeci i okolici. Aktivnost je prilagođena početnicima i iskusnim sudionicama, a štapovi su osigurani. Također vježbe na otvorenom održavat će se 3 puta tjedno od 11 do 12 sati na Zametu, Trgu Riječke rezolucije i kampusu na Trsatu. Prijave za sve aktivnosti su u matici u Kružnoj 5.
0: Tako je, tako je, više se krećite, dragi umirovljenici, manje jedite, nije to dobro baš ni za zdravlje, jel, biti previše gojazan, a bome, skupo je, jel, puno jest, s obzirom na mirovine koje nisu velike. Tako je, tako bolje vježbati. Ali kako bi se omogućila umirovljenicima nekako lakša ta životna dob, pogotovo koji ima manje mirovine, bit će tu i nekakvih mogućnosti za subvencioniranu prehranu, jel da?
1: Tako je, da, to matica... sa gradom organizira i bonove za prehranu za listopad možete preuzeti od 25. rujna do 5. listopada u Kružnoj. Podsjećam da pravo na subvencioniranu prehranu imaju umirovljenici i starije osobe s mirovinama nižim od 550 eura. Od listopada možete objedovati u svim objektima Studentskog centra Rijeka, to su Indeks, restoran Indeks, restoran Studentskog centra na Podmurvicama i restoran Kampus na Trsatu. Pet Crveni križ na Pećinama po cijeni vrlo povoljnoj od 2 eura 40 centi do 3 eura po obroku, zavisno o restoranu.
0: To je super, ne samo da je povoljna cijena, nego onako družite malo sa studentima, možda malo i koji riječ razmijenite, pa ste još mlađi onda kad se s njima podružite s mladima.
1: Da, oni koji put vole slušati starije osobe i neke običaje, navike i to, da.
0: Tako je, svašta imaju starije osobe za ispričat, puno dakle iskustva i mudrosti, a mladi opet napredni pa mogu malo starima prenesti neke nove tehničke i tehnološke novotarije u kojoj se oni bolje razumiju. Recite mi, radionica o aktivnom građanstvu se također, jel tako, sprema?
1: Da, da, u ustanovi Dante, u okviru tjedna cjeloživotnog učenja, održava se besplatna radionica za osobe starije od 55 godina. Misli zeleno, djeluj lokalno. Od klimatske svijesti do aktivnog građanstva. Radionica će se održati 28. rujna u 15 sati na adresi Korzo 35. Razgovarat ćemo o klimatskim promjenama, kako se one odražavaju na naš svakodnevni život, te što možemo učiniti u svojoj lokalnoj zajednici.
0: Dobro, rekli smo malo prije, dakle, brinemo se o tome kako nahraniti umirovljenike koji su s manjim primanjima, onako baš hranom finom, nadam se, vjerujem, a isto tako brinete se o tome kako nahraniti umirovljenike duševnom hranom, odnosno kulturnim sadržajima.
1: Duševno hrano, tako je, da. Kazalište Ivan Plemeniti Zajc vrši upis kazališne pretplate za nove pretplatnike do 30. rujna. Umirovljenici ostvaruju dodatni popust od 20% za sve kategorije mjesta u gledalištu. Novu premijeru Idiot Fjodora Mihajlovića Dostojevskog prema suvremenom dramskom tekstu Ivora Martinića doživite u Zajcu 24. rujna u 19.30, a repriznu izvedbu u subotu 26. rujna u 18 sati na koju imate popust kao umirovljenik.
0: Odlično, odlično. Idemo da kako u jesen sa brojnim tijelovim aktivnostima, dakle za našu tjelesnu kondiciju i formu, ljeto je možda bilo malo prevruće za nešto šetat po šumama i izletima, ali i jesen idealna, je li tako?
1: Tako, jesen je idealna, početak jeseni gdje se aktiviraju klubovi u organizaciji izleta. Tako, klub Krimeja nas vodi na jednodnevni poučni izlet u Pleternicu i Požegu u srijedu 7. listopada. U Pleternici ćemo posjetiti muzej Terra Panonica i muzej Bečarca. Pleternica je inače poznata i kao hodočasničko mjesto majci Gospe od suza. Tamo nam se nudi uz povoljnu cijenu ručka od 7 eura da probamo slavonski čobanac. Utorak 13. listopada Krimeja također planira poludnevni izlet u Bakar s razgledom znamenitosti grada uz stručno vodstvo. Prijave i uplate za oba izleta su u klubu Krimeja ili na broj telefona 099-489-6271.
0: Dobro, ide se u Sloveniju, je li tako?
1: Ide se u Sloveniju, u Veliku planinu koju organizira podružnica INA 24. rujna. Sve informacije mogu se dobiti na telefon 099-216-84-84, gospodin Fučak.
0: Dobro, klub Srdoči, osim što je dobar u brišlu i tršeti, dobar je u organiziranju izleta, ali tako?
1: Tako je, Srdoči idu na izlet u Bihać i Apotske otoke na Uni 26. rujna, a prijeve na telefon mobitela 095-55-41-538.
0: Dobro, i šlag za kraj?
1: Također, još ima nešto mjesta za jednodnevni izlet u Veneciju dana 1. listopada. Za rezervaciju javite se podružnici 3. maj na broj telefona 091-6722-805.
0: Dobro, evo zaključimo ovo naše druženje, Dinka, sa najavom onih rekreativnih događanja kako bi još malo bolje, dakle, bili formi.
1: Tako je, nastavlja se sad na jesen nordijsko hodanje, tako naši nordici sutra, ponedjeljak 21. rujna, idu rutom plava zelena staza, a nalaze se u 9.30 na autobusnoj stanici na Biviju. Staza je zahtjevnija, traje oko 4 sata. Od 24. do 27. rujna nordici sudjeluju na festivalu nordijsko hodanja u Jelsi na Hvaru. Svim sudionicima želimo sretan put i ugodan boravak. U četvrtak, 24. rujna u 9.30 krećemo ispred dvorane Marino Cvetković na dužu rutu opatijskim šetnicama, a u petak, 25. rujna u 10.45 je redovno vježbanje u dvorani Marino Cvetković u Opatiji. Također i naši transvezalci, odnosno planinarsko društvo Transvezalac, ide u subotu 26. rujna putem Marčelji, Breza, Kastav. Polazak je autobusnom linijom broj 20 sa stanice linije 7 Turkovo, a povratak iz Kastva je u 18 sati. Staza je srednje zahtjevna. Vježbanje na otvorenom idu u terminu od 11 do 12 sati i to ponedjeljkom na starom igralištu Zamet, srijedom na trgu Riječke rezolucije iza radiostanice, a petkom na vojnom igralištu na Trsatu. Sudjelovanje je besplatno, a prijave su obavezne u kružnoj, jer je to u sklopu projekta Zlatni val.
0: Dinka, kada slušam ovako, jedva čekam otići u penziju. Jedva čekam pa se uključiti u neke od ovih vaših aktivnosti kojih stvarno ima, ono, brojne su i izvrsne su, evo.
1: Tako je, za svakoga po nešto se nađe.
0: Eto, ako je neko propustio, to treba na vašoj stranici malo popratiti, jel da?
1: Tako je, svi koji to prate našu mrežnu stranicu mogu to i dalje nastaviti i jasno sa svojim prijedlozima mogu nam se obratiti, a mi ćemo udovoljiti prema svojim mogućnostima.
0: Odlično, odlično. Hvala lijepa Dinki Blažić, tajnici Matice, koja nam se danas uključila u emisiju Zlatne godine. Do sljedeće nedjelje, Dinka, do slušanja i ugodan vam želimo dan te tjedan. Čujemo se.
1: Do slušanja i pozdrav svima.

0: Neovisno o tome rješavate li križaljke ili ne, zasigurno vam je poznato da se pojmovi u križaljkama upisuju vodoravno ili uspravno. Primijetili ste vjerojatno i to da se vrlo često traži upisivanje pojmova vodoravno i okomito. Je li to isto? Što je od toga ispravno?
1: Ustavna neka zgrada, okomiti neki kut može biti.
2: Pa i okomito je uspravno ovako.
1: Minus, zazivaj. Okomito uspravno, minus ovako.
2: Okomito može biti jedino baš na neku podlogu.
3: Ne znam, točno, mislim, nema razlike.
4: Obično jedna stvar i druga može biti okomita na nju, ali ne znači da mora nužno biti uspravna.
2: Pa uspravno je kad je ravno, a okomito kad je
5: vodoravno.
2: Znači uspravno može biti nakošeno, ali uspravno, a okomito mora biti okomito.
6: Pa okomito je, pa ne isto.
7: Pa okomito je pod pravim kutem.
8: Uspravno je u 3D sustavu.
0: Okomitost i paralelnost su relacije, odnosi između dvaju objekata. Tako primjerice pravac može biti okomit na ravninu. Dvije dužine mogu biti paralelne. Ormar može stajati okomito na pod sobe u kojoj se nalazi, a ograda se može sastojati od međusobno paralelno postavljenih šipki. Vodoravno i uspravno posebni su položaj objekata, pa se vodoravnim smatra ono što je paralelno s podlogom, rubom. U vodoravnom je položaju ono što je paralelno s površinom vode, zemlje, podom prostorije u kojoj se nalazi, rubom bilježnice ili školske ploče. Uspravan položaj podrazumijeva položaj objekta u kojemu je taj objekt okomit na površinu vode, zemlje, pod prostorije u kojoj se nalazi, rub bilježnice ili školske ploče. Ono što nije položeno vodoravno ili uspravno nalazi se u kosom položaju. Na primjer, uspravno gradimo kuće, vodoravno postavljamo parkete, dok su rukohvati u stepenice u kosom položaju. Zbog svega navedenog, nije ispravno reći da ormar stoji okomito, jer on stoji uspravno, odnosno okomito na podprostorije u kojoj se nalazi. Sinonimi za vodoravno i uspravno jesu horizontalno i vertikalno. Pa možemo, na primjer, reći da je vodovodna cijev postavljena horizontalno, što znači da je ona paralelna s površinom zemlje ako se nalazi na otvorenom, odnosno da je paralelna s podom prostorije ukoliko se nalazi u zatvorenom prostoru. Kažemo li da neka cijev stoji okomito, nismo ništa rekli ako ne navedemo na što je okomita. Naime, bez toga nije jasno je li ona u uspravnom položaju, kao na primjer cijev tuša na plaži koja je okomita na površinu zemlje, ili stoji vodoravno, odnosno paralelno s površinom zemlje, poput cijevi tuša koja izlazi iz zida kupaonice na koji je okomita. Ona također može biti i u kosom položaju ako izlazi iz koso položene stjenke umivaonika na koju je okomita. Iz svega rečenog jasno je da pojmove u križaljkama upisujemo vodoravno i uspravno, odnosno horizontalno i vertikalno. Nije ispravno reći da se pojmovi upisuju vodoravno i okomito. Eventualno bismo mogli reći da se pojmovi u križaljkama upisuju vodoravno i okomito na vodoravno, pri čemu ovo posljednje možemo zamijeniti jednom riječju – uspravno. O razlici okomitog i uspravnog govorile su doktorica znanosti Sanja Rukavina i doktorica znanosti Rajka Jordana Šepić iz udruge Zlatni rez. Anketu su pripremile Hana Rizvić i Andreja Valenčić.

0: Dobro jutro, u vijestima Radio Rijeke želi vam Iva Črnjer Ivančan. Počinjemo vijestima iz svijeta. Moskovska regija tijekom noći bila je meta masovnog napada bespilotnim letjelicama. Guverner regije Andrej Vorobjov objavio je da je ruska protuzračna obrana srušila gotovo 250 dronova u 17 okruga. U plamenu je i moskovska rafinerija nafte, jedan od ključnih pogona za opskrbu ruske prijestolnice gorivom. Sve se to događa posljednjega dana ruskih parlamentarnih izbora koji bi očekivano trebali završiti pobjedom stranke Vladimira Putina. Ishod glasovanja gotovo je siguran s obzirom na to da tamošnje vlasti strogo suzbijaju svako izražavanje nezadovoljstva, a prvi su ovo izbori od početka invazije na Ukrajinu 2022. godine. Mađarska će vlada vlasnicima vozila s dizelskim motorima izravno isplaćivati naknadu kako bi im pomogla nositi se s rastom cijena goriva. Vlasnici vozila s dizelskim motorima slabijima od 110 kW, odnosno 150 konjskih snaga, dobivat će 5000 forinta, to jest oko 13,5 eura na mjesec, i to počevši od tekućeg mjeseca pa sve do prosinca. A u Hrvatskoj bi prema neslužbenim izračunima eurodizel u utorak mogao poskupjeti 11 centi na euro i 96 po litri. Cijena plavoga dizela porasla bi na euro i 51 cent po litri. Konačna cijena ovisit će o vladinoj odluci koja se očekuje sutra. Potvrdio je to za Hrvatski radio Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva i dodao:
1: ono što mogu potvrditi da prema onim izračunima koji su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak. Ključno je da mi zapravo i uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su sniženje. Ponajviše želimo zaštititi građane i gospodarstvo koje koristi gorivo.
0: Tri desetljeća nakon izgradnje u Čanku je jučer svečano otvoreno obnovljeno spomen obilježje poginulim hrvatskim braniteljima i civilima iz Domovinskog rata. Svečanosti su nazočili članovi obitelji poginulih, veterani, predstavnici vlasti i brojni građani. Obnova je provedena uz potporu Primorsko-goranske županije, kojoj je Udruga ratnih veterana 128. brigade Sveti Vid Rijeka dodijelila zlatnu plaketu za doprinos projektu. Spomen obilježje podsjeća na stradanje Čanka 10. prosinca 1991. kada je mjesto napadnuto, okupirano i spaljeno. U obrani su poginula četvorica pripadnika 128. brigade, dok su civili i članovi medicinskog tima odvedeni u zatočeništvo. I još dvije sportske. Golom Miroslava Iličića u 84. minuti susreta Orijent je pobijedio Opatiju u kvarnerskom derbiju 1-0. Bio je to susret 6. kola Supersport prve HNL, koji je na Krimeju privukao gotovo 1000 gledatelja. Derbi je odigran u Grču, pa je publika vidjela tek nekoliko prigoda za gol sa strane obje ekipe. A evo što je rekao strijelac pobjedonosnog zgoditka:
2: jako teška utakmica, ali evo, mislim da smo zasluženo pobijedili. Prvo polovinu smo možda trebali s više razlike vojiti, samo da smo bili mirni u zadnjem pasu. Čestitam ekipi, stožeru, zaslužena pobjeda. Možda bi rekli da u ovoj situaciji ovakve utakmice imamo 6 bodova, jer ono, derbije i sve, ali evo, otišao je na našu stranu, tako da presretni smo i idemo dalje.
0: A nogometaši Rijeke u 8. kolu domaćega prvenstva prije reprezentativne stanke na Rujevici u jadranskom derbiju dočekuju Hajduk. Susret na Rujevici igra se od 17 sati. Prijenos pratite u programu Radio Rijeke. Poslušajmo trenera Rijeke, Matija Škek.
3: Dovoljno je reći jadranski derbi, dovoljno je reći derbi na Rujevici. Materijala za vas, razmišljanja za nas, i siguran sam da će biti to jedna jako kvalitetna utakmica dvije velikih rivala. Imamo nešto problema u ekipi, pa je zbog toga i Fruk i Dantaš nisu bili u kadru za Vrbovec. Todorović je virozan, Junior je virozan, i utakmice prije su pokazale da je taj roster ipak širi neko bi neko mislio. pa su tako, pa imam puno povjerenja ako će trebati nešto mijenjati u igrače koji će doći umjesto njih.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, temperatura zraka do 29 Celzijevih stupnjeva.

0: Provedite aktivnu jesen na Cresu i istražite prirodni biser Jadrana. Pridružite se besplatnim hike i bike turama od 19. rujna do 1. studenog. Okušajte se u Epic Rides Cres ili trčite na Cres Lošinj Trailu. Ove jeseni doživite Cres u pokretu. Više informacija na visitcres.hr.
1: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.

Where Do I Begin? Slušamo pjesmu Love Story iz istoimenog filma, temu Andy'a Williamsa. Eto, lijepo se malo prisjetiti zahvaljujući našem Lucijanu Kostrenčiću koji danas bira cijelo prije podne jutro glazbu. Ako niste znali, jučer, ma sigurno ste znali, ali da ponovimo još jednom gradivo, jučer je u Minhenu otvoren tradicionalni 191. Oktoberfest, slavni festival piva na kojemu se ove godine očekuje više od 6 milijuna posjetitelja iz cijeloga svijeta. U idućih 16 dana, sve do 4. listopada, imajte to na umu ako mislite posjetiti, dakle, Bavarsku prijestolnicu, uživati u Oktoberfestu. Posjetitelji mogu uživati u druženju i ispijanju piva u posebno za tu prigodu podignutim šatorima, u tradicionalnoj bavarskoj hrani, dakle ne bijele kobasice što već jedu, glazbi uživo, bit će onih njihovih nisu potresuljke, ali nešto već kako se to zove, i obilasku grada. Festival koji lokalno stanovništvo naziva Wiesn, tako se to čita, slovi za najveći festival piva na svijetu, no ove godine pivo na Oktoberfestu nije baš jeftino. Skuplje je cijena standardne krigle od jedne litre, kreće se oko 15 eura između 14,80 i 15,90. Prosječna cijena porasla je za 2,38% u odnosu na lanjsku godinu i sada iznosi 15,61 cent. Nakon opasne prenapučenosti prostora za vrijeme prošlogodišnjeg festivala, vlasti su pooštrile sigurnosne mjere. Kroz se je uveo promjenu i u tradicionalnu povrku koju čine domaćini festivala i pivari dok se kreću u središte Minhena, pa sve do prostora na kojem se održava sam Oktoberfest. Gradonačelnikova kočija, evo, prvi put se nakratko zaustavila na glavnom ulazu festivala, ne bi li se odala počast žrtvama terorističkog napada krajnje desnice 1980. godine. Naime, tada je poginulo 12 posjetitelja Oktoberfesta, dakle potpuno nevini ljudi, teroristički napad je u pitanju, a ozlijeđeno je oko 200 njih nakon što je na ulazu eksplodirala bomba u večernjim satima tog 26. rujna 1980. Tada je ubijen i krajnje desno orijentirani počinitelj napada Gundolf Köhler, koji, dakle, eto, sjećaju se tog tragičnog događaja i obilježava se na jedan, dakle, način sa puno pijeteta i dostojanstva. Inače, kad smo kod krajnje desnice, krajnje ili nekrajnje, kako je ko zove, ili samo desnice, znate sami da je stranka Alternativa za Njemačku, FD, uvjerljivo pobjedila nedavno na pokrajinskim izborima u njemačkoj saveznoj pokrajini Sachsen-Anhalt, to je bilo početkom ovoga mjeseca, osvojili su preko 43% glasova, a danas se u Njemačkoj održavaju izbori još u dvije savezne pokrajine, u gradu Berlinu te u pokrajini Mecklenburg zapadno Pomorje. Pratit će se dakako i to u svjetskim medijima, pa evo i mi smo sudjelujemo, dio smo toga, ali dakako prati se i veselje na Oktoberfestu koje, eto, još jednom ponovimo, traje do 4. listopada, pa ako ste za malo veselja pivskoga, put Bavarske, ljudi, put Minhena, pripremite dosta novaca jer vam litra pive košta otprilike 15 eura.

0: Svake nedelje u 11 tur kreće špica, nakon tega jedan lipi pozdrav i naravno nakon dužeg vremena mi je zadovoljstvo da je kolega Dražen Zima s nama. Dražene, lip pozdrav tebi, lijep pozdrav cijeloj ekipi, evo Radio Rijeke, naravno i svima koji nas slušaju u trenucima.
1: Bog Sergio, bog, pozdrav naravno tebi, našim dragim slušateljima Radio Pule, ali našim Radio Rijeke, a kako naše radio stanice dobacuju sa odašiljača na vrh Učke i s jedne i s druge strane, onda dakle nek nas se čuje ono na široko i na dugačko, je tako Sergio?
0: Da, vjerujem da nas se čuje, evo mi smo, bar što se tiče ekipe, dobro raspoloženi, evo naspavani, svježi ćemo reći, kolega.
1: Čekaj,
0: Zima.
1: Nisi
0: evo...
1: bumbio sinoć, nisi bumbio nigdje sinoć.
0: Ne, ma ne, moramo se čuti. Pazi, znači, čovjek ipak lagano dolazi u neke godine i onda moraš se pripaziti, znaš, nije to ono kao kad si ima 20 lit, moga si 3 dana ne spati.
1: Sjećaš se toga,
0: a sad
1: da,
0: ipak...
1: da.
0: Da, mislim se da malo.
1: A da, sad svaku moram ići u 9 u krevet da bi sutra bio donekle čio za delo ujutro, je li tako?
0: Da, da, da, to je tako. Sve u svoje vrijeme u 9 i onda dojdeš u 8 i rečeš jo, još bi bio malo, a ovi mladi tek dolaze na svoje, ali to je tako. Sve u svoje vrijeme ćemo reći. Za početak ja bim te poveja, a prije tega ću spomenuti svakako 25 lipih ugodnih stupnjeva je u zraku. Isto tako mi se para da je more, tako da to je sad u stvari ti najbolje momenti kad je isto i u moru i u zraku.
1: Ja, foresti su već polako išli ča, pa onda ostalo više prostora na našim plažama za nas domaće, jel tako?
0: Barem većina, da, barem većina i sad budu nakon one lipe bonace pred večer kad se čovjek stvarno mora opustiti recimo sam na svojoj plažici koju što imaš, a ja te vodim sada, tebe i sve naše slušatelje na 14. festival Sira ko si za u Savičentu.
1: Super,
0: dobro bi nam došla sad jedna fetica sira isto. E, s nami je njihov čuveni načelnik, govorim za općini Savičente, naš Dejan Perković. Dejane, prvo se gledam lipi pozdrav iz Radio Rijeke i Radio Pule.
2: Dobar dan ili dobro jutro svima i lipi pozdrav sa Vičenta.
0: Evo vidiš da ni načelnik nije bumbio i načelnik je jutro svjež. Sportski tip ćemo reći, po 14. put festival Sira, ali još puno, puno lipih stvari svakako u Savičenti i jučer i danas. Načelniče, znam da imamo u stvari najlipšu kozu, najštabeliju kozu u Istri, tako jučer je proglašena.
2: Je, upravo tako, jučer smo imali 26. put po redu izbor najkoze Istre. I naša nova misica je misica koza Ondina iz Pazina.
0: Evo, čestitamo svakako i kozi Ondini i vlasniku, evo, te koze Ondine.
2: Je, OPG Jelenković iz Pazina. Evo, imali smo preko 20 grla koze i odabrali smo i mis i prvu i drugu pratilju i mis simpatičnosti i najprča, tako da je bija paleta nagrada vrlo široka, ali stvarno su bili svi, rećemo tako, eksponati, svo blago, izrazito lipo, kvalitetno, tako da moramo biti ponosni.
0: Da, ako ne griješim, prč je isto u vlasništvu istog vlasnika, tako da vlasnik zna ča dela i sigurno tendi to blago, napravo dobro.
2: Pa mene veseli iskreno da iz lito u lito imamo sve više mladih uzgajivača, da smo istarsku kozu koja je bila ugrožena, imali smo 50 grla u nekoliko godina skupa sa Agencijom za ruralni razvoj Istre i sa udrugom uzgajivača istarske koze došli na preko 300 grla, znači da smo na dobrom putu i to nas iznimno veseli.
0: Kad moramo reći istarska koza je spašena? Evo.
2: Pa evo, to će odrediti stručnjaci, ja mislim da je neki minimum 1000 grla, mislim da bimo vrlo brzo, kad vidimo koliko su naši uzgajivači zagriženi, to mogli dostići.
0: Evo, to ćemo govoriti svakako i sa Agencijom za ruralni razvoj Istre, znači Nazrion. Gremo najaviti možda, evo, današnji program, kad sve skupa kreće i ča nas čeka da nas u našoj predivnoj, lipoj Savičenti uzvo lipo vrijeme.
2: Slijedi nam jedan bogat samanj, kjega smo učer pokrenuli u 11 tur svečano otvorenje, kad smo dodijelili nagrade u sklopu 14. festivala Sira. Evo, spomenut ću samo da su ide ovo lito, imamo dva šampiona festivala, to je Vesna Loborika, Sirana Vesna Loborika i OPG Peršić iz Santa Marine, Tupoli Medulina. Oni su dobili za svoju sirutku i za svoj tvrdi kravlji sir šampionske nagrade. Imamo puno zlatnih medalja, 16 je izlagača, tako da imamo baš veliku, veliku ponudu sira. I ja vjerujem svi koji dojdu na festival, od 11 krećemo pa do 7 na večer, da će sigurno naj nešto za sebe.
0: Da, svi ljubitelji sira dojit će svakako na svoje. Stija mi samo spomenuti u Novu Čerč, da se još udržalo u sklopu festivala sira, to je i turnir u hitanju na Fjonda.
2: Obavezno, to su naši prijatelji iz udruge koji baštine očuvanje naše Fionde, imamo tu i naše pljočkare, a učer smo održali memorijal u Fiondovi za našeg pokojnega prijatelja Gringa Rudana, tako da je jedno lipo druženje, jedno održavanje tradicije, ono će nas krasi, resi sva ova lita. Evo, ja čestitam svim prvacima koji su učer osvojili nagrade na tem turniru.
0: Da, malo šaramo danas, učer, sutra, preko sutra, ali uglavnom održana jedna lipa rasprava, istarska koza i kozarstvo Istre, tako učer, danas i sutra.
2: Je, to je bila panel rasprava, svaki ozbiljan festival prati i znanstveni dio, rećemo tako, tako da je bilo eminentni profesori s Agronomskog fakulteta u Zagrebu su prisustvovali panelu, tu je bila nosioc panela i naša agencija za ruralni razvoj Istre. Evo, ono što smo prije rekli, radimo puno na očuvanju naše istarske koze, ipak ona resi naš grb Istarske županije i bilo bi, ja ću reći, čak i sramota da to ne trendimo i da to ne baštinemo.
0: Zvijezda sa Vičente je definitivno koza, učer govorimo koza Ondina, je proglašena najkozom Istre, a danas će nekako prevladavati ipak ovce.
2: Je, danas imamo osmi po redu izbor ovaca, kreće se u 15 sati, to vodi udruga uzgajivača istarskih ovaca, Istrijanka, isto jedan bogat program. Osim toga, napomenut ću da u sklopu svjetskog kongresa agrarnih novinara, danas u Savičentu dolazi 50 svjetskih novinara agrarne struke koji će obići naše autohtone pasmine, tako da osim izbora za najovcu, tu će biti naši boškarin, naša istarska koza i naš istrijanski tovar.
0: Sve lipo domaće blago ćemo reći u Savičente da naše se najti, svi ljubitelji dobrega sira, svakako adrese Savičenta, tu su i vođene degustacije najavljene, pa možda 2-3 besede o temu.
2: U našem kaštelu Morozini Grimani imamo kroz cijeli dan bogatu gastro ponudu, naše tipične pašte, naša tipična jela, ima tu i kapuze i kobasic, pljukanci, ravioli, svega pomalo, a na kraju ki je još voljan na stranicama turističke zajednice more se prijave za vođenu degustaciju, tako da ima neka simbolična je i kaucija, ali evo, uz dobru fetu sira dolazi dobra kapljica vina.
0: Da, malo će zakantati naši medulinci, klapa škeraca, to te je i za najmlađe, isto ste se evo pobrinuli da ne bi slučajno njima bilo dosadno, magari kad vide sve to blago, dici će biti lipo i starijima normalno, ali imate jedan dječji kutak.
2: Ma nego ča, znači kad dojde, evo, i učeri danas, ja ću reći jedan prekrasan vikend, taman za napraviti jedan džireto s familijom, di su malo prepustiš u dječjem kutku, ti pođeš ništa provati, nazdraviti, popiti i onda svi veseli doma hodite.
0: Ako malo ne nazdraviš, kako ćeš biti vese? Malo pozitive treba nam svima skupa. Evo, Dražane, se vidi prava lokacija za danas, definitivno, ja mislim da je sa Vičenta Čabiš.
1: Je, slažem se i drago mi je da postoje takve manifestacije gdje se ljudi, recimo, mogu iz prve ruke uvjeriti zašto je cijena sira od koze ili od ovce ipak malo skuplja nego od krave. Ipak ni koza ni ovca nisu u stanje toliko mlijeka, dakle, dnevno isproducirati kao jedna krava i koliko truda treba uložiti u to da bi, dakle, ti sirevi došli do tih šampionskih medalja koje dobiju.
0: Da, danas će se sljubljivati, evo rekao je i načelnik, sirevi sa vinima, naravno mi ćemo biti opet umjereni jer sutra jutro i opet delamo, ma ne samo iz tega razloga nego i inače, ali svakako je lipo je sve to skupo evo probati i doživiti.
1: Evo, ja bih samo pitao još možda samo za kraj načelnika ili pred kraj, je li taj prč mladi prč nekakav koji je dobio nagradu ili ovako iskusni, da ne kažem stari, poput Serđa i mene?
2: Pa moramo svi tri skupa pojeti za jedne iskusne prčeve, tako da i naš prijatelj koji je učer dobio nagradu je također iskusan, ali budno je pazija da sve protekne u najboljem redu.
1: Ali što živjeli iskusni prčevi, jel tako?
2: Iskustvo izvire.
1: I pobjeđuje mladost, iskustvo, jel? A evo, nešto je u tehnici, jel tako, Serđo?
0: Da, da, to će znati naši tehničari više, ali dobro, evo ga, Floki se odmah prepoznao, on se smije, tako da sve je pod kontrolom. Dejane, hvala puno na ovom kratkom javljanju, vjerujem da smo nekega zainteresirali još, osim ki su i ovako imali namjeru dojiti u Savičentu, i vidimo se svakako popodne u Savičenti.
2: Obavezno, evo, pozivam sve slušatelje iz Istre, iz Kvarnera, evo, još je dan dug da upale auto, da dojdu do Savičente, da malo kuse dobrega sira, da podržimo naše proizvođače i da svi skupo uživamo u predivnoj nedjelji.
0: Wow, fantastično. Vajk, fetica dobrega sira, vajk, lipo legne. Dejane, još jedan put lip pozdrav, a Dražene, mi igremo sam malo zasviriti jedne ščike.
1: Tako je, tako je.
0: Za,
1: ono, Bog, Dejane, hvala važeni. Naravno, Dejanu, sjajan je bio vaš razgovor i sjajna je pozivnica, tako da vjerujem da će i brojni Riječani i ljudi iz Kvarnera. Do sljedeće.

0: Dražene, naš Dražene, čas i ti sad nami pari čat. On nas interesira, evo, nakon festivala sira u Savičenti, kad smo pojeli tih par fetic, malo popili mižo vina, sad gremo naprijed s delom.
1: Još jedan sjajan festival s ove strane Učke i to baš danas podno Učke, odnosno jučer i danas podno na padinama Učke se održava, zove se festival Perunovi dani. Naime, organizatorica Sanja Stojić je sa mnom na telefonskoj liniji, odnosno s nama. Sanja, dobar vam dan ili dobro jutro, dan, jel da već?
2: Dobar vam dan, odavno.
1: Odavno, jel tako, da. Ko rano rani dvije sreće ugrabi, a bome može se i prošetati.

0: poučki. Jučer je Sanja festival Perunovi dani krenuo, danas se nastavlja od podne pa nadalje u Mošćenicama, ali ajmo nekako kronološkim redom, kako je to jučer izgledalo?
1: Pa jučer, evo, imali smo savršeno vrijeme, znači krenulo je ispred ureda turističke zajednice Mošćenička Draga uz planinarskog vodiča, znači išli su rutom sve do sela Potoki, tamo su napravili malu stanku, popili se izvorske vode, prošli kroz mjesto i onda su došli u Trebišće. Uh-huh. Tamo smo imali dio programa oko, vezano više za slavenski dio, znači za slavensku povijest. Napravio se jedan kratki obilazak interpretacijskog centra Kuća stabla svijeta, gdje se malo pobliže poznali sa cijelom pričom vezanom za Slavene. Bilo je tu kazalište Perunika, koje je već godinama jako to dobro odrađeno, putujuće kazalište, koje evo posebno je, zaista je posebno, koje priča o cijeloj priči iz Slavena, povezano kroz prošlost, povijest, znači sve što nisu znali, evo nauče kroz kazalište Perunika, mm-hmm. jako, jako edukativno. I nakon toga se napravio mali obilazak cijeloga mjesta, imamo tamo stari mlin iz 1520. godine, imali smo sreće što nam je ovaj Peron i podario i vodu, znači tako da evo bilo je i vode, ljudi su mogli da napraviti ovaj cijeli obilazak, uživati. I onda smo imali vođenje, znači, nakon Peronove gozbe.
0: Dobro. Ljudi su, evo, koji su bili jučer s vama, vjerojatno znali o čemu se radi, ali evo, naši slušatelji da. Radio Rijeke i Radio Pule koji ovo slušaju, možemo im dati nekako kontekst što su Peronovi dani i na čemu je stavljen naglasak i zašto je to festival starih zanata.
1: Da, znači ovako, pa svi narodi zapravo koje god stoljeća da se krene period, uvijek kreće sa starim zanatima, od prapovijesti su se ljudi bavili i po prvi put su poznali sa vatrom i sa oruđem, sa izradom, tako da je zapravo ovo današnje vrijeme moderno samo nastavak na stoljećima unazad. Ono što mi radimo je zašto uvijek proučimo stare zanate, zapravo oni nam daju odgovor kako je lokalna zajednica izgledala, čime se bavila. I onda zapravo živimo te stare zanate gdje vratimo sjećanje i tim starim generacijama koji su nam zapravo izvor informacija, ali isto educiramo mlađe generacije evo da se uključe i da možda od starih nonića neke zanate nastave. Uh-huh. Tako da Peronovi dani, zašto je nazvano Peronovi dani, iako je baza stari zanati, jer zapravo Peronovi dani, odnosno Slaveni prvi su se bavili sa starim zanatima, tako da nismo samo išli u Trebišće, već smo išli pre Trebišće gdje je taj pastirski starosjedlački našim života bio jedno vrijeme, gdje se bavili sa poljoprivredom, imali su ovčice, tamo je prikaz bio i kameni kuća, mi smo zapravo napravili jednu rekonstrukciju. Uh-huh. Iz Petrebišća su se preselili u Trebišće i onda imamo tu jednu poveznicu isto sa Mošćenicama, tako da mi je sve to nekako povezano zapravo, da. Cijela ta priča.
0: Da. Evo čuoš, Seđo, ovčice se spominju i malo prije, tvoj gost iz Savičenta uh-huh. spominjao ovčice i ovčice su uvijek ovdje, uvijek su bile negdje oko naših ljudi. Dakle.
2: Ovčice su in, izgleda,
0: da, ovčice
2: dobro.
0: Su, da, ovčice, i božje da. I bilo kakve. Jučer je bio naglasak dakle na šetnju, na valorizaciji da. Tih nekakvih lokaliteta da. Podno padina Učke, a danas da. Je program u drugom dijelu dana, odnosno u nastavku drugog dijela dana, fokusiran na Mošćenicama, jel tako, i da, kreće od podnesanja. Što da. Danas ljudi imaju prilike vidjeti, zašto bi se trebali uputiti, dakle ako već ne odu u Savičenat kod našeg gosta koji je malo prije pričao o festivalu sira i svega lijepoga što tamo imaju, zašto bi recimo mogli doći u Mošćenice?
1: Pa evo ovako, za proizvodnju sira se treba koristiti nekakve alati, nekakve tehnike, zapravo sve te demonstracije kroz razne tehnike mogu se vidjeti danas u Mošćenicama, imamo tu jako puno demonstracija starih zanata, zaista puno, tkanje konjske dlake, izrada brnistre, imamo stare igre, imamo kamenoklesarstvo, znači ima zaista preko 15-ak zanatlija. Imamo dosta radionica koje nismo naveli u programu, uh-huh. Da opet ne prenakrcamo program pa da ne zbunimo ljude, tako da bit će na par punktova radionice tipa, ne znam, izrada gline po jednoj staroj tehnici. Ima face painting za djecu, znači za sve smo razmišljali. Otkuda? Imamo petenje bocuna gdje se ljudi mogu uključiti.
0: Otkuda sada dolaze svi ti ljudi? Nekako nam se ponekad čini da su ti zanatli izumrli, da ti zanati više ne postoje, ali očito još uvijek ta znanja i ta vrijedna iskustva u tim vrijednim rukama tih ljudi negdje postoje. Otkuda dolaze ti ljudi? Gdje se dakle još uvijek baštini to?
1: Iz cijele Hrvatske, znači. Uh-huh, uh-huh. Mislim, imamo mi u Istri isto, evo, to se sad pokrenulo kroz naš festival starih zanata koji je zapravo pokrenut u Balama, tako da smo već dosta dosta su ljudi upoznati s našim festivalom i mogu reći da nije da se hvalim, ali zaista smo dobili jako pozitivne stvari, znači od ljudi odgovore da oni su pokrenuli nekako obiteljske poslove, znači krenuli su se baviti sa starim zanatima, domaće radinosti su otvorili. Oni zanati koji zapravo ih teško dođu do njih, i to samo ona populacija ljudi starosne dobi koje nažalost nekih i nema, njihovi, znači mlađa populacija ne želi nastaviti, onda zapravo mi ulazimo u suradnju sa raznim udrugama iz cijele Hrvatske, čak i s udrugama s manjinama, onda oni dođu, predstave naše zanate i onda zapravo svi ti ljudi kad to vide kako je zapravo to mukotrpno, ali isto tako antistres terapija, kažem sve to antistres terapija, onda se uključuju u tu priču, dođu doma kod svojih nonića, bakica i onda zapravo se to pokrene koje na lavine, onda nam jave, pa da, kao mi zapravo imamo to obitelj, ajmo mi krenuti u tom smjeru. Jako mogu reći u zadnje vrijeme da je to popularno postalo.
0: Je se dogodilo negdje, Sanja, da je to postalo čak komercijalno održivo možda? Vidim da se nekako kreće možda kao antistres ili kao hobi i kao ali revitalizacija nekog zanata, ali da to u nekom trenutku postane komercijalno isplativo?
1: Znate šta, zavisi kako kod koga. Ako neko ide, mislim ovi zanati, znači naša stara postava, oni nisu komercijalni. Oni rade zapravo na licu mjesta i nisu, ne plasiraju te proizvode negdje vani. Znači ono je još uvijek tu unutar, znači unutar zajednice, unutar znači naše zemlje. Zaista se niko do sada nije skomercijalizirao, jer to su, mislim, svako hvali svoje ljude.
0: To nije ni cilj, zaista, pretpostavljam, jel tako?
1: Tako je, zaista su posebne. Znači recimo sa Brnistrom se bavi samo jedna, evo, naša zanatlija. Znači razumije, to su zanati koji su tipični za ovo podneblje i oni se ne žele, naježe se kad im neko kaže komercijalizacija. Svi oni imaju obrte koje zaista se mogu razviti u nešto veće, ali ne žele. I u tome poanta da sve ostaje na običajima i tradiciji našeg, znači naše zemlje. A sad, ako će doći normalno turisti, vidjet će, mi ćemo im pokazati kako to izgleda. Mi trebamo čuvati našu tradiciju i našu baštinu. Znači, tako da,
0: evo,
1: nema,
0: super, odlično. Evo Sanja, recite mi, naravno to je odličan način kako privući, evo dakle, pogotovo djecu, rekao bih, da se malo vide kako se to nekad radilo, nije sve samo u igricama, dakle i smartfonovima. Sanja, mog Serđu, kolega, dragog i prijatelja, sigurno interesira i malo nešto hrani i piću, neki gastrokutak, Serđo.
1: Nego šta,
0: jel
1: nego
0: tako?
1: Šta.
0: Voliš,
1: naravno. Pozdravite mi Serđo. Imamo tu dosta.
2: Slušam.
1: Imamo tu jak gastrokutak, znači imamo naše ljude, Labinjoni su došli, oni su pripremili meni, baš kao je vezan za Slavene. Imamo tu i dvije udruge, isto udruga Češka beseda Treglava, koje predstavljaju svoje proizvode, imamo OPG-ovce, imamo domaći med, znači imamo ih zapravo na više punktova, će biti hrana, dok znači kod Mike, ugostiteljskog obrta iz Labina, on je baš pripremio mesno, vegetarijanski i veganski meni.
0: Ajme,
1: ovo je baš
0: bit će svega.
1: Festivala. Da, samo našla dela, eto, to
0: bit će
1: tako
0: svega. E pa neka danas grmi Perun, ali ne iz neba,
1: ne,
0: neka grmi od veselja, od fešte, od zabave koja se događa u Moščenicama, kreće zabava za pola ure, jel tako, od podne
1: tako
0: i traje
1: je,
0: do kasne
1: navečer. Do nekih ponoć, vjerojatno da je danas, poštivat ćemo kućni red, ipak i tu lokalna zajednica nam je najbitnija, tako da onda ćemo samo prebaciti van starogradskih zidina.
0: Odlično,
1: tako,
0: evo ti Serđo.
1: Serđo,
0: ako imaš još šta dodat, pita Sanju.
2: Ma ne, mislim, kad Sanja nešto dela, mislim, tu ne treba ništa ticati ni nikakve savjete njoj, ne treba baš previše dijeliti, ne davati, jer ona zna definitivno, evo, ča dela otenje 100% i daje se 1000%, ča se reći, tako da vjerujem da je, evo, već sada sve lijepo uspjelo, a naravno veselim se da, evo, da mladi nekako preuzimlju, vade se, recimo, te zanate, vade te naše starine i da to neće definitivno, evo, izumjeti dogod. Evo,
0: nadamo se da će se i navaditi, da će naslijediti.
2: Dok Sanja postoji i takve Sanje i Sanja, evo, sad već kad tražiš savjet, molim te, evo, već sada počni tražiti novu Sanju.
1: Da
2: nastavak ide dalje, znaš ona.
0: Evo Sanja, i niste mu dužni cugu, on će vama platiti cugu, samo da se zna.
1: Ja uvijek pozivam, ali
2: Sanja, bižim, imam strah.
1: Sanja, bižim, neka bolje.
0: Hvala najljepša Sanja, pripremite se jer kreće program za pola sata, da bude sve spremno kada počnu dolaziti horde naših, dakle, sugrađana.
1: Odlično.
0: Super.
1: Hvala vam puno na prekrasnom, inspirativnom. emisiju.
0: Nema na čemu, Sanja, pozdrav vama i svima koji će danas otići u Moščenicu i zabaviti se naravno Moščenicama uz
2: kako
0: ove
2: je lipo meni kad Sanja reče nego ča, bravo,
0: nego ča, da ča. Evo Sergio, i nekako smo iscrpili današnje teme i ti i ja i nadam se da smo slušateljima s obje strane učke dali nešto razloga da se danas pomaknu, da se mrdnu, da odu ili u Savičentu ili da odu dakle u Moščenice i da provedu dan na otvorenom, u zabavi, u veselju, u društvu sa prijateljima, a ne baš pred ekranima.
2: Ma da, otići će oni sigurno, siguran sam i bez nas, ali svakako evo jedna lipa informacija, no lipo druženje po ulice, pa sale onako tak, u jednom hipu ćemo reći. Dražane, hvala ti puno, će se čujemo za Šetimanu dan ili?
0: Neko drugi, ali čućemo se, opet ću ja slediti neku nedelju u listopadu, pa ćemo se opet podružiti. Sergio, hvala ti puno i bohi se.
2: More, pozdrav, čao. Krenj!

Podne manje kvarat, podne manje kvarat. 11 sati 45 minuta. Naš glazbeni urednik Lucijan Kostrenčić, inspiriran domaćom zabavnom glazbom, evo inspiriran i Daliborom Brunom. Nažalost, uprostali smo se od njega ove godine, ali vjerujem da ste već čuli, jedan koncert se sprema u dvorani na Zamet, u Zametskoj dvorani, koji će slaviti njegov rad, njegov život, zapravo i njegovu kreaciju. U sportskoj dvorani Centar Zamet 14. listopada, to vam dođe čini mi se srijeda, održat će se veliki humanitarni koncert posvećen Daliboru Brunu, preminulom riječkom pjevaču, koji je napunio čini mi se zapravo bi da je preživio 82. godine, 82 godine. Sad tu nekih ovih dana ili jučer taj dan, tako već to nekako čini mi se ide. Tu je negdje u tim godinama, to je važno. Povodom kao rođendana. Naime, izvešće se više od 20 Brunovih hitova, nastupit će Miroslav Škoro, Jole, Boris Novković, Vlado Kalember, Zdravko Škender, Kolonija, Ivana Kovač, Branko Medak, Justa, Robert Justinić, Koktelsi, Klapa Baladur, svirač orkestar sastavljen od brojnih domaćih glazbenika pod vodstvom Aleksandre Saše Valenčića, a evo naš kolega Ferlin će to sve moderirati i voditi. Cilj prihoda humanitarni koncert, cilj prihoda koncert ide riječkoj udruzi Portić, koja slavi 20 godina rada i besplatno provodi programe za djecu, među kojima je i najpoznatiji pripovjedačica Priča za laku noć, Tete i Barbe pričalice, koji se u dječjoj bolnici već evo godinama, 20 godina odvija. Prihod od ugostiteljskih usluga i tijekom koncerta također je humanitaran. Još karte nisu u prodaji, ali bit će negdje 20-25 eura ovih dana će se pustiti u prodaju, tako da spremite novčiće i spremite se ako ste za malo, dakle, zabavne glazbe koju nam je nekad donosio Dalibor Bruna, sad će to interpretirati brojni ovi drugi izvođači, dakle, još jednom kažemo, 14. listopada u Zametskoj dvorani.

0: rekoh ja, inspiriran Lucijan Kostrenčić sa, dakle, brojnim domaćim hitovima posljednjih 6 sati. Prilike. Nije baš posljednjih 6 sati, bilo je tu svega Lučo Hvalati. Od 6 ujutro, Lucijan Kostrenčić, glazbeni urednik, Domagoj Zorić, tonski realizator, ja sam Dražen Zima. Nekim od nas polako dolazi smjena na kraju, neki još ostaju, ali o tom potom. Neki, to sam sa sasvom, sa ono, velikom sigurnošću, su ovdje barem do jedno 15:30. Među njima je naša Iva Črnjar Ivančar, koja je danas u desku i priprema vijesti. Iva, bog, dobar ti dan.
1: Bog, Dražen, bog. Da. Teško je onda, znaš, prekinuti ovaj glazbeni niz sa vijestima, ali delo je delo, kako
0: a vidiš,
1: se reče.
0: Uspjelo
1: je
0: slušateljice telefonski prekinuti, jer stalno pozivaju i obasipaju lovorikama našeg Kostrenčića.
1: On... je i preko društvenih mreža to čine.
0: Je... si primijetila kako 20 cm iznad zemlje hoda za njih pola sata ovdje.
1: Zaslužio.
0: Iva, imamo nekih novih informacija vezanih uz otpad u Gospiću, odnosno otpad koji se treba u cementarima spaljivati, ovaj neopasni,
1: da,
0: tako?
1: Ono što kažu stručnjaci, a to ćemo u vijestima i pročitati, je da zapravo ta ideja i nije tako dobra. Ne da nije dobra, nego nije provediva.
0: Ok, za 4.5 minute idu vijesti točno u podne, Iva ih i priprema. Ljudi, bog do slušanja, ostanite uz program Radio Rijeka. Čujemo se, do slušanja.

0: Otpad iz Gospića namijenjen cementarama možda uopće nije prikladan za korištenje kao gorivo. Upozorava na to stručnjak za obradu otpada Renato Šarc i to nakon analize oko 650 tona otpada uskladištenog u velikim vrećama. Utvrđena su značajna odstupanja, među ostalima povišene vrijednosti kobalta, antimona i klora. Šarc naglašava da vladina odluka omogućuje oporabu otpada u cementarama, ali ne potvrđuje njegovu tehničku prikladnost. Poručuje da otpad prvo treba obraditi, razvrstati i analizirati, te tek potom odlučiti o načinu njegova zbrinjavanja. U Francuskoj raste broj benzinskih postaja koje imaju problema s opskrbom gorivom. Prema podacima vlade, poteškoće ima oko 11% od gotovo 10.000 postaja. Najteže je u regiji Grand Est, gdje je pogođeno 16% postaja. Vlada kaže da za sad nema opće nestašice, nego uglavnom lokalnih problema. Istodobno gorivo snažno poskupljuje. Litra dizela premašila je 2 eura i 39 centi, što je novi rekord, dok benzin u Francuskoj stoji oko 2 eura i 17 centi. Vlada najavljuje nastavak pomoći vozačima, a o tome bi trebali odlučivati sutra. U Rijeci je uhićen 26-godišnji muškarac kojeg policija sumnjiči za prisilu prema službenoj osobi. Incident se dogodio jučer oko 3 sata ujutro u središtu Rijeke. Muškarac se, unatoč naredbi policajca da zaustavi vozilo, nastavio kretati i automobilom udario policajca u nogu, nakon čega je pobjegao. Policija ga je tijekom dana pronašla i privela. Protiv njega je podnesena kaznena prijava, predan je pritvorskom nadzorniku, a bit će i prekršajno sankcioniran zbog prometnih prekršaja. Buzetski dani i ove godine okupljaju europsku automobilističku elitu. Danas je na redu 45. izdanje utrke europskog prvenstva u brdskom automobilizmu, a ujedno i veliko finale sezone. Priliku da drugi put u svojoj karijeri postane europski prvak ima Riječanin Matija Jurišić, koji je na najvišem tronu bio i prije 2 godine.
1: Super, još će ići ovako u finale prvenstva kao vodeću prvenstvu. Opet, 2004. je bila zadnji put, tako da nadam se da ćemo ići doma sa opet odličnim rezultatom. Bila je jako teška sezona za nas, ali na kraju smo uspjeli to nekako izvući i doći doma u ovoj poziciji. Jako sam sretan tu, ako biti. To je jedan spektakl koji stvarno vrijedi doći pogledati. Oko 250 autiju, odlična utrka. Mislim da je jedna najjačih u Europi, tako da šteta je to propustiti.
0: A danas će se s početkom u 17 sati na stadionu Rujevica u Rijeci odigrati nogometna utakmica 8. kola HNL-a između Rijeke i Hajduka, koja je proglašena utakmicom visokog sigurnosnog rizika. Ulazi u stadion za gostujuće navijače bit će otvoreni od 15 sati, a za ostale navijače i posjetitelje od 15.30. Pozivaju se gledatelji da do stadiona dođu ranije kako bi se izbjegle prometne gužve i čekanje na ulazima. Prihvat gostujućih navijača provodit će se kod autoceste A6 na punktu Kikovica-Soboli do 14.30, a od tamo će se organizirano u koloni pod pratnjom policijskih službenika prepratiti do stadiona. Parkiralište za gostujuće navijače osigurano je na lokaciji Soboli.
2: Vremenska prognoza.
0: Za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku do kraja dana sunčano, ponegdje uz malu do umjerenu na oblaku. Temperatura zraka, ona najviša dnevna, u Istri na Kvarneru do 29, a u Gorskome kotaru i Lici do 25 Celzijevih stupnjeva.

Svaka ješka je jedna želja. Moja želja, ima ih više. Kažu, zdrav čovjek ima 1000 želja, posebno onih bolesnih. Evo jedne zdrave želje, da vam bude dobar dan i da mi budemo od LTB, odnosno dio vas, odnosno dio vašega popodneva, ove lijepe sunčane nedjelje. Dok Lucian Kaliva, vi uživate, to smo vidjeli, dakle, šaljete nam i neke mailove, kako je jedna slušateljica ovo nazvala, hrana za dušu. E, a što je s ostalim organima? Kaže, nemojte me vući za jezik, imam ja i drugih organa. Masterina Praga, tu ćeš vabik samo za me. Materina Praga, ko je legal priko pulta, Domagoj Zorić i s njega gleda put studija. Što ću reći ja? Svega, njih dva su, čini mi se, odavno tu, jel? Da je udarnici, zvaćemo ih Alija Sirotanović.

Pa i onako čini mi se, malo vas je doma, iako opet puno vas je doma. Imam jednu apsurdnu situaciju koja mi nikad nije jasna. Što je ljepše vrijeme, to je manje mjesta na parkingu. Čovjek bi pomislio će ljudi sjest u auto, odvesti negdje na more, u šumu, što ja znam, na izlet u prirodu, ali ne. Očito su svi čuli da je lijepo vrijeme kod nas, pa su svi došli kod nas. Kako stvari stoje, bit će sve više

Apropo, dakle, na Ipsilonu između tunela i čvora Učka je povećana gustoća, vozi se usporeno, a na Krškom mostu u smjeru kopna kolona je od Omišlja.

pivajmu, pivajmu, a i malo i pričamo. Rekli su mi najljepše o njemu, rekli su mi ljudi, šuti, pametnije ti je sad ovako, Lučo svira, ali šta ćeš, ono, nije uvijek, ne radim uvijek sve što je napametnije, mora se znat da su i mali ljudi tu u vašem radiju. Kažu da se Donald Trump u zadnje vrijeme neobično čudno ponaša, čak i za njega. Što je to neobično? Kako u pjesmi kaže, lipo je biti ono, lipo je biti Amerikanac ako navodno njegovi zadrže većinu u zastupničkom domu i u kongresu, jer je obećao svakom odraslom Amerikancu po $5,000 ako pobjede. S druge strane, na području opustošenom uraganom u Sjevernoj Karolini, zaprijetio je ako njegov kandidat izgubi da im neće poslati pomoć. Onda je atentat na sebe nazvao demokratskom zavjerom i na kraju je zabranio nekim novinarskim kućama pristup u Bijelu kuću. A kažu, budući da voli da se sve nazove njegovim imenom, da su u Kanadi jedan javni WC nazvali njegovim imenom. Ovo s 5000 dolara, to nije njegova ideja. To otkad je Kerum to radio, samo je bilo 50 kuna. Što ćeš?

mora da se vratila jer je more opet plavo, ne samo da je plavo, na moru kod nas kruzer preko 200 metara, o čemu ste čuli, sigurno čućete u našim vijestima. Od sporta znamo, u 5 sati jadranski derbi Rijeka Hajduk, ima ja mislim u 4:30 i jedan drugi derbi Madrileño između Atletika i Real Madrid, ali to nećete gledati jer ćete slušati ovaj jadranski derbi, prenos toga na Radio Rijeci. A od From Rio Grande tu Guadalajara igra se tenis, pa recimo u Guadalajari 16. igračica svijeta, Amerikanka Fetiva Iva Jović, drugu godinu zaredom osvojila taj WTA na tvrdoj podlozi, a samo joj je 18 godina. U finalu je svladala sunarodnjakinju Peyton Stearns u dva seta. Ako ste se sjetili da je nedjelja i da biste mogli kao nekad pogledat Gradić Peyton i znate o čemu pričam, onda vam nema spasa.

vrati mi se ljubavi, dušo moja, treba. Tako će vjerojatno Čaci pjevati nakon Vučićeve ostavke koju je najavio za 7 dana, da bi na parlamentarnim izborima sudjelovao, kaže, kao običan građanin. Izbori su 25. listopada, pa pitaju se što će biti sa Čacilendom kad on ode, što će se desiti s time, pa najbolje da ga kao Disneyland da ga pokazuju turistima, a Vučić čini se da ništa nije naučio iz bliže povijesti, jer ne daš ostavku pa ideš na izbore, nego ideš na izbore i držiš jednu poziciju, recimo predsjedničku, a ideš na izbore za premijer, pa ako to ne prođe, uvijek ti ostaje ova druga. Bolje da pričamo o tenisu, kako smo spomenuli tenis prije, pa i Vučić je pričao o tenisu, kaže Novak Đoković, jeli, te ne jede meso i postiže vrhunske rezultate. To mogu i naši penzioneri, samo neće.

mein kursen intervencion. Es wird bekannt gegeben. Dakle, u utakmici Rijeka Hajduk u 17. To znate, 8. kolo HNL-a, navedeno javno okupljanje, kažu iz policije, proglašeno je utakmicom visokog sigurnosnog rizika, ulazi u stadion. Za gostujuće navijače bit će otvoreni od 15, za ostale navijače i posjetitelje od 15.30. Pozivaju se gledatelji da do stadiona dođu ranije kako bi izbjegli prometne gužve i čekanje na ulazima na tribine, te da na vrijeme i bez žurbe zauzmu svoja mjesta. Prihvat gostujući navijača koji će u Rijeku stizati cestovnim pravcima provodit će se kod autoceste A6 na punktu Kikovica Soboli do 14.30, što je ujedno posljednje vrijeme dolaska u kojemu se posjetiteljima može jamčiti pravovremeni ulazak na stadion, a odakle će se organizirano u koloni pod pratnjom policijskih službenika preprati do stadiona Rujevica. Parkiralište za gostujuće navijače osigurano je na lokaciji Soboli. Kako to sve funkcionira, ko Švicarci da organiziraju, a kako kaže ona pošalica, u paklu su Njemci policajci, Englezi kuhaju, a Talijani sve to organiziraju.

Čikitita, ABBA je kompletan prihod od ove pjesme namijenila, od autorskih prava namijenila djeci u dobrotvorne svrhe, dakle, pa da i mi pridonesemo, evo, nečeg sa možda suprotnim predznakom. U Zagrebu se održava danas na Trgu bana Jelačića prosvjed udruge za bolju Hrvatsku, tako se nazivaju, protiv stranih radnika i, kako organizatori tvrde, zamjene stanovništva. Predsjednik udruge Ronaldo Barišić skup je otvorio napadom na gradonačelnika Tomaševića, kojeg je optužio da pokušava otežati održavanje prosvjeda, očito ljut pa i ne baš sjajnim odazivom. Koliko vidimo po slikama, kaže da ih gradonačelnik omeo tako da im nije dopustio postaviti pozornicu, a ja vidim da od skupa nema baš nešto, koliko je vidjet po slikama, a ko zna, vidjet ćemo što će dalje s tim biti, ali uglavnom nije da su nešto ni u medijima jako prisutni. Možda im dođe neki od ovih stranih radnika tamo kao znatiželjni, kao što se kod nas kupe kad se nešto događa na Korzu.

Provedite aktivnu jesen na Cresu i istražite prirodni biser Jadrana. Pridružite se besplatnim hike i bike turama od 19. rujna do 1. studenog. Okušajte se u Epic Rides Cres ili trčite na Cres Lošinj Trailu. Ove jeseni doživite Cres u pokretu. Više informacija na visitcres.hr.

0: Vrući hit pisac sa hladnim temama, Tadej Golob. Sad smo naučili točno izgovarati, mada mi je to malo ne ide mi to, ne znam hoću li izdržati do kraja govoriti Golob. Zadržat ću se na ovom Tadej. Pričamo o romanu Jezero koji ste došli predstaviti ovdje na Riječki Vrisak.
1: Da.
0: Mi razgovaramo uoči vašeg gostovanja i te tribine. Pretpostavljamo, ovo vam naravno nije prva promocija. Je.
1: Ne.
0: Nije prva takva stvar.
1: U Italiji, pa...
0: Znači, nemate straha od toga što bi vas mogli pitat, što bi vam mogli prigovoriti?
1: Taj strah imam uvijek, tako ništa novo.
0: Ja imam jednu veliku primjedbu na vaš roman, ali budući da ne želim kvariti čitateljima gušto, ću vam reći izvan etera, neću, ali sve skupa, hoću reći, dojam je sjajan. Malo sam razmišljao što smo mi imali, kakav dojam o toj slovenskoj književnosti uopće. Znači, u školi, što se sjećam, Lovro Kuhar, Prežihu Voranc, onaj njegov boj
1: na požiravnika.
0: Otac koji na samrti nešto sinovima govori, onda onaj cankar, prokleta šalica kave koju sam toliko, mislim, ja sam stvarno mrzio tu priču. Zašto? Jer ja vjerujem da nema čovjeka kojemu se to nije dogodilo, jel?
1: Mm-hmm.
0: I sad ne mrzim junaka jer se poistovjećuješ s njim, nego majku, zato što nije htjela pristati na to, na tu ispriku, jel? Nije prihvatila nekako, i to je ono baš bolno, ali nekako sve kontam, pa sve ono jad i bijeda, sve neki nešto tužno. Ma, Vitomir Zupan je napravio jedan iskorak poslije, jel?
1: Da.
0: S onim Levitanom. Za nas, ja ne znam, za mene ono neka tišina. I sad dođe Tadej Golob sa ovim nečim sasvim drugačijim, svježim, jel?
1: Ma što se to šolje kave tiče, imam jednu anegdotu. Ja sam jedan put imao neki okršaj sa svojim klincima. Imam dva, čerku i sina. I rekao sam im, sve uradim za vas i vi se ponašate ko cankar. Ja bih rekao s tom kavom i štom. I ispričam im zašto se ide, o čemu se radi. Ma, tati još ne, bili su mali. Ispričao sam o čemu se radi i onda su čutali neko vreme i onda me pita starija, tati, što je? A ko je popio onda onu kavu?
0: Pa dobro je da klinci tako razmišljaju.
1: Da, mislim, slovenska literatura je šta, nisam ja baš pravi da to za neku ocjenu. Ima je svjež vetar, samo što taj svjež vetar među kojeg se ja ubrajem, ne prolaze baš kod tih kritičara, eto.
0: A ne?
1: Mislim da su ti glavni problem.
0: Pa je li vas briga?
1: Pa,
0: briga?
1: Mora me, jer inače bi prestao da pišem. Kad izađu moje knjige, mislim, ja sam najprodavaniji pisac u Sloveniji, sad će moje kriminalke će baš proći tu cifru 100.000, 100.000.
0: Aha. Ali, čekaj, u Sloveniji ili?
1: U Sloveniji.
0: Samo u Sloveniji?
1: Da.
0: Dobro, a mislim, vani su isto nešto proda?
1: Ne znam ni pravi broj, pravu cifru. Ali imam problema, ja zapravo ni ne stignem na televiziju, nikome ništa ne pita. Sad sam imao neke emisije o kriminalki, mene nije bilo. U biografijama koje sam ja stvorio, isto ništa. Ima neke goste, 3-4, mene nema među njima. I naviko sam na to.
0: A kako to objašnjavate?
1: Pa djelomično zato što nisam na tim društvenim mrežima, ti Facebook i to.
0: Zbog toga mislite?
1: Pa mislim da to.
0: Može biti.
1: Ne znam za mene.
0: Da, jer ako danas nisi u tom svijetu, kao da ne postoješ.
1: Kao da ne postoješ, da.
0: Nevjerojatno. Ali opet čekaj, s druge strane ste najprodavaniji...
1: Hvala Bogu, imam te čitatelje, tako da ni ne patim zbog nedostatka tih pojavljivanja u medijima.
0: Aha. Pratit ćemo dalje što radi Taras i kako se razvija ona. Pa da, dobro, jeste čitali by the way ovoga Kormorana Strajka, jel? Jer kod njega u nastavcima pratimo zapravo odnos njega i ove njegove partnerice, jel? Oće neće, pa ono zavlačenje.
1: Mislim, ja sam imao dilemu u jezero baš tu, da priču tu iz Metarasa i ti ne stavim oće neće, pa onda neće. Ali sam pogledao na koledari je bi ga u 21. stoljeću, tako da
0: mora
1: su iskoristili već u jezeru.
0: Pa dobro, mi smo uvijek, ja sam kao mali obožavao gledati slovenske filmove. Jer sam znao da će mora biti seksa.
1: Da,
0: mora biti seksa, da. Ono, bila je, ne znam, Milena
1: Zupančić. Sad više nema, ali tad je bilo, 70-ih, 80-ih bilo je.
0: Da, on, Milena Zupančić bio tamo, Boris Kavaca i ta ekipa. Pa zapravo, ja mislim, prva glumica koja se skinula gola u bivšoj zemlji je bila Slovenka, ja mislim. Ja ne mogu se sad sjetiti imena. Možda do kraja emisije se sjetim. Svirali smo nešto sa hrvatske strane, sad ćemo nešto preko granice, iako ovaj koji ste izabrali, možemo reći da je skoro Hrvat, on nam je stalno tu, naš prijatelj.
1: Bar u Zagrebu.
0: Da, znači, Lačni Franc.
1: Praslovan.
0: Praslovan.

0: 14 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: U 17 gradova diljem Hrvatske 40-ak ženskih organizacija i inicijativa koje se bave pravima žena i borbom protiv nasilja nad ženama sutra organiziraju simbolične javne akcije dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Nazivom akcije aludiraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića koji je govoreći o slučaju femicida u Slatini rekao da specifično svjetlo na slučaj daje to što je žrtva zatražila da sustav povuče mjere opreza. Ova akcija u Rijeci održat će se sutra kod gradske ure na Korzu u 15 sati i 30 minuta. 44-godišnji muškarac poginuo je, a 7-godišnje dijete teško je ozlijeđeno u nesreći kod slapa Savice u slovenskom Bohinju. Prema informacijama policije, muškarac je krenuo prema mjestu gdje je čuo vriskove djeteta, nakon čega je pao u provaliju. Oboje su pronađeni u koritu rijeke. Muškarac je preminuo na mjestu, dok je dijete helikopterom prevezeno u bolnicu u Ljubljani. Točno 2 tjedna nakon povijesnog uspjeha desničarske stranke AFD u Saskoj Anhaltu, lokalni izbori održavaju se u Berlinu i Mecklenburgu. U objema pokrajinama ankete predviđaju tjesan poraz AFD-a. Birališta su otvorena jutros u 8 sati, neslužbeni rezultati znače se večeras. U Rijeku je jutros uplovio kruzer Explora 2, luksuzni kruzer kompanije Explora Journeys, dug 248 i širok 32 metra. Brod raspolaže s 461 apartmanom i prima oko 1200 putnika, o kojima brine približno 640 članova posade. Na brodu su i 4 bazena, 6 restorana te 12 barova i salona. Luksuzni kruzer Explora 2 je, uključujući i današnji dolazak u Rijeku, ove godine uplovio ukupno 7 puta, a do kraja sezone planirana su još 3 dolaska. Sport. Nogometaši Rijeke u 8. kolu domaćega prvenstva prije reprezentativne stanke na Rujevici u jadranskom derbiju dočekuju Hajduk. Splićani stižu kao vodeća momčad na ljestvici s 5 bodova i utakmicom više od Riječana. Susret na Rujevici igra se od 17 sati, a prijenos pratite u programu Radio Rijeke. A hrvatski malonogometni klub Rijeka danas u Omišu otvara novu sezonu nastupom u Superkupu. Riječani će u polufinalu, također od 17 sati, igrati protiv Makarskog Novog vremena. Za početak sezone, ali i novi trofej u riječkoj vitrini, spreman je kapetan Luka Suton.
2: Mislim da je Superkup odlična uvertira i to je nekako generalna proba za sezonu svim momčadima, tako da mislim da mi spremni dolazimo glavom na taj turnir i znamo da je taj turnir donosi trofej. U našoj kratkoj povijesti se nismo borili za previše trofeja, tako da je svaki trofej ima neka riječ i ozbiljan motiv i ozbiljan cilj, tako da mi pretendiramo tu za titulu i vjerujemo da smo spremni, da smo gladni, dobrih utakmica.
1: Vremenska prognoza.
0: Za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku do kraja dana sunčano, a ponegdje uz malu do umjerenu naoblaku. Temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 26 do 29, a u Gorskome kotaru i Lici od 20 do 25 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

Daj me stari. A dari dari da 2:18 slušate Radio Rijeku s ganz novom, skoro skroz novom ekipom. Jedan je stari, dvoje novih, dakle Ana Marija Ilić bira vam glazbu, sve to realizira Ivan Saftić. The combination is who I am. A vijesti koje stižu, zapravo ne znam kakve su vijesti, ne čitam, samo naslove čitam, pa onda između redaka. Sjeverna Koreja lansirala dva projektila sa svoje istočne obale, rekla je Južna Koreja. Ne znam se još kakvi su projektili bili, ali možda bi trebalo pogledati one vijesti sjevernokorejske, one su atraktivne. Ili pitat Kim Yo Jong, utjecajnu sestru koja zapravo vodi zemlju prema nekima, sestra Kim Jong-una, to ste gledali taj dokumentarac. Drugi naslovi, zabrinjavajući, kaže, Rijeka udario automobilom policajca u Rijeci i pobjegao, pronađen i kazneno prijavljen. Zagreb, pijan i nezadovoljan nadzorom prometa, nogom udario policajca pa uhićen. Morat ćemo jedan skup napraviti, stop nasilju nad policajcima. I'm having trouble saying what I mean with dead poets and drum machines. You know I had some. Nema više ono, ko te češlja vjetar, ko te pegla policija. Now you're gonna break the bar right up. Nothing I write is ever good enough. Ima dobre vijesti, u waterpolu Jadran Splitski je ostvario plasman u Ligu prvaka nakon što su danas u Splitu svladali mađarski Honved sa 12-6. Splitski Jadran se kao drugi, čini mi se, da, drugi u toj skupini plasirao, ispred njega je Panathinaikos. Ili Olympiakos, neki kos je, to znam, kos ili udba. Što se tiče nogometa, to ponavljamo, a ne trebamo to ponavljati, jer to već znate, u 5 sati naš jadranski derbi, igraju se i druga prvenstva, već imamo neke u tim ligama europskim zanimljive rezultate. Recimo, vidjeli ste jučer Arsenal od našeg Guškovića 3-0 izgubio. U 3 sata igraju Bournemouth

A u moru ovih sportskih događanja, što vječito kipi, što vječito hlapi, možda će vam ispod radara proći jedna najava jednog zanimljivog događanja rukometnog. Naše cure danas u ovoj sezoni, znači Zamečanke, prvi puta igraju na svom terenu nakon one početne pobjede u Virovitici u gostima. Danas dočekuju još jednog Novajliju, novaka u prvoj ligi. Htio sam reći momčad, a ne, kako ću reći, ženščad, curčad iz Ivanića. Dakle, Zamet Ivanić, 5 sati, dvorana Zamet.

0: Radio Rijeka.
1: Sajam nautike u Rijeci od 24. do 27.9. na gatu Karoline Riječke održat će se Rijeka Boat Show.

Idemo na bol. Mala, ove bol za kojima ćemo sad pričati su stvarno small bol. Znači, teniske, primijetili ste da smo to za sad ignorirali, je pa nećemo. Dakle, Hrvatska i Njemačka igraju u hale u skupini svjetskoj Davis Kupa. Kako kažu, nama treba čudo, odnosno pobjeda Dina Prižmića protiv Aleksandra Zvereva, s kojim igra, evo, prvi set i u kojem Zverev vodi 5-2. Dakle, a znamo da jedino Dinova pobjeda nas ostavlja u igri za dalje, jer Njemci vode 2-1.

0: 14.35, grupa se zove Train, pjesma se zove Drive By, pa onda moramo obratiti pozornost na stanje na cestama, na vožnju, a nažalost ima toga na što treba obratiti pozornost, recimo na A1 između Karlovca i Jastrebarskog u smjeru Zagreba, prometna, vozi se jednim trakom, kolona je 6 km. Imamo i nesreću na Jadranskoj magistrali kod Lukovog Šugarja, tamo je prekinut promet, pa onda Istarski ipsilon između tunela i čvora Učka, u oba smjera je povećana gustoća prometa. Dobro je, ništa ne spominju za sad most na Krku.
1: Da. Sigurno, budite oprezni jer nikad ne znate ko je za drugim volanom ili, ne daj Bože, za onim sa kojim ste vi isto.

Za 7-8 minuta ćemo čuti kako nas vrijeme očekuje, a onda prije toga ćemo ugrabiti priliku, pokušati pomoć našem slušatelju, slušateljici koja je izgubila novčanik jučer navečer u Šibenskoj ulici kod broja 4, pošteni nalaznik, neće samo drive-by, nego nek se javi na 091-53-33-014. Nagrada slijedi, kaže slušateljica, bitni su dokumenti, dakle nagrada slijedi u ovom slučaju. Iako, kao kaže Sir Oliver, nepoštenom nalazniku nagrada uvijek slijedi, a poštenom u ovom slučaju isto.

0: za vrijeme.
1: I za priču o vremenu, ko nam je danas dežuran, da nije Danijela. Da vidimo, Danijela je Danijela, 100% Danijela. Danijela Vlašić, dobar dan.
2: Dobar dan, Albert, vama i svim slušateljima Radija Rijeke.
1: Eto, Danijela. Čuli smo nešto jutros, ali zapravo ništa spektakularno, jel? Nastavlja se ovako, ako sam dobro zapamtio.
2: Pa, meni je spektakularno.
1: Spektakularno, da.
2: Vrijeme, evo ga, tamo nazorska anticiklona je došla, jučer je bilo 29 Celzijevih stupnjeva maksimalna temperatura, sada u Rijeci 28, temperatura mora 24-25, mislim predivno. Ja ne znam, Albert, šta biste vi više htjeli. Očigledno ne može niko zadovoljiti vaš ukus.
1: Ne može, ja bih htio 35 i temperaturu mora od 30.
2: Ja znam da je dobro. E pa to imate i to, imali ste dva mjeseca, tako da, Albert, sad je vrijeme tako da i ja dođem na svoja, vjerujem da i drugi uživo, zaista krasne su vremenske prilike, upravo pod utjecajem toploga zraka i dalje po visini, evo na zaviženo je zabilježeno 18 Celzijevih stupnjeva, a u prizemlju se ogranak azorske anticiklone proširio prema Jadranu i zato u ovim trenucima na području Istre, Kvarnera, Gorskoga Kotara, Like, pretežno sunčano, ima malog onog dnevnog razvoja oblaka i gore još ima po visini malo ovih cirosa, dakle to su ovi najviši oblaci, ali oni uglavnom ne ometaju previše dojam sunčanoga vremena. Vjetar je uglavnom slab, sjeverni i sjeverozapadni vjetar, prema otvorenom moru naravno ima i pojačanog sjeverozapadnjaka, tako da je more malo, prema otvorenome mjestimice umjereno valovito. Vidljivost je izvrsna. U Rijeci je temperatura zraka u 14 sati iznosila 28 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka sveden na srednju razinu mora iznosi 1022 hektopaskala, a vlaga je 46%. U 14 sati zavižano 18 Delnici, Gospić 21, Park 22, Plitvička jezera 23, Ogulin 24 Celzijeva stupnja, Opatija, Poreč, Porer 25, Malenska, Pula gradska postaja, Rovinji, Sveti Ivana Pučini 26, Kukuljanovo, Malo Lošinj, Pazin, Pula aerodrom, Rab, Vransko jezero na Cresu 27 i Bakar, Crikvenica, Rijeka, Krka aerodrom i Senj 28. Temperatura mora, Malenska, Opatija 24 i Malo Lošinj 25. Nešto malo kiše je izmjereno i to 2 deci u Gospiću, ali to je zaista evo nešto vrlo malo. Što se tiče vremena danas do kraja dana, ostaće sunčano, još i sad tijekom poslije podnevno ovdje biti male ili umjerene naoblake, a puhat će uglavnom i dalje slab do umjeren prema otvorenom moru i tijekom poslije podneva još i pojačan sjeverozapadni vjetar, tako da će more u tim prilikama biti malo prema otvorenom do umjereno valovito. Može biti možda još malo i toplije, još će malo zagrijat, ali ne za Albert, za vas, to ipak još ne. Moramo pričekati. U ponedjeljak će biti pretežno sunčano uz malo odumjerenu na oblaku, definitivno više oblaka nego danas, a slab sjeverni vjetar okretat će na buru već u prijepodnevnim satima, koji će onda jačati na umjereno do pojačano mjestimice jaku na udare i olujnu buru. A prema noći će bura još dodatno jačati, dakle u noći sa ponedjeljak na utorak bura jača, to je baš onako konkretna bura. More će biti u tim prilikama malo odumjereno, valovito u noći uz jačanje bure i još više u jačanju, a temperatura zraka sutra uglavnom bez veće promjene, jutarnje malo viša nego ova današnja, a dnevna bez veće promjene. Utorak sunčano, ali po buri. Bura umjerena do pojačana, mjestimice jaka na udare i olujna i bit će svježije. Temperatura zraka će ipak malo pasti, nešto hladnijeg zraka će doći po visini, ali bura će napraviti još taj dojam da će nam biti svježije. Treba se ipak malo bolje obući, ali ja procjenjujem da ćemo i dalje ostati u natikačama. Ja se isto oblačim kao da je ljeto i dalje, tako da to je to, nemam nikakve druge robe, a u srijedu će i dalje biti vedro i sunčano i po buri. Još u srijedu, u prvome dijelu dana će biti bura umjerena do pojačana, mjestimice jaka na udare i olujna, a kako srijeda bude odmicala kraju, tako će i bura jenjavati i polako okretati na jugo. Kao uvod u kratkotrajnu promjenu vremena, nešto malo kiše može biti tijekom četvrtka ili petka, a onda ponovno će ojačati, barem za sada se čini, navijam za taj taj razvoj vremena, da će ponovno jačati anticiklona sa zapada i donijeti još jedan sunčani vikend ovdje na Kvarner.
1: Znači, navijamo za zapadnu anticiklonu, je? Dobro.
2: Tako je, tako je.
1: Dobro. Hvala Danijela, vidjet ćemo hoće li se želje ostvariti. Do tada, pozdrav, do slušanja.
2: Hvala Albert, do slušanja.

0: tata mi sine, jo?
1: Kako bi se reklo, ovo što Matija Cvek želi, a željeli bi da možemo pobijediti Njemce u tom Davis Cupu, ali evo, nakon što su nam naši momci u paru izgubili, na tom putu je nažalost i Dino Prižmić, 6-2 dobio je Zverev, osvajač posljednje Grand Slema US Open, na prvi set 6-2, a u drugom vodi 3-2 i 15-0 u gemovima. Pa vidjet ćemo jesu li, čuda su moguća, jesu li ostvariva, vidjet ćemo. On je na plaži ako ga neko traži, ali prije toga u 15 sati, dakle, naše vijesti vam Iva sprema, pa onda se vraćamo glazbi.

0: Super mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan u središnjoj informativnoj emisiji Radio Rijeke. Otpad iz Gospića, koji bi trebao završiti u cementarama, možda nije prikladan za korištenje kao gorivo. Upozorio je na to stručnjak za obradu otpada Renato Šarc nakon analize oko 650 tona otpada uskladištenog u velikim vrećama. Utvrđene su povišene vrijednosti kobalta, antimona i klora. Šarc ističe da oznaka neopasni otpad ne znači automatski da je otpad prikladan za cementare. Prije eventualnog spaljivanja, kaže, mora se dodatno obraditi, razvrstati i analizirati, te provjeriti zadovoljava li kriterije konkretnog postrojenja. A vladina odluka da se oko 650 tona neopasnog otpada s ilegalnog odlagališta u Gospiću ukloni i energetski oporabi u cementarama Nekse i Holcim izazvala je snažan otpor građana i prosvjede u Istri i Slavoniji. Zašto je pitanje zbrinjavanja otpada potaknulo toliko nepovjerenja, kako smiriti prijepore i pronaći održivo rješenje? Komentirao je to ekonomist i stručnjak za komunikacije Alen Kišić.
2: Dakle, vlada je sad u situaciji da mora ponuditi rješenje, ona je ponudila. I ovo rješenje je, ne ulazeći u onaj uzrok, dakle uzrok da. Nastanka toga, ali treba riješiti problem. Problem se rješava na dva načina. Jedno je opasan otpad, drugo je neopasan. Neopasan otpad je upravo što su našli vrlo brzo po meni rješenje. To je spaljivanje u cementarama u Koromačnom i u Našicama, međutim, sad tu nastaje problem. I to je dio te histerije. Dakle, te cementare, koliko ja znam, mi imamo recimo medijski, vi vrlo često izvještavate kada se spaljuju oni narkotici koje carina ili policija preuzmu. Dakle, tamo te tvrtke imaju apsolutne dozvole za to. I sad, kada bi se sav taj otpad iz Gospića tamo palio, to je 0,5% njihovog ukupnog godišnjeg kapaciteta. Dakle, skoro pa zanemarivo. Međutim, to je dio te priče onog nečinjenja prije i jednostavno dio onog što sam rekao, a to je da građani su prestali ili ne vjeruju sustavu.
0: Što su zapravo spalionice, odnosno energane na otpad? Kako funkcioniraju i mogu li ponuditi rješenje za sustav gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, koji se posljednjih godina pokazao kao nedovoljno učinkovit? O tome je govorio predstojnik Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Daniel Schneider.
3: Najčešće se tu smatraju spalionicama opasnog otpada kojima je zapravo cilj da smanje količine otpada, unište njihova štetna svojstva i ne nužno iskorištavaju toplinu. Dok su ove energane na otpadu kojima mi danas pričamo kao neizostavnom dijelu sustava gospodarenja otpadom u Europi pa i u Hrvatskoj, gradit će se sa ciljem da iskorištavaju ostatni ili rezidualni otpad koji je nastao nakon što ste vi izvukli iz njega sve korisno, znači reciklabilne tvari, biorazgradive tvari u obliku komposta, bioplina itd. Samo ono što znači ne možete reciklirati iz bilo kojih tehničkih ili ekonomskih ili ekoloških razloga ide u smislu visokokalorične frakcije, znači goriva iz otpada u takve namjenske energane na otpad.
0: Vijesti iz svijeta. Moskva je noćas bila meta jednog od najvećih ukrajinskih napada dronovima od početka rata. Ruske vlasti tvrde da su srušile više od 1600 letjelica, od kojih je oko 450 bilo usmjereno prema Moskvi. Napadi su se dogodili posljednjega dana parlamentarnih izbora u Rusiji. Ishod glasovanja gotovo je siguran s obzirom na to da tamošnje vlasti strogo suzbijaju svako izražavanje nezadovoljstva. Prvi su to izbori od početka invazije na Ukrajinu 2022. godine. A točno dva tjedna nakon povijesnog uspjeha desničarske stranke AfD-a u Saskoj Anhaltu, lokalni izbori održavaju se u Berlinu i Mecklenburgu. Ankete predviđaju dramatičnu utrku za pobjedu između AfD-a i SPD-a, dok bi u Berlinu dosadašnja koalicija CDU-a i SPD-a mogla doživjeti težak poraz i ostati bez većine. U objema pokrajinama očekuju se iznimno složeni pregovori o sastavljanju nove vlasti. Biračka mjesta otvorena su do 18 sati, nakon čega se očekuje objava prvih procjena rezultata. Evo što su poručili SPD-ova premijerka Manuela Švesih i supredsjednik AFD-a Tino Krupala.
4: AFD je opasna stranka za našu zemlju. Ne podupire ni gospodarske izglede o kojima sam govorila, ni rasterećenje obitelji, ni socijalnu sigurnost. A najgore je to što iskorištava strahove i brige, raspiruje ih, a ne rješava.
5: Moramo i želimo i u buduće održavati dobre odnose s Rusijom, a upravo ovdje plinovodi i Sjeverni tok izlaze na obalu. Želimo ih ponovno spojiti na mrežu, a SPD to spriječava.
0: Dok se čeka kako će hrvatska vlada odgovoriti na najavljeno poskupljenje dizela, čija bi cijena mogla dosegnuti rekordna 2 eura za litru, mađarska je vlada vozačima odlučila pomoći izravnom subvencijom. Zbog naglog rasta cijena dizela na svjetskom tržištu, Mađarska će vlasnicima dizelskih vozila isplaćivati naknadu i to samo onima čija su vozila slabija od 110 kW, odnosno 150 konjskih snaga. Oni će dobivati 5000 forinti, odnosno 13,5 eura na mjesec. Naknada će se isplaćivati već od ovoga mjeseca pa do kraja godine. A u Francuskoj raste broj benzinskih postaja koje imaju problema sa opskrbom goriva. Prema podacima vlade, poteškoće ima oko 11% od gotovo 10.000 postaja. Vlada kaže da za sad nema opće nestašice, nego uglavnom lokalnih problema u opskrbi. Istodobno, gorivo snažno poskupljuje, litra dizela u Francuskoj premašila je 2,39 eura, što je novi rekord, dok benzin stoji oko 2,17 eura. Francuska vlada najavljuje nastavak pomoći vozačima, a o tome bi trebali odlučivati sutra. Tragedija u Sloveniji. 44-godišnji muškarac poginuo je, a 7-godišnje dijete teško je ozlijeđeno u nesreći kod slapa Savice u slovenskom Bohinju. Prema informacijama policije, muškarac je krenuo prema mjestu gdje je čuo krikove djeteta, nakon čega je pao u provaliju. Oboje su pronađeni u koritu rijeke. Muškarac je preminuo na mjestu, dok je dijete helikopterom prevezeno u bolnicu u Ljubljani. Britanska pop zvijezda Ed Sheeran našao se u središtu političkog skandala zbog kojeg je na prepunom stadionu u Filadelfiji morao nastupiti potpuno sam. Nakon što je njegov predizvođač, reper Macklemore, izbačen s turneje pod pritiskom vlasnika stadiona zbog propalestinskih izjava, Sheerana su u znak solidarnosti napustili prateći bend i ostali glazbenici. Vidno emotivan, koncert je otvorio isprikom publici.
6: Morao sam donositi teške odluke i griješim. Iskreno mi je jako, jako žao. No ovo je humanitarno pitanje i više ne mogu skrivati što osjećam. Ono što se dogodilo u Izraelu i na glazbenom festivalu Nova 7. listopada bilo je strašno i produbilo je stoljeća židovske boli. Ono što se događa u Gazi katastrofalno je, neopravdano, nerazmjerno. Slama mi se srce zbog razmjera razaranja i stradavanja civila, djece, a ne smije se prešutjeti ni sustavna nepravda koju svjedočimo na zapadnoj obali.
0: Iz našega kraja, riječka policija kazneno je prijavila 26-godišnjaka koji je u noći na subotu automobilom ozlijedio policajca i pobjegao. Policija ga je pokušala zaustaviti u središtu Rijeke, no vozač je nastavio voziti te policajca udario u nogu. Pronađen je tijekom subote i predan pritvorskom nadzorniku. Kazneno je prijavljen zbog prisile prema službenoj osobi, a slijedi mu i prekršajna prijava. U Rijeci će se sutra, uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, održati javna akcija "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Slične akcije organiziraju se u još 16 hrvatskih gradova i mjesta. Ženske organizacije traže poseban zakon protiv rodno utemeljenog nasilja i učinkovitiju zaštitu žena. Prozivaju i ministra Alena Ružića zbog njegove izjave nakon femicida u Slatini, ocjenjujući da je odgovornost prebacio na ubijenu ženu. Traže i utvrđivanje propusta institucija u tom slučaju. Među zahtjevima je i da se nasilje nad ženama izmjesti iz prekršajne u isključivo kaznenu sferu. Simbolična akcija u Rijeci održat će se dakle sutra kod gradske ure na Korzu u 15 sati i 30 minuta. Jedna najava iz kulture, limena glazba Marinići i Kud Halubijan Viškovo žele vam priuštiti nezaboravnu večer uz filmsku glazbu koju će izvoditi 5 različitih orkestara i 5 mješovitih pjevačkih zborova. Očekuju vas u parku kuće Halubajskega zvončara večeras od 19 sati. I jedna iz sporta, prije sporta, danas će se s početkom u 17 sati na stadionu Rujevica u Rijeci odigrati nogometna utakmica 8. kola HNL-a između Rijeke i Hajduka, koja je proglašena utakmicom visokog sigurnosnog rizika. Ulazi u stadion za gostujuće navijače, otvoreni su od 15 sati, a za ostale navijače i posjetitelje od 15 sati i 30 minuta. Pozivaju se gledatelji da do stadiona dođu ranije kako bi izbjegli prometne gužve i čekanje na ulazima. Prihvat gostujućih navijača provodio se na A6 na punktu Kikovica Soboli, odakle su organizirano u koloni pod pratnjom policijskih službenika prepraćeni do stadiona. Parkiralište za gostujuće navijače osigurano je baš na lokaciji Soboli. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. Emisiju tonski realizirao Ivan Saftiš, uredila i vodila Iva Črnjar Ivančan. Emisiju možete preslušati na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku sport i vrijeme. Sport. Ivan Ribarić.
7: Nogometaši Rijeke u 8. kolu domaćeg prvenstva na Rujevici u jadranskom derbiju dočekuju Hajduk. Splićani stižu kao vodeća momčad na ljestvici s 5 bodova i utakmicom više od Riječana. Trener bijelih Matijaš Kek.
8: Derbi je derbi i teško je sad to prognozirati ili teško stavljati nekoga u ulogu favorita. Domaći teren normalno da uvijek nešto znači. Naročito Rujevica je bila uvijek veliki, veliki forte za Rijeku, ali prije svega igralište. Igralište, oni su u jednoj dobroj formi, jednoj dobroj seriji, ja sam rekao, ali prije svega mi moramo razmišljati i razmišljat ćemo o nas samih. Mi smo imali kup utakmica u srijedu gdje je bilo odrađeno na takav način gdje ja želim da je odrađeno profesionalno, tako da smo imali dovoljno vremena da se pripremimo za vodeću ekipu lige. Već zbog toga je jako poštovanje, još jednom, oni su u dobroj sezoni i zbog toga mislim da će biti to jako dobra utakmica.
7: Utakmica na Rujevici na rasporedu od 17 sati uz prinos u našem programu. U drugoj utakmici dana od 20 sati u Maksimiru sastaju se Dinamo i Lokomotiva. Jučer su Varaždin i Osijek odigrali bez golova 0-0, dok je Gorica s 1-0 slavila kod Istre. Uvod u novu futsal sezonu nudi Super Kup, koji se ovoga vikenda igra u Omišu. U polufinalu Rijeku od 17 sati čeka Makarsko Novo Vrijeme. U drugom susretu igraće Olmisum i Dinamo. Vaterpolisti Primorja pobjedom su ušli u novu sezonu. Riječani su na gostovanju na Korčuli protiv KPK slavili sa 13-11. Rukometašice Zameta u prvoj domaćoj utakmici sezone od 19 sati dočekuju momčad Ivanića.
1: Prognoza vremena. Daniela Vlašić.
9: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar, Liku za sutra. Pretežno sunčano, uz malu do umjerenu na oblaku. Slab sjeverni vjetar okretat će na buru i jačanju, na umjereno do pojačano, mjestimice jaku, na udare olujnu. U noći će dodatno jačati. Mora će biti uglavnom malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka uz obalu bit će od 19 do 21 unutrašnjosti Istre, od 15 do 18, a najviša dnevna od 26 do 21. 29 celzivih stupnjeva. U Gorskom kotaru Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 12, a najviše dnevno 19 do 23.
10: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

I love it when you call. Sometimes I love it, sometimes I don't. Ovisi o pozivu. I je li pohvala ili pokuda? 15.35 u programu ste Radio Rijeke. Mi smo u programu, vi slušate program Radio Rijeke. Fiorentina, Napoli 1-1. To je gotov susret. Poveo Napoli golom Gilmora. Fiorentina je izjednačila golom Jimeneza. Ma ne, Jose Jimenez. Naš Pogračić ušao u igru za Fiorentinu u 85. Ajde da jednom nije Fiorentina izgubila, ali vidiš, gol za Napoli dao Gilmore, ko da je igrala Fiorentina protiv Pink Floyda. Odigrani danas i Old Firm, jedan od najpoznatijih derbija na svijetu, uz ovaj naravno Rijeke i Hajduka. Rangersi su kao gosti tukli Celtic 1-0, a za pobjednički sastav branio je hrvatski reprezentativac Pandur i sačuvao mrežu, svaka mu čast. Naš derbi je za sat i po malo manje od našeg lutajućeg reportera Vladimira Jurića. Čuli smo da je sve u redu ko u Beču i da nema za sad vijesti ni o kakvim izgredima. Koliko se sjećam iz onog policijskog priopćenja, u 3:30 su se trebala otvoriti, pa vjerojatno jesu, vrata za ostalu raj, odnosno za one koji nisu gostujući navijači, za njih je bilo otvoreno od 3:00.

Gotta keep your head up, čak i ako gubiš, posebno kad gubiš, evo to će nam trebati, recimo što se tiče teniske reprezentacije, sad je definitivno, Zverev je glatko sladao Prižmića 2-0 u setovima, pa su nas tako Njemci pobjedili 3-1, jer prije toga su Mektić i Pavić izgubili od Kravica i Pica. Naš Baturina, kojeg u Italiji zovu Baturina, igra u današnjoj postavi za Como, ali oni su nakon poluvremena igre za sad na tom putu, jer gube kod Frozinoneta 1-0. Frozinone, veliko iznenađenje u Skaljari ove godine u Serie A.

0: protočeno krivo gorivo. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: A da sam pomoć u vidu informacija pruža Sandra Pučić. Sandra, dobar dan.
2: Pozdrav, dobar dan vama i svim slušateljima.
1: Evo, nedjelja, kraj vikenda, uvijek strepimo nekako od nekakve prometne koja bi nas mogli usporiti, svrstati u neku kolonu koja ide usporeno. Nismo toga ni danas pošteđeni, jel, doduše ne na užem riječkom području, ako se ne varam.
2: Pa dobro, kolone bi trebale biti nešto uobičajeno u vrijeme pojačanog prometa, ne bi se tome trebali čuditi. Evo i danas se vozači čude kolonama, a zanimljivo, svi se kreću iz smjera mora prema unutrašnjosti, dakle od ranih jutarnjih sati je pojačan promet na važnim cestovnim pravcima, kao što je to bilo na Krčkom mostu gdje se vozilo u koloni od Omišlja prema kopnu, tako i na pojedinim dionicama autocesta, pa i na autocesti A1 gdje su, napominjem, kolone jedna od najuobičajenijih pojava na autocesti u vrijeme povećane gustoće prometa, a osobito nedjeljama u smjeru unutrašnjosti, i to osobito na dionici od Karlovca prema Zagrebu. Napominjemo vozačima da ne samo na ovoj autocesti nego na ostalim autocestama uobičajena su usporavanja u zonama tunela, vijadukata, mostova, odmorišta i naplata, tako da previše čuđenja tome ne bi trebalo biti. A ono što je najvažnije za vozače je da prije svega održavaju sigurnosni razmak između vozila kako ne bi došlo do ovakvih prometnih nesreća do kojih dolazi zbog nepoštivanja sigurnosnog razmaka između vozila i onih ograničenja brzine koje su na autocestama i preporučena i označena. Dakle, puno toga ovisi o samim vozačima, kao što se to pokazalo i danas, jer evo, većih poteškoća u prometu tijekom cijelog dana nema, a vozi se uz povoljne vremenske uvjete. Osim autoceste A1, pojačan je promet i na autocesti A2 Zagreb-Macelj. Vozi se usporeno u zoni radova kod čvora Zapršić, tako da je kolona u smjeru Krapine oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici usporeno se vozi u zoni radova između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko, trenutno u smjeru Bregane, a na ostalim cestama za sada poteškoća i zastoja nema. Na Jadranskoj magistrali stanje na Širemječkom području redovito, isto tako kao što sam rekla i na otoku Krku i Krčkom mostu. Tek su povremena usporavanja prometa u zoni radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, više u smjeru Rijeke nego što je to trenutno u smjeru Istre. Pojačan je promet i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera, a što se tiče pomorskog prometa, redovit je na svim linijama. Evo, toliko za sada.
1: Hvala Sandra, do slušanja.
2: Pozdrav, do slušanja.

0: 4,7. Radio Rijeka.
1: Povratak na fakultet zaslužuje najbolju tehnologiju. Zato su u Harvey Normanu odabrani televizori, mobiteli, laptopi i gadgeti sniženi do odličnih 29%. Do 21. rujna. Harvey Norman.
2: Nervozni smo, nestrpljivi smo, čekamo veliki derbi, u međuvremenu pratimo i poneki drugi rezultat. Evo, Frozinone još uvijek vodi protiv Koma 1-0, u Parmi je poluvrijeme, Parma Genoa 1-0, kogod pobjedi u tom susretu, ako neko pobjedi, to će im biti prva pobjeda. Manchester City je prije poluvremena uspio povesti protiv Sunderlanda 3-2, je upravo sad je poluvrijeme. Livaković je jučer debitirao za Barcelonu, to ste vjerojatno vidjeli i čuli, nakon što je Hansi Flick pretrpio velike kritike stavljajući Ščesnog umjesto Garcije u prošloj utakmici na gol. Ščesni je odmah napravio bio jednu grešku zbog koje su primili taj gol protiv Racinga. Sinoć Livaković nije dobro krenuo, već nakon 19 minuta prvi udarac prema golu i gol za Sevilju u vodstvo, no nije dugo trajalo, već nakon 10 minuta Barca izjednačila, na kraju veliki preokret, 3 gola Rafinje i to ste vidjeli. I Livaković više nije imao posla. Kako je Hansi Flick objasnio zašto je Hrvata stavio umjesto Poljaka na gol, rekao je teško je neke stvari objasniti, nekad se vladaš intuicijom, osjećajem, ja sam imao osjećaj da bi Livaković bio danas bolji od Ščesnog i eto, to ko kaže da od viška ne boli glava. Nećemo sad s tim baviti, bavit ćemo se glazbom, jer za 7 minuta prepuštam vas u sigurne ruke Tine Vukov, uz upozorenje, nemojte mi se previše raznježiti, jer treba odmah nakon toga navijati žestoko.

0: Popodne s Tinom, nedjeljom od 16 na Radio Rijeci.
1: Glazbu koja traje, bira Tina Vukov.
2: Pozdrav svima i dobrodošli u još jedno Popodne s Tinom. Ja sam Tina Vukov i danas biram glazbu za vas. Imam osjećaj kao da je jučer bila ta nedjelja, prošla nedjelja, i da sam jučer govorila o Madoni. Nekako nevjerojatno brzo prolazi vrijeme i tjedni i mjeseci, pa nam je tako jako brzo prošlo i ovo ljeto i za nekoliko dana službeno počinje i jesen. To me malo potaknulo na razmišljanje, pa sam odlučila posvetiti ovu playlistu upravo jeseni i kako ona zvuči. Jesen je meni inače najdraže doba godine, zato jer je nekako sve mirno i introspektivno. Temperatura je taman, nije ni pretoplo ni prehladno, moda je nekako idealna sa tim zagasitim tamnim bojama, nema alergije, nisam alergična kao u proljeće, tako da jesen je nekako po mojoj mjeri, a lijepo je i ono što jesen inače simbolizira kao metafora za otpuštanje starog i prihvaćanje novog. Jesen je nekakva unutarnja zrelost i simbolika je za nekakve unutarnje promjene, što mi se osobno jako sviđa. Tako da idemo danas čuti kako zvuči jesen u glazbi i kako su ti tekstopisci opjevali jesen kao godišnje doba. Na prvom mjestu čut ćemo jednu pjesmu koja je skladana jako davno, čak 32. godine. Skladala ju je Bernice Petcare. Ona je bila poznata kao kraljica Tin Pan Alley, a to je bila ulica u kojoj je u ono vrijeme nastajala glazba i sve velike pjesme tog doba u New Yorku su bile skladane u toj ulici i izdavači su nekako najviše zarađivali na tiskanim notama. Ljudi su kupovali primjerke notnih zapisa jer je to jedini način na koji su mogli uživati u glazbi, tako da kupe note i da si doma sviraju glazbu. To mi danas zvuči kao science fiction. Nevjerojatno je do čega smo dogurali. Ljudi su nekad morali sami čitati i izvoditi vlastitu glazbu, a danas nam je to jednostavnije nego ikad. I ta era naravno završila je pojavom gramofona i radija, ali pjesma o kojoj govorim nije jedna od možda najpopularnijih. Danas svakako nije popularna niti toliko izvođena. Ona se zove Lullaby of the Leaves, ali u to vrijeme kad je napisana bila je veliki hit. 33. kada ju je snimio George Olsen, bila je prodana u više od 50.000 primjeraka nota i to je bilo 10 puta više od prosječnog hita tog vremena. Pjesma je nastala u doba velike depresije, tako da ima takvu nekakvu gorku melankoliju, a mislim da i doslovno zvuči kao uspavanka lišća, nekako lišće leti i točno imamo osjećaj kako ono pjeva svoju pjesmu. Pa idemo poslušati prvu na listi, Lullaby of the Leaves.

Hvala. Predivna pjesma Le Feuille Morte, Mrtvo lišće ili Autumn Leaves. Mislim da nismo navikli slušati tu francusku verziju, ali lijepo je podsjetiti se na nju, prekrasna je. Sad idemo malo još dalje u povijest, točno u godinu 1908. i tu nam se nalazi pjesma Shine on Harvest Moon. Meni je to isto jedna od tih prekrasnih starih pjesama s početka 20. stoljeća i prije ere velike američke pjesmarice, odnosno u eri Tin Pan Alley-a koju sam spomenula malo prije. Shine on Harvest Moon je klasik koji su napisali poznati bračni par Nora Bays i Jack Norworth. I to je bilo vrijeme vodvilja. Premijera te pjesme je bila na poznatoj brodvejskoj reviji Ziegfeld Follies u to vrijeme i nekako skladba govori o dejtu u kojem se djevojka boji mraka i želi prekinuti taj dejt, a onda mladić moli mjesec, to jest puni jesenski puni mjesec, da zasija kako bi produljio tu večer. I službeno se pjesma pripisuje tom bračnom paru Nori Bays i Jack Norworthu, iako i dalje postoje špekulacije tko ju je zapravo napisao. Ono što ćemo čuti je meni omiljena izvedba, to je od Ruth Erring i ona je nastala čak skoro pa 30 godina kasnije, točnije iz 31. godine. Ruth Erring je bila velika zvijezda u to doba i smatrala se američka sweetheart of song, tako da kako bi se ponovo podsjetili tog lijepog klasika Shine on Harvest Moon, ona je dobila zadatak da ju izvede na još jednoj brodvejskoj reviji Ziegfeld Follies, upravo Shine on Harvest Moon, i vratila joj je popularnost, tako da se njezina verzija danas smatra konačnom i najreprezentativnijom verzijom te pjesme. Pa ajmo ju poslušati.

prekrasna Shine on Harvest Moon i Ruth Etting u svojoj konačnoj izvedbi te pjesme. Ona joj je dala neki novi život i pjesma je originalno zamišljena kao brza ritmična, kao što je to bilo u doba vodvilja, ali ona joj je dala onaj romantičan i profinjen vokalni zvuk 30-ih. Nakon Ruth Etting idemo na jednu instrumentalnu verziju i pjesmu, to je Early Autumn. Ona je poznati jazz standard, nije toliko izvođena, ali spada u one jazz poslasti

Izvorno je nastala kao dio duže instrumentalne suite od tri dijela pod nazivom Summer Sequence i tu je napisao slavni pijanist i aranžer onog vremena Ralph Burns, a onda sredinom 40-ih vođa big benda Woody Herman je imao ideju da izvede tu suitu, ali je angažirao Burnsa da doda još jednu četvrtu, to je četvrti dio te suite kako bi naglasio novu moćnu sekciju saksofona i on je nju nazvao Early Autumn. Službeno je snimljen u 12. mjesecu 47. godine i zanimljivo je da Early Autumn kao instrumentalna verzija Woody Hermana je lansirala Stan Getza, tada 20-godišnjeg saksofonistu, u sam vrh jazz scene i njegov instrumentalni solo je bio jako značajan za pjesmu Early Autumn. Pa idemo poslušati Ranu jesen i kako je to zvučalo.

Early Autumn, rana jesen, prekrasna instrumentalna verzija Woody Hermana, a sad idemo na jednu od najpoznatijih jazz standarada i pjesama o jeseni, to je Autumn in New York. Mislim da svi znamo barem neku verziju te pjesme, jako je popularna, nastala je 34. godine i skladao ju je Vernon Duke. Pjesma predstavlja ljubavno pismo New Yorku i opisuje istovremeno i ljepotu i nadu i tugu života u New Yorku tijekom jeseni. Vernon Duke ju je napisao u Westportu, Connecticut, tijekom ljeta kad je osjećao nostalgiju za svojim Manhattanom. I prvi put je izvedena 34. U Broadwayskoj reviji Thumbs Up. Međutim, zanimljivo je da nije odmah postala veliki hit, nego tek nekih 10 godina kasnije kroz obrade velikih big bendova, i tu je došao njezin veliki potencijal do izražaja. Ono što sad slušamo u eteru, meni je omiljena verzija jer mislim da jako lijepo prikazuje tu gorko-slatku atmosferu melodije, i to je verzija Billie Holiday snimljena 52. godine, pa ajmo se uključiti i uživati u Billie Holiday.

that brings the promise of new love.

voices for lunch at the Ritz. We'll tell you that it's

that bless the dark. On benches in Central Park.

Uživali smo u izvedbi Billie Holiday, Autumn in New York, meni jedna od omiljenih jazz jesenskih standarda, posebno u njezinoj verziji. Nakon Billie Holiday idemo na još jednu legendarnu glazbenicu, to je Nina Simone. I ona je imala September u nazivu pjesme, to je One September Day, jazz skladba koja se našla na njezinom kultnom albumu I Put a Spell on You, i taj album sadrži neke od njezinih najvećih hitova. Međutim, One September Day nije jedan od tih najvećih hitova, iako je pjesma prekrasna, za mene je jako nešto posebno sa tom velikom orkestracijom i gudačima, ali to je upravo razlog zašto nije toliko popularna i Nina Simone ju nije često izvodila na svojim koncertima. Ona je najčešće nastupala sa svojim triom ili kvartetom i bila je poznata po malo drugačijim pjesmama, ali taj bogati aranžman je bio zahvaljujući Hal Mooneyu. On je napravio prekrasne gudače i postoji neka teorija da su oni to morali napraviti kao kompromis sa izdavačkom kućom, jer izdavačke kuće u ono vrijeme su gurale te pop, easy listening, orkestralne verzije kako bi privukle širu publiku, pa je to napravila i Nina Simone i meni je jako drago da je. Idemo čuti One September Day.

Bila je to neobična Nina Simone u svojoj predivnoj orkestralnoj pjesmi One September Day. A za kraj sam ostavila nešto o čemu sam govorila na samom početku emisije, jesen kao metafora za zrelost, za unutarnje promjene i za kasniju fazu života, a takvu ideju imao je i Frank Sinatra kada je 65. godine snimio svoj album The September of My Years, i ideja je bila da se napravi nekakav album i pjesme koje govore o unutarnjem sazrijevanju, promjenama. Pjesma se isto tako zove The September of My Years i sve je to izdano tamo nekoliko dana prije nego što je Frank Sinatra proslavio svoj 50. rođendan. I kako to zvuči, o čemu oni govore, čućemo u pjesmi. Međutim, cijeli taj njegov album je osvojio čak 4 nagrade Grammy, uključujući najprestižniji album godine, i pritom je pobjedio i slavne Beatles-e i njihov album Help u ono vrijeme. Međutim, Frank Sinatra, iako to je bila jesen njegovog života, ali definitivno je bila rana jesen, jer on je kasnije još dugo nastupao i snimao sve do sredine 90-ih, a onda je konačno 98. godine preminuo. Nadam se da ste uživali u današnjoj emisiji posvećenu jeseni. Morala je biti mrvicu skraćena zbog utakmice, tako da nismo mogli poslušati sve pjesme u svojoj punini, ali mislim da smo čuli jednu jako lijepu jesensku playlistu. Jesen je nekako introspektivna i spora, tako da voli spore pjesme, uglavnom voli balade, nema baš brzih ritmičnih pjesama. Tako da ajmo za kraj poslušati što je Frank Sinatra govorio o jeseni svog života. I za kraj, ja sam Tina Vukov, sa mnom je u studiju bio Ivan Saftić, a glazbena urednica prije i poslije mene Ana Marija Ilić. Želim vam ugodan ostatak popodneva i poslušajmo Frank Sinatra i September of My Years.

0: Radio Rijeka.
1: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.

0: Glavice koja je prilično lijepo ispunjena i gdje bi danas svi se nadamo mogli gledati jednu jako, jako zanimljivu, uzbudljivu utakmicu sa nekim akterima koje dugo nismo vidjeli u ovom jadranskom derbiju, ali i sa nekim naravno stalnim i starim znancima koji već nekoliko sezona i s jedne i s druge strane kreiraju rezultate u ovim međusobnim susretima Rijeke i Hajduka.
1: Kao što je to običaj prije derbija, uvijek se puno piše, uvijek se iznose statistički podaci, prošlost međusobnih susreta, ali sve to pomalo pada u vodu ovdje, jer ovo je nova utakmica, ovo je nova sezona, nećemo se vraćati na ono previše što je bilo, reći samo da je ovo 110. jadranski derbi u okviru HNL-a, a ukupno 185. međusobni susret protivnika sa Jadrana. A na trenutak ćemo zašutjeti jer ovdje je u tijeku minuta šutnje.
2: Nakon igračke karijere djelovao je kao trener i sportski radnik, te ostao trajno povezan s Rijekom. Molimo vas da minutom šutnje odamo počast.

0: Eto, počas bivšeg igrača Rijeke, a mi se vratimo ovim sadašnjima i naravno sadašnjim nogometašima. Hajduka, Rijeka ne poražena ove godine na Rujevici od 10 postignutih golova. Čak 9 ih je postigla ovdje na domaćem travnjaku. S druge strane, Hajduk je kiksao u prvome kolu protiv Varaždina na gostovanju, ali nakon toga pobjeđivao i Goricu i Rudeš. Hajduk ima najbolju obranu, Hajduk ima i opasan napad, tako da bismo ovdje stvarno trebali gledati dobru utakmicu i po imenima i po najavama. Međutim, možda će i Kek i Garcia ipak malo kalkulirati, ali vrlo brzo ćemo i to vidjeti.
1: Da, obično kad najavljamo utakmicu sa puno golova, sa velikim brojem uzbuđenja, dobijemo ono suprotno, pa nadamo se da ćemo ovoga puta pogoditi, da ćemo, kao što je nekako i trend u HNL-u ove sezone, da pada puno pogodaka u svim utakmicama i ovdje na Rujevici vidjeti pokoji pogodak. A tome se svakako nadaju u splitskim redovima, jer pune 4 godine skoro čekaju na gol ovdje u prvenstvu protiv Rijeke na Rujevici, a vidjet ćemo može li se taj vrlo negativan niz za Garciju i za Hajduk prolongirati ili prekinuti danas ovdje na Rujevici. Mateo Erceg iz Benkovca je glavni sudac, za njega eto prvog spomenemo, a vjerujem da i nadamo se da ćemo ga i najmanje spominjati tokom ovih 90 minuta, a onda predlažem da možemo i krenuti na sastave.
0: Tako je, nema nekih većih iznenađenja ni u jednom ni u drugom sastavu. Vekić na golu Riječana, u zadnjoj liniji Oreć, Majstorović, Husić i Lasickas, ispred njih u veznom redu Pavić i Čubelić, ovaj ofenzivni vezni Portugalac Dantas, lijevo Fruk, desno Vinjato i najistureniji Adu Adjei, ali već je Hajduk na rubu 16-terca.
1: Šotiček u pokušaju udarca, ali je to završilo u bloku. Jedna zapravo promjena u odnosu na ono što se najavljivalo u sastavu Hajduka. Fajad je ipak zauzeo mjesto u prvih 11, a Del Moral ostao na klupi. Sve ostalo zapravo isto kao i zadnjih nekoliko tjedana, kako ona stara zvuči i glasi. Pobjednički sastav se ne mijenja, Hajduk je u lijepom nizu, ukupno 10 uzastopnih slavlja u svim natjecanjima. Silić na golu, dakle Hrgović, Rači, Marešić, Aka Panđe, zadnja linija, Fajad, Pajaziti, Dalison naravno ispred njih, Šotiček i Bamba na tim krilnim pozicijama, te kapetan Mikele Šego u vrhu napada.
0: Dakle, obojica trenera odlučila su se ovako, barem na papiru, za formaciju 4-2-3-1 za sada, iako naravno teško suditi po samo prve 2 minute, ali mislim da nećemo ovdje gledati vatromet golova, da Bog da pregrizao jezik zbog ovoga što sam sada rekao, jer naravno na derbije se dolazi i zbog dobre igre, ali i zbog onoga zbog čega volimo nogomet, a to su golovi. U prošloj sezoni, evo da se samo sezonu unazad vratimo, dovoljno govori podatak koliko su ove dvije momčadi izjednačene, zapravo po svakoj po jedna pobjeda u prošloj sezoni i 2 remija, s time da je ona Riječka ovdje na Rujevici bila jedan od najtežih poraza Hajduka u gostima. Silić sada u malim problemima ispred Adu Adjeja, ali snašao se je Hajdukov vratar, tako da već lopta ide prema naprijed preko Aka Panđeja, pa na desnoj strani je tamo Fajad, vratit će se lopta ipak unazad prema Pajazitiju, na desnoj strani je Bamba, pokušaj ubačaja, promašio je loptu, pa onda pada na travnjak i hoće li Erceg svirati? Ne, daje, pokazuje prednost Erceg, evo Bambe tamo na poziciji desnoga krila i ispred njega intervenira Lasickas, lopta odlazi u aut, a na kraju se čini se... Na kraju se ipak Erceg odlučio za žuti karton Čubeliću zbog jednog malo žešćeg ulaza, ali nije to bio lakat u glavu, više ovako u prsa. Neću reći ni da je bilo remplanje, ali evo i prvog žutog kartona i prvoga udarca iz kuta za goste.
1: Da vidimo što su spremili gosti iz ovog prvog prekida. Hajduk danas u ovoj svoj gostujućoj, pa možda će tradicionalnoj rujevičkoj opremi, plavo, crveno, bijelo, sa naravno više naglašenom crvenom i plavom bojom Rijeka u svojim bijelim dresovima. Loše izveden korner, ravno u noge Čubeliću. Čubelić to sad može povući, ali samo on i Vinjato idu prema naprijed. Lopta u prostor za Vinjata, blokirao je sve jako dobro Šotiček, ali se lopta odbila natrag do Oreća. Oreć prema drugoj stativi, tamo je čekao loptu Čubelića, ali ju nije dočekao. Nekako očekivan početak, Hajduk s posjedom, Rijeka oprezna u čekanju neke kontre, polukontre, no opet Splićani po desnoj strani, Bambu se gura u trk i u 1-1 situaciju sa Lasickasom. Bambao je nešto između udarca i centaršuta, ali bezopasno za gol Igora Vekića. To će biti samo ispucavanje za slovenskog vratara, koji sada nakon što u početku sezone je Todorović bio zapravo prvi izbor na riječkim vratima, a njih nekoliko utakmica Vekić to preuzeo i dojam je da će tu i ostati. Rijeka će pokušati od noge do noge, pa onda ipak Vekić ispucava na Dua Jay, ali opet vrlo brzo izgubljen posjed. Samo lagan zadatak za Račija, koji je primio tu loptu. Rači za Fajada. Sviran još jedan prekršaj Đubeliću. Vrlo rani žuti karton zbog, pa možemo reći, jednog prekršaja kojeg smo viđali često, a vidjet ćemo ih sigurno još u ovom susretu. Možda malo prelagano na obaraču bio Erceg, ali i on itekako zna da ne smije izgubiti, naravno, konce ovakve utakmice. Tako da je Čubelić već nakon nekoliko minuta dobio teret kartona u tom veznom redu i sigurno mu to neće olakšati današnju izvedbu na terenu. 6 minuta igre iza nas, za sada Rijeka 0, Hajduk 0.
0: Hajduk 16 bodova, Rijeka na 5. mjestu, 11. Hajduk, naravno, vodeća momčad lige. Nekako vjerujem, kada bi se opsada tamo greška malo oreća, odbila mu se nezgodno lopta, pa su to ipak uspjeli Šego dati za Šotićeka. Šotiček pokušava prevariti Oreća, međutim pokušao je gurnuti loptu kroz noge riječkome Braniću, ali nije uspio. No Hajduk je svejedno izvukao i drugi udarac iz kuta. Nekako mislim da, iako su se Splićani hrabrili i govorili da ovamo dolaze konačno po 3 boda, vjerujem da ne bi bili nezadovoljni ni sa bodom. S druge strane, Riječanima, s obzirom da već imaju zaostatak od 5 bodova za Hajdukom, a prvi dio prvenstva je gotovo iza nas, ovo je pretposljednje 8. kolo, Rijeka u odnosu na Hajduk doduše ima i utakmicu manje, i dalje čekamo izvođenje tog kornera. Ide lopta tamo na Petera, Cadu Ađej je to izbio, pa onda Dantaš prema naprijed na nekih 30-40 metara, nema nikoga od Riječana, tako da je lopta došla do Hrgovića. Hrgović na lijevu stranu za Pajazitija, Pajaziti napada ga tamo Pavić, odnosno Čubelić, kombiniraju Splićani, na kraju bit će ubačaj sa strane za domaćine, bit će ubacivanje s desne strane pod zapadne tribine za Oreća. Solidno popunjena Rujevica, preko 7000 ulaznica bilo je prodano do jučer. Oreć je to loše izveo, nije to ni ušlo, ili ipak je, nebitno je, u svakom slučaju dodijeljeno je ubacivanje sa strane, aut Hajduka na 10-15 metara u polovici Riječana, koji će u ovom prvom poluvremenu napadati prema južnoj tribini, dakle prema ovom kavezu gdje se skupilo i 300-400 gostujućih navijača, dok Splićani idu prema Armadi u ovom prvom poluvremenu prema sjeveru. 8. minuta susreta i dalje bez golova i bez većih uzbuđenja ili prilika na jednoj ili na drugoj strani. Rijeka Hajduk 0-0.
1: U kutu igrališta bili Marešić i Adua Jay. Marešić uspio prisiliti Engleza da zadnji igra loptom, tako da će biti out za Hajduk, ali duboko na njihovoj polovici, točnije u kutu igrališta. Hrgović će to pokušati malo ipak odbaciti dalje da se smanji pritisak. Šotiček izbio prema napred, ali bez kontrole, samo do Vekića lopta. Vekić i Husić, potrlja se novi napad Rijeke. Imat će malo igrači jedne druge momčadi problema dok je ovako Rujevica pola u hladu, pola na suncu. Ova lijeva strana riječkog napada i desna strana Hajdukove obrane sigurno možda malo izloženija suncu u ovom početku utakmice. Lasickas kratko izveo aut prema Dantašu, pa Dantaš neoprezan izgubio loptu, tamo Šego. Šego ide odmah na udarac. Šego, evo nam prvog pokušaja. Nije bilo opasnosti za Vekićeva vrata, ali odmah je Šego, čim je vidio malo prostora, opalio, gađao suprotnu stranu. Nakon što je Dantaš izgubio loptu od Fajada, točnije Fajad mu to uzeo, Šego pucao, no daleko od gola. Bez opasnosti za Vekića, 9. minuta, dočekali smo i prvi udarac i dalje nam je 0-0.
0: Vekić potravi za Oreća, Oreć na visini riječkog 16-terca, dugom loptom traži Adu Ađej, Adu Ađej gubi borbu sa Marešićem, tako da ostaje lopta u posjedu crveno-plavih, točnije za Pajazitija, odnosno Račija, koji je to pokušao tamo proslijediti prema Hrgoviću. Hrgović sa Orećem na leđima ipak je uspio ubaciti, pa se na kraju to odbilo do Majstorovića. Majstorović traži Fruka, Fruk je prošao Račija, okrenuo okrenuo se, gurnuo za Adu Ađeja, ali ne diže zastavicu. Prvi pomoćnik ulazi Adu Ađeju, 16-terac, udarac je Silić, fantastično brani. Išla je ta lomta i sada ipak diže zastavicu. Prvi pomoćnik Novosel već je kretao dizati zastavicu, ne znam zašto to nije odmah svirano, jer Adu Ađej je igrao loptom, krenuo je prema vrataru, ali tek nakon udarca prema Siliću, kojega je Silić obranio, podignuta zastavica prvoga pomoćnika Novosela i ništa od ove prve veće prilike prvog ulaska u 16-terac Riječana. 10. minuta susreta i dalje 0-0.
1: Da, prvi put smo zapravo i vidjeli Fruka u dodiru s loptom. U 10. minuti odmah je vrlo lako izbacio svog čuvara, ali Adu Ađej bio malo prebrz. Sada Rači prelazi lakoćama Adu Ađeja, ali onda ipak naišao na blok, pa morao do svoje desne strane gdje je Akapanđi i Marešić. Hajduk sa potpunom kontrolom u posjedu ovih uvodnih 10 minuta. Rijeka u bloku u čekanju pogreške i pokušaja iz kontre. Zanimljivo svakako da je Kek se odlučio vrlo defanzivno krenuti, pa ne možemo reći da je iznenađenje, da nismo to već viđali i u njegovom prvom mandatu, koji je bio vrlo uspješan kada su u pitanju ovi jadranski derbi. Samo jedan poraz ima Kek u 22 utakmice i to je ovdje se dogodio na Rujevici, ali to su neka druga vremena koja neće previše utjecati na ishod ovog današnjeg dvoboja. Lasickas po lijevoj strani, pa onda vraća unatrag do Husića. Husić preskače igru, gura naprijed, tamo su se sapleli međusobno Rači i Adu Ađej, ali kako je lopta u posjedu Hajduka, RCG nije zaustavljao igru i to uvijek pozdravljamo. Ako već nema potrebe rezuckati ritam utakmice, svakako ne zaustavljati igru ako nije potrebno. 12. minuta i dalje nam je 0-0.
0: A Kek je možda iznenadio Garciju ovim djelomičnim povlačenjem Rijeke i branjenjem svoje polovice, s obzirom da je Garcia najavio da očekuje 10 minuta uragana Rijeke. Ponovno Fruk sa loptom, Fruk na ulazu u 16-terac, Fruk udarac je u bloku, to završava tamo, tako da će bez problema to prihvatiti Silić, ali eto, negdje oko centra motao se Fruk, presjekli su Riječani jednu loptu, točnije Adu Ađej gurno za Fruka, ovaj došao na nekih 20 metara, potegnuo, a onda je lopta, rekao bih, više pogodila igrača Hajduka u bloku nego što se on tako dobro namjestio. U svakom slučaju, da se vratim na tu priču, možda je zapravo Kek, čuvši kako je Garcia najavio Rijekin uragan u prvih 10-15 minuta koje on očekuje, možda je namjerno povukao svoju momčad, ali vrlo brzo ćemo to vidjeti, pogotovo ako padne kakav gol na jednoj ili na drugoj strani. Mi smo u 13. minuti susreta, još uvijek čekamo velike prave prilike, bilo s jedne, bilo s druge strane.
1: Ali prema očekivanjima dosta oprezan početak, pogotovo s riječke strane. Hajduk ima posjed, više loptu u nogama, ali za sada osim tog jednog udarca Šege, koji je došao zapravo iz Dantašove izgubljene lopte, nije Hajduk kroz igru i kroz taj posjed mogao nešto kreirati. Hrgović po lijevoj strani prošao Oreća, ali Majstorović je bliži lopti pa će je vratiti natrag do Vekića. Vekić za Husića. Husić odmah traži Vinjata, ali Vinjata dosta daleko od gola, duboko na svojoj polovici. Ponovno prisiljena Rijeka igrati u svojoj zadnjoj liniji. Majstorović, pa onda Čubelić i Pavić u tom srcu riječkog terena, odnosno riječkog sastava. Husić i Majstorović sada uz jednu prigodnu koreografiju na sjevernoj tribini od Armade. Prvi trenuci u kojima su malo zamijenjene uloge, gdje je Rijeka s posjedom, a Hajduk sa svim igračima iza lopte, i to je nešto što ćemo viđati u valovima. Dakle, malo dominaciju jednih, malo dominaciju drugih. Kada je lopta u pitanju, Majstorović, Oreć prvi puta malo više podignut na ovoj desnoj strani, ispred njega Šotiček. Oreć, oštar centar šut, tamo se Adu Ađej postavio, ali nije uspio doći do lopte. A onda jedan mekani prekršaj, ne svojstven kriteriju do sada, ali prihvatit će ga Šotiček, jer će otkloniti opasnost od Hajdukovih vrata. Su bili, čini mi se, Marešić i Adua Džeji u tom zračnom duelu, ali lopta je nakon bila poluvisoka, nije uspio Adua Džeji doći glavom do te lopte. Marešić donekle otklonio, a sada nakon što se Rači namještao dosta dugo, ipak Silić preuzeo izvođenje tog prekida. 15 uvodnih minuta iza nas, uz taj jedan udarac Šege u 9. minuti koji je otišao daleko od gola, bez opasnosti za Vekića, nismo ništa previše vidjeli. Rijeka 0, Hajduk 0.
0: Treba će nam nečija inspiracija, treba će nam nečija greška, baš kao što je to bilo u 9. minuti, ili neopreznost Dantaša kada je Šego došao u priliku, ili pak s druge strane 3 minute nakon toga kada je Adway J oteo jednu loptu i uposlio Fruka, ali je taj udarac završio u bloku. Treba će nam, dakle, pokoja greška ili neći trenutak genijalnosti i lucidnosti da bismo ovdje vidjeli nešto više od onoga što za sada gledamo. Ponovno lopta u nogama igrača Hajduka, Rijeka ipak malo sada isturenija, barem Adway J tamo trčkara između Račija i Marešića, pa je to dato na desnu stranu za Akapanđeju prilazi ovdje Pajaziti, ali zatvoreni svi putevi prema riječkoj polovici, tako da Pajaziti upošljava Račija. Rači nam je već pokazao da zna ući u protivničku polovicu, ali se odlučio za Marešića. Sada se praktički igra igrač na igrača, tako da jako teško lopta prolazi. Prošla je ipak do Fajada na Rijekinoj polovici, ali ovaj to morao vratiti unazad do Račija. Rači traži Bambu, ali duga lopta je ono o čemu je Ivan pričao. Bamba okrenut prema suncu koje zapada ovdje.
1: Što bi trebale sunčane naočale?
0: Pa moguće da vidim da je dizao ruku da nekako sakrije sunce i da vidi loptu, ali svejedno mislim i da ju je vidio da ne bi stigao do te lopte jer je ipak bila malo pre.

0: Bez golova Rijeka Hajduk 0-0.
1: Opet se traži Oreć na desnoj strani, Fruk ovdje pleše na rubu zaleđa, čini se da se ipak uspio vratiti na vrijeme, ali ponovno pogađa samo Hrgovića, točnije Fajada koji se ovdje postavio između Hrgovića i Račija. Tražio Pajaziti loptu, ali mu nije Hrgović ispunio želju i Hrgović malo u panici, brzo taj posjed vratio igračima Rijeke. Ponovno sada Rijeka sa svim igračima na polovici Hajduka. Hajduk u bloku, Šego pokušao išće prgati jednu loptu, ali nije uspio. Odmah se otvara prostor za Oreća na desnoj strani. Oreć može povući. Oreć traži povratni pas. Tamo nije bilo nikoga, pa onda Pavić ne može doći do lopte pored Bambe, koji je sada došao malo ovdje u hlad na lijevu stranu. Šotiček se lako riješio Čubelića, pa daje brzo u prostor za Bambu. Bamba ide prema vratima iz kosa s lijeve strane. Bamba otišao malo previše u koso, pa onda sjajno reagirala Sicka. Se još uvijek je opasnost. Šotiček i Vekić hvata. Uspio je Bamba ovo, rekao bi, jako dobro zavrnuti u 5 metara. Tamo Lasickas, pa vjerojatno spasio pogodak svojom reakcijom ispred Šege. A onda u nastavku Šotićekov udarac uz jedan blaži blok završio idealno u rukama Vekića, no pokazatelj kako se Hajduk vrlo brzo može otvoriti. Ta možda i najveća snaga Hajduka ove sezone, traženje dubine, brzi igrači koji jako dobro razumiju prostor, ulaze u taj prazan prostor i iz njega kreiraju jako dobro i jako brzo. Tako i ovdje sada Bamba, koji igra na desnoj strani, prešao na lijevo i odmah u oni Šotiček stvorili probleme. Ali Vekić upisao prvu obranu nekog vratara, jer onaj Silićev obranu ne možemo brojati kada je bilo zaleđe. No, nakon 19 minuta i dalje smo na Rijeka 0, Hajduk 0.
0: Ponovno je Hajduk prepustio loptu Riječanima, ponovno se Hajduk povukao na svoju polovicu, baš kao što smo već spominjali, da, kao da ćemo u valovima gledati i jedna i druga, možda se malo čeka i da sunce još zapadne danas, lijep sunčan dan, sunčana nedjelja. Lasicka subača, ide to na Fruka, zasmetao je Daniel Adoađej Fruku tamo. Šteta bila ovo prilika dobra za Riječane da odmah uzvrate dobrom prilikom, a sad se brzo Hajduk opet transformira u fazu napada, međutim morat će se zaustaviti Dalisson, morat će to vratiti nazad, malo maše tamo prema svojim suigračima, prema Šotičeku i Šegi te Fajadu koji su otišli prema naprijed, ali je bio zatvoren Dalisson, tako da se sve to opet vratilo unazad do Marešića. Marešić koji gleda hoće li prema Račiju ili prema Aka Pandžijevu, na kraju se odlučio za Aka Pandžijeva, ovaj dao na desnu stranu za Dalissona koji pokušava naći Bambu, ali opet lopta odlazi u aut i opet će biti za Riječane. Dakle, tu i tamo dobijemo neki impuls u ovoj utakmici, tu i tamo neka brza kontra, krađa lopte.
2: Srdečan pozdrav slušateljicama i slušateljima prvog programa Hrvatskog radija. U tijeku je utakmica između Rijeke i Hajduka na Rujevici, a javit će se Robert Ferlin.
0: 20. minuta 110. jadranskog derbija u HNL-u bez golova za sada, dosta oprezno i sa jedne i sa druge strane. Zaprijetili su najprije Splićani u 9. minuti preko Šege koji je odnio jednu loptu nakon neopreznosti Dantaša. U 12. vratio je Fruk sa 20 metara, ali tuka u blok i u 18. minuti najbolja prilika za goste. Bamba je potegao kontru, ubacio u 16 terac za Šegu ispred kojega Lasicka odbio loptu do Šotišeka koji je tukao uz blok, tako da je Pavić to uspio obraniti. Za sada dosta oprezno i s jedne i s druge strane. Igra se, rekli bismo, na valovima, ali je tek je 21. minuta. Za sada Rijeka Hajduk 0-0.
1: Da, evo nas nazad u Rijeci na Rujevici gdje je taman Hajduk opet zaprijetio Dalisson, jedan udarac sa 20 metara, ali lagan posao za Vekića. No počinju pristizati ti udarci u okvir. Vekić sve zaposleniji i ako ćemo gledati ovih 20 minuta ili prvu četvrtinu ove utakmice, jer smo skoro na blizu polovici prvoga dijela, svakako pripada Hajduku koji je bolje ušao ovaj dvoboj sa jednim hrabrim gardom gdje za sada Rijeka se prilično traži kako da naudi vratima Hajduka, dok Splićani svako malo stvore poneku priliku.

0: Oreć za Čubelića, Čubelić odmah pritisnut od Dalisona, vraćeno do Majstorovića, Majstorović diže to prema Fruku, Fruk iz prve za Oreća, Oreć se pokušao ubaciti iz drugog plana, ali pratio i Hrgović, ali Hrgović samo do Čubelića, Čubelić jedno tvrdo primanje, dovoljno da mu Rači zasmeta, uđu u potanju, a Čubelić jasno i sa tim teretom kartona od prve, druge minute, jedini sa javnom opomenom za sada na terenu, ne baš previše posla za Matea Ercega u ovih uvodnih 20 minuta. Hrgović aut, izveo samo Oreću na prsa, pa onda Rijeka opet započinje svoj novi napad u 23. smo minuti i dalje Rijeka 0, Hajduk 0.
1: Kapetan Majstorović za Oreća na desnoj strani, Oreć je to vratio Čubeliću, Čubelić onda sada za Husića, pa će drugi Branić probati organizirati nešto po lijevoj strani za dosta samozatajnoga Vinjata, ali Vinjato ne može prema naprijed, pa je odmah to vratio Husiću, pa će Husić sada pokušati po toj lijevoj strani sa Lasickasom, Lasickas ispred njega i Bamba i Akapanđije, tako da se to sve mora vratiti unazad do Husića. Husić, jedna lopta koja malo bježi od Majstorovića, ali stići će riječki kapetan dati za Oreća. Oreć sa Pavilićem kombinacija, ali sa Pavićem, ispričavam se, kombinacija, ali odlazi ta lopta, što bi se reklo, u bunar, točnije odlazi u gol out i bit će za Hajdukovoga vratara koji to odmah spušta za Račija. Rači pod malim pritiskom Adu Adjeja vraća za Paviću, ali odustaje i Adu Adjej od tog trčkaranja između Račija i Marešića, tako da će Marešić sada krenuti prema središtu igrališta laganim korakom i Rači i Marešić. Nekako još uvijek čekamo da se rasplamsa igra ovdje u ovom jadranskom derbiju, jer ovo što sada gledamo da nisu ova dva protivnika u pitanju, rekli bismo da je loša utakmica i da smo malo toga vidjeli, iako kao što smo već i spominjali, Hajduk ima tri udarca prema vratima, dva od toga bila su u okvir, ali oba relativno lak posao za riječkoga vratara. Da vidimo sada što može Šotiček. Šotiček ulazi u sredinu, kombinacija sa Šegom, dupli pas, pa onda se ta lopta ipak vratila opet Šotičeku za Fajada. Fajad će to vratiti unazad za Marešića. Sada opet Riječani svi posloženi u dvostrukome bloku. Mi smo na pola prvoga dijela, 24. ući ćemo u 25. minutu, još uvijek bez golova. A i rekao bih kao i jedni i drugi da su u trećoj brzini u ovome derbiju.
0: Da, spominjao si na početku te uragane i najave, a nekako dobili smo bonacu za sada ovih 25 minuta sa tu i tamo koji val koji zapljusne kada uglavnom Hajduk napadne i zaprijeti Vekiću. Od Rijeke za sada jako malo smo vidjeli, nismo spominjali u uvodu, ali vjerujem da ste to vidjeli, pročitali, čuli. Hajduk danas bez Livaje koji nije ni putovao u Rijeku zbog bolesti. Kod Rijeke zapravo i nema nekih velikih izostanaka, osim već Barišića kojeg nema jako dugo, tako slično i Hajduk sa Brajkovićem koji se ozlijedio na početku sezone i koji će i ovu sezonu propustiti. Inače, igrač koji je skoro bio junak onog kup susreta, one ludnice, kada je zabio gol za 2-1, ali Rijeka onda uspjela duboko u nadoknadi to preokrenuti i golom rukavine tada proći dalje u kupu. Tako da svašta smo vidjeli prošle sezone na Rujevici u te tri utakmice, dvije u prvenstvu, jednu u kupu, ali nekako ova utakmica najviše podsjeća na onu posljednju koju smo gledali kada je bilo 0-0, gdje su i jedni i drugi, već smo rekli nekoliko navrata, vrlo oprezni. Hajduk s loptom, ali mu malo nedostaje tog prostora kojeg Garcia voli iskorištavati. Rijeka s druge strane, rekao bi, vrlo sretna bez lopte, no za sada ne mogu igrači Rijeke u tom presingu napraviti veće probleme, prvenstveno Račiju i Marešiću koji mirno kreiraju zapravo sada već i na polovici terena, a svi igrači Rijeke iza lopte. Marešić, ali i on bez rješenja, pa onda Hrgović koji će do Marešića ponovno i kruži Hajduk, traži neku pukotinu u riječkim redovima, pa onda duga lopta na Fajada i evo kornera. To je, ako sam ja dobro brojao, već treći za Hajduk. Rijeka za sada bez udarca iz kuta, Husić je odnio glavom ispred Fajada i evo prekida kojeg idu tamo izvesti Bamba i Pajaziti, točnije Bamba ide s loptom, a Pajaziti prilazi, pa sad da vidimo što će odlučiti, hoće li to biti kratko dodavanje ili će njih dvojica možda zajedno to izvesti, ne znam. Ali rijetko vidimo dva igrača u kutu igrališta kod kornera. A da vidimo, Bamba lijevom ili Pajaziti desnom nogom, valjda da bude i iznenađenje za obranu, ipak Bamba. I od svih tih priprema lopta završila na drugoj strani u gol autu. Ništa ni iz ove situacije. Ulazak u 28. minutu ovoga dvoboja. Rijeka 0, Hajduk 0.
1: Da, ali moram priznati, dobra ideja. Malo su bili zbunjeni Riječani, ali čini se da Splićani još nisu uigrali ovo, tako da je ta lopta otišla skroz na drugu stranu 16-terca u kojoj nije bilo nikoga. Sada tamo odbrojava Mateo Erceg Riječanima, pa onda griješi riječki vratar Vekić. Da, je to. Dolazi lopta do Šotićeka. Šotićek to ostavlja tamo za... Kakva obrana sada, no nije kraj, vodi Hajduk 1-0, ali zastavica je u zraku. Zastavica je u zraku i mislim da se s time slaže i Mateo Erceg, drugi pomoćnik Ivan Mihalj.
0: E sad, vjerojatno mislim da je situacija kod ovog, zapravo gola gdje Dalison pucao, da je to aktiviralo zastavicu, jer rekao bi da Šego ovdje, ha, teško je procijeniti, ali fenomenalna obrana Vekića na ovaj udarac Šege i onda je Dalison to pokupio. Mislim da je sad ta situacija, će se jasno gledati je li Šego bio malo ispred prilikom tog skoka i udarca kojeg je Vekić sjajno izvukao iz donje lijeve strane. Dalison prvi na lopti, zakucao to od grede u mrežu, a onda se javio pomoćnik i sada imamo onaj prazni hod gdje je VAR soba, jasno, gdje su gospoda Mario Zebec i Dario Kulušić mora provjeriti ovu situaciju. Možda će im čak malo i ove sjene i sunce stvarati problem. Sad iz ovog kuta je dojam da možda Šego čak i je u zaleđu. Dalison sigurno nije, barem iz ove snimke, tako da njegova pozicija nije upitna, ali ovo sa Šegom je vrlo rubno, tako da će ovo uzeti sigurno pokoju minutu. Da vidimo. Erceg se hvata za slušalicu i pokazuje da je zaleđe. Dakle, potvrđena odluka pomoćnika. Djelovalo iz ovog jednog kuta kojeg smo dobili na ekranu da je Šego ipak malo ispred u tom skoku. Ali još jedan put Hajduk dobro kreirao, Šotiček i Fajad na toj lijevoj strani. Centar šut, Šego odličan skok, Vekićeva fenomenalna obrana bez obzira što je bilo zaleđe. I... sve češće Hajduk prijeti, a Vekić sa sve više posla u ovih sada pola sata igre. No i dalje Rijeka 0, Hajduk 0.
1: Da, treba reći da je Vekić zapravo sve i zakuhao onim svojim lošim ispucavanjem. Iz svega toga stvorila se ta prilika za Hajduk, pa ajmo reći da se iskupio, iako da je i Šego zabio, a ne poslije Dalison nakon te odbijene lopte nakon obrane Vekića, svejedno bi dakle bilo svirano zaleđe, jer je zapravo Šegina pozicija bila upitna, a ne Dalisonova. Sada tamo pada Dantaš, međutim pušta Erceg nastavak ove akcije, pa Vinjato obilazi tu oko Dantaša koji ostaje ležati, drži se za glavu, bio jedan malo neoprezan start, rekao bih, i čini mi se da Erceg odmah pokazuje liječničkoj službi Riječana.
0: Da, ali rekao bi da nije vratio na prekršaj, da, već...
1: Dobio sam... laktom, čini mi se. Da, laktom nakon reakcije tamo Akapanđija.
0: Slično kao i Čubelić u onoj prvoj i drugoj minuti.
1: Da, s time da je ovo više stvar neopreznosti, rekao bih. Ono Čubelićevo je bilo s ciljem da se ide malo oštrije, ali ne toliko oštro da u prvoj, odnosno u drugoj minuti već dobiješ žuti karton. No sad je to i onako stvar prošlosti, a vidjet ćemo što će biti u budućnosti sa Dantašem koji i dalje leži tamo na travnjaku. Nekoliko igrača i Rijeke i Hajduka je oko njega, na usporenoj snimci to i ne izgleda tako strašno, iako se vidi da u tom skoku Akapanđija lakat zahvaća, čini mi se, nos ili usta Portugalca u Rijekinim redovima, koji je odmah pao, odmah se srušio, bez obzira na to što je Erceg puštao prednost, ma nije ni pogledavao prema nastavku te akcije da se eventualno pridigne. Sada to uspjeva uz pomoć liječničke službe. Imali smo onu provjeru kod VAR-a, imamo sad...
0: reći da malo sam, razbija nam se taj ritam koji je i onako bio klimav ovoj utakmici, a sada s ova dva prekida.
1: Da, čini se da je koža na čelu pukla jer tamo ga motaju iznad arkade, dakle sva sreća da su nos i usta ostali cijeli, ovo će, pretpostavljam, ipak puno brže zacijeliti, a i dobro po Dantaša i vjerojatno po Rijeku, što će uz puno manje problema moći nastaviti ovu utakmicu, ili se bar nadamo da će to tako biti. 32. minuta susreta, 110. jadranski derbi. Jedna pobjeda Hajduka više ako se gledaju samo prvenstveni susreti. Rijeka je bila u prilici uoči ove utakmice, zapravo još uvijek je, izjednačiti te prvenstvene pobjede. Međutim, po onome što smo do sada vidjeli, nekako je Hajduk bliže Trobodu ako će netko ovdje pobijediti. A po svemu onome što smo vidjeli, čini se da bi Rijeka bila zadovoljna i bodom, jako ne vjerujem ni da će Hajduk biti nezadovoljan bodom ako tako završi, ali još su dvije trećine ovoga susreta pred nama. Hajduk bi s tim jednim bodom, bez obzira na večerašnji susret Dinama i Lokomotive, ostao na vodećem mjestu prije reprezentativne stanke, a Rijeka se ipak još malo odlijepila od tog donjeg dijela, odnosno drugog dijela ljestvice.
0: Da, ali ovo je onako jedna malo slijepa točka tog novog pravila kada igrač mora izaći minutu izvan igra ako mu se ukazuje pomoć, jer ovdje Dantaš ništa nije glumio, jednostavno dobio udarac u glavu i zapravo sada Rijeka kažnjena sa tim što je Dantaš udaren, što minutu mora biti s igračem manje na terenu, definitivno nešto što će u budućnosti se morati malo nekako prilagoditi jer nema smisla.
1: Da, to je uvedeno da bi se spriječilo igrače da simuliraju ozljede, ali
0: u ovakvim slučajima mislim da bi trebalo biti malo ipak uvažavanja. Dantaš tamo još uvijek uz teren, kek ludi na to što mora biti s igrače manje, a Dantaš zamotane glave čeka taj znak da mu se dozvoli povratak. Hajduk s igračem više sada pokušava nešto napraviti, iskoristiti tu minutu, ali sve što rade Splićani kruže kao i kada je bilo 11-11. Reći će neki čekaju da Dantaš se vrati, tako izgleda ovaj segment igre gdje Rači i Marešić se uglavnom dodavaju, a evo sada Dantaša natrag koji će ovdje odmah uzeti loptu Marešiću, jer Marešić nije pazio i Dantaš sada vuče prema naprijed. Dantaš, 1-0. Evo što vam je nogomet i Rijeci je ovo pravilo donijelo pogodak, jer Marešić je bio vrlo neoprezan u ovoj situaciji. Dantaš se pojavio, uletio, uzeo mu loptu, sada tamo su svi igrači Hajduka okružili Ercega. Iako nisam siguran što bi Erceg ovdje trebao napraviti ako je minuta istekla da se Dantaš vrati, pa onda ne znam što je problem. Marešić bio vrlo neoprezan, nije uopće gledao da mu Dantaš dolazi sa te lijeve strane kako je u punom sprintu bio, uzeo mu loptu, brzi dupli pas i Dantaš 1-1 sa Silićem, loptu posprema u mrežu i ako ne bude nekih reperkusija ove odluke, a vidjet ćemo naravno što kaže i VAR soba, Rijeka bi u 35. minuti trebala imati prednost od 1-0. Tiago Dantaš, valjda mu je možda ovaj povez dao dodatnu moć.
1: A da, jedino što bi moglo spriječiti Riječina da ovdje povedu je da Erceg svira prekršaj Dantaša nad Marešićem. Ne znam što drugo, jer zaleđa, koliko smo vidjeli nakon tog duplog pasa, nije bilo i pokazuje Erceg na centar bez obzira na proteste igrača Hajduka, ali i dalje se drži za slušalicu, tako da još uvijek nećemo objaviti da Rijeka vodi golom Dantaša ovdje na Rujevici.
0: Mislim da možemo, pokazuje Erceg opet na centar, mislim da je sve jasno.
1: Da, ali i dalje ne daje znak da se može nastaviti ali igra, tako da
0: najveći krivac po meni je Dario Marešić koji je bio vrlo neoprezan u ovoj situaciji gdje jednostavno nije bio svjestan da bi Dantaš trebao u tom trenutku ući, što ni ne mora, ali opet
1: pa da, ali nije se to dogodilo uz out liniju na kojoj je ušao Dantaš, nego gotovo na centru igrališta, tako da je imao vremena primijetiti ga ili da mu je neko trebao viknuti.
0: Ali isprike, to je mislim bio Rači. Rači je bio taj koji je pogriješio, ne Marešić, tako da evo isprike slušateljima, manje važno u ovom slučaju, iz jedne pa, vrlo, vrlo nesvakidašnje situacije. Rijeka došla u prednost i vodi protiv Hajduka od 35. minute sa 1-0. E, ovo bi sada definitivno trebalo razbuktati ovu utakmicu. Tamo leži Rači nakon što je bio u duelu sa Duađejem, ali pustio je dalje igru Erceg. Sada pogreška Hajduka, Rači dalje na travnjaku, Dantaš šalje u for prema Fruku. Fruk i Hrgović, još uvijek je Rači na travnjaku, pa sada Šebo uletio žestoko u Fruka i bojim se da Erceg ovdje ništa ne svira. Igra se dalje. Uf, moj Mateo, sada su jedni i drugi nezadovoljni u ovoj situaciji. Prvo tamo Rači koji se pridigao i vratio u obranu, pa onda sada i Majstorović. Dobit će Rači žuti karton zbog prigovora, jer je ovdje Šego uletio u Fruka u tom, a rekao bi, zanosu nervoze zašto nije prekinuta igra ranije kada je Rači ležao, ali tu je Erce koji to mora prekinuti, kao što je ranije prekinuo kada je Dantaš ležao na travnjaku. A onda...
1: Da, ali ovo... bez ikakve namjere da igra s loptom. Ovo je žuti karton za Šegu. Ušao je u Frukov trbuh praktički kad je Fruk već riješio se lopte, a na kraju je Rači ispao jedini krivac.
0: Da, Rači je dobio zbog prigovora. Dakle, žuti karton. Tamo Erceg poručuje Fruku da se pridigne.
1: Jer bi on mogao čekati minutu vani, pa onda možda zabiti gol.
0: Da. Sada ide tamo i objašnjenje, odnosno idu i kartoni Hajdukovoj klupi.
1: I to crveni
0: nekome od pomoćnika. To ćemo, vjerujem, vidjeti kasnije, ili to Goran Roce ili netko drugi. U ovom slučaju manje važno. Garcia i Erceg u razgovoru. A evo, mi smo dobili napokon derbi nakon pola sata kamilice i uspavanke. Jedna razbijena glava Dantaša i sve je pokrenulo kao lavinu dalje. 39. minuta, Rijeka vodi 1-0, trenutno razgovori sudaca sa klupama.
1: Da, bili su i razgovori međusobni Garcia i Keka kod onoga gola, vidjeli smo to na usporenoj snimci. Ostalo je još dosta do kraja prvoga poluvremena, jako na semaforu piše 39. minuta, ali s onim VAR provjerama, s ukazivanjem pomoći, pa sad sa ovim dijeljenjem žutog pa crvenog kartona, opet se drži Erceg za slušalicu, mislio sam da će možda još biti kakvih sankcija, ali ništa, da ne zaboravimo upisati žuti karton tragičaru Hajduka za sada Račiju, kojemu je u 35. Dantaš odmah po ulasku nakon saniranja ozljede oduzeo loptu, pa onda se ta lopta odbila do Aduadžeja, dupli pas za Dantaša koji je pospremio loptu i za do tada gotovo pa besposlenoga Silića za vodstvo Riječana u 35. 6 minuta do 45. ali imat ćemo najmanje 3-4 minute sudačke nadoknade, tako da i za Hajduk ovdje postoji još jako, jako puno vremena i nade da već u prvom poluvremenu se vrati u ovu utakmicu, a sigurno ćemo u drugih 45 minuta, kako god da završi ovo prvo poluvrijeme, gledati itekako dobru borbu, ali nadajmo se fair i korektnu prije svega.
0: Da vidimo odgovor Splićana koji jasno ponovno sada s loptom. Hrgović, jedan udarac iz daljine, ali visoko preko gola, nepotrebno da bi Vekić reagirao. Hajduk imao kontrolu, to moramo reći, u ovom prvom poluvremenu. Zapravo može Garcia biti vrlo zadovoljan s onime što su Splićani pružili, ali nekako u ovim utakmicama Hajduk uvijek na nesvakidašnje načine prima pogotke na Rujevici, pa tako eto i sada ovdje Dantaš koji se vraćao nakon što je minutu bio vani zbog ukazivanja pomoći, oteo loptu Račiju koji je bio neoprezan na dupli pas, čini mi se sa Duađejem koji odmah prepoznao ulazak Dantaša u prostor i Dantaš onda hladnokrvna realizacija pored Silića za vodstvo Rijeke 1-0. Rijeka koja zapravo osim tog udarca Dantaša ništa nije kreirala pred vratima Silića ili jako malo toga, dok Hajduk je imao nekoliko prilika i Vekić upisao par dobrih obrana, najbolju koju je upisao zapravo nije ni bila ni bitna jer je bilo zaleđe Šege, ali pokazao i tu Vekić da je danas jako, jako raspoložen i u dobroj formi, a kako djeluje dinamika ovoga dvoboja, treba će još Vekićevih obrana Rijeci ukoliko želi doći do sva tri boda. 42. minuta, dakle od 35. golom Dantaša, Rijeka 1, Hajduk 0.
1: I ovo je prvi primljeni gol Hajduka u više od mjesec dana, 4 prvenstvene utakmice. Bez primljenoga gola bili su Splićani, sada u prilici krajem prvoga dijela ovdje tražiti iskupljenje za tu grešku svoga suigrača koji je tu loptu izgubio tamo na sredini igrališta, možda već sada. Jedan ubačaj Dalisona, pa onda Šotiček se podmetno ispod Oreća, traže Riječani prekršaj i udarac je, je li to Vekić uspio na trenutak obraniti, pa onda iz drugoga plana dolazi Paja Ziti, tuče sa ruba 16 terca i završava to u gol autu. Opet opasan, opasan dolazak Splićana u Riječki 16 terac. Tražili su Riječani prekršaj Šotičeka nad Orećem. Je li tamo bilo guranja? Nije. Pa onda najprije udarac...
0: Sjajna obrana Vekića.
1: Udarac Fajada, čini mi se, obrana Vekića u 43. i onda udarac preko gola Paja Zitija koji je došao iz drugoga plana. Ostaje Hajduk, Rijeka Hajduk 1-0.
0: Da, bilo je tamo taj kontakt Oreća i Šotičeka gdje je Šotiček malo gurno Oreća u leđa. Erceg, s obzirom na kriterij kakav je imao do sada, pustio to. A Vekić još jedan put fenomenalnom obranom sačuvao riječku mrežu netaknutom. Iako je Dantaš jedini strijelac, rekao bi da za sada Vekić prvo ime ovog susreta, barem u ovom prvom poluvremenu. Lasicka se za Husića. Vjerujem da bi Kek potpisao ovaj rezultat za poluvrijeme, jer Rijeka nije bila bolji suparnik u prvom dijelu, a ima prednost. Fajad uzima loptu Dantašu, ali onda griješi ravno u noge Majstoroviću. Majstorović tvrdo primanje, ali je barem uspio prepoštiti Fajada ovim trkom i prije njega loptu ispucati daleko na tribine. Ponovno Hajduk, Bamba na desnoj strani. Bamba i Lasickas. Lasickas povukao Bambu, bit će prekršaj za Hajduk. Hoće li to ići centar? Čini se da hoće. Neće se ići na brzo izvođenje, već poziv Marešiću, Račiju i ostatku momčadi da krenu prema 16 metara Rijeke ili vrhu 16 metara Rijeke, a Bamba će biti još jedan pot izvođač. Taman je slobodan udarac na još jedinom dijelu terena gdje ima sunca, ali Bamba to izveo samo na prvu stativu gdje je Fruk, rekli bi zlobnici, da mu je i sunce i ovoga puta zasmetalo, jer jako loše izveden taj slobodan udarac. Oreć već traži naprijed Fruka. Fruk je možda u zaleđu, ali nije dirao loptu, pa Duadžeji primio, pokušao petom za Fruka i sada što svirano zaleđe, pušta igru Erceg. Marešić, Lasickas se vratio, napravio prekršaj, dobio žuti karton nakon ovog rušenja Marešića, ali išao je sa ciljem da Marešić ne može nastaviti ovaj trk s loptom. I drugi karton kod Rijeke nakon Čubelića. Rači za sada kod Hajduka. Mi smo u 45. Svakoga trenutka ćemo saznati i nadoknadu. Za sada Rijeka 1, Hajduk 0.
1: Svi su statistički podaci na strani Hajduka. 58-42 u posjedu, 7 prema 2 udarcima prema vratima, 3-1 udarcima u okvir vrata, ali što to vrijedi Hajdukovcima kad je taj jedan jedini udarac u okvir vrata, i to ovaj Dantaša u 35. donio vodstvo Riječanima. 5 minuta još produžetka, što nije ni čudo, u ostalom govorili smo i VAR provjera, pa onda i ona ozljeda Dantaša, pa nakon toga i malo kartonjade.
0: Ja ću da prekidam, evo kolega mi pokazao, Hajduk nema ni jedan napravljen prekršaj u prvom poluvremenu.
1: Da.
0: Rijeka 5.
1: Ili dakle, bar nema dosuđen napravljen prekršaj. Ajmo to tako reći. Jer...
0: Rijeka 5, dakle jako malo prekršaja.
1: Jako malo prekršaja, čak 3 žuta kartona, ok, dva su bila, odnosno jedan je bio zbog prigovora, dva su bila zbog udaranja ova Riječka. Sada je ovdje osmica na osmicu išla Fajad na Čubelića, pa je Čubelić to uspio odbraniti. Onda malo Lasicka su probleme, stavlja Husića, ali prilazi Vinjatora. Stršali su se sada Hajdukovci, pada Lasicka, hoće li biti prekršaja? Ne, pušta Erceg prednost, Pavić to odnosi.
0: Čemu kvariti statistiku?
1: Da, Pavić to odnosi, pa daje za Vinjata na lijevu stranu, na kraju se to vraća do Dantaša, koji inače ima ovako prepoznatljivu staturu, ali ovako sada sa ovim povezom oko glave ga se itekako vidi. Vjerujemo da će to liječnici Rijeke sanirati u poluvremenu. Mi smo već prošli minutu i 15 od 5 minuta sudačke nadoknade i dalje vodstvo Riječana tim jedinim udarcem u okvir Silićevih vrata od 1-0.
0: Da, nekada zapravo derbi mogu biti odlučeni ovako jednom čudnom situacijom nesvakidašnjom, gdje je Rijeka to, odnosno Dantaš, dobro prepoznao i iskoristio, ali dug je još put do kraja ove utakmice. Maše Dantaš da je sam, ali Husić neće ići na dijagonalu, već samo do Pavića. Sada Husić ide na centar šut, lak zadatak za Račija, odbilo se do Oreća. Oreć okružen trojcom, zadržao posjed, pa dao do Dantaša. Dantaš samo na glavu Hrgovića. Dalison se vratio, primirio, sjajno ostavio Pajazitiju. Pajaziti, sada malo više prostora za Bambu na desnoj strani, ali samo mu je Šego naprijed. Bamba ide na Husića. Bamba na rubu kaznenog prostora, sada je tu došao i Čubelić, Husić, pa onda Dalison. I Dalison se spetljao. Husić mu odnio loptu. Fruk još jednom. Fruk i Fajad. I
2: prvi prekršaj.
0: Evo nam i prvog prekršaja za Rijeku na utakmici. Brzo Fruk izveo. Evo Vinjata. Vinjato 2-0. 2-0. Tamo trči Silić prema Ercegu. Dobit će i on žuti karton. A igrači Rijeke trče u zagrljaj. Samuele u Vinjatu koji, pa da mi nisi sad rekao da je zabio gol, ne bi ni znao da igra, jer skoro loptu nije vidio, ali ponovno brzo izveden prekid nakon što je Fajad srušio Fruka. Fruk opet uhvatio na spavanju. Tamo još jedan crveni karton nekome na klubi Hajduka, Gonzalu Garciji čini se. Potpuno su izgubili živce Spličani, iako nisam siguran zbog čega sad u ovoj situaciji. Brzo izveden prekid od Fruka. Opet uhvaćena obrana Hajduka na teškom spavanju, a Dua Džej i Vinjato 2-1 to odigrali. Ovdje je Fajad zapravo kod tog duela sa Frukom tražio prekršaj, ali Erceg pokazao na prekršaj za Fruka. Brzo to izvedeno, dodano do Dua Džeja, a Dua Džej kroz noge tamo Marešiću, a Vinjato sigurna realizacija. I Rijeka iz dvije kontre, ako ih možemo nazvati, iz dvije situacije brzo izvedenih prekršaja i duplog pasa na centru igrališta, dolazi sa dva udarca, čini se do 2-0. Erceg pokazuje na centar da se može igrati dalje i uzalud Hajduku svi ovi udarci i kontrola u prvom poluvremenu kad Rijeka preko Dantaša i Vinjata ima 2-0.
1: Da, međutim još nije kraj, bit će ovdje još golova, sada se utakmica otvorila bez obzira na to što čini mi se bio si u pravu, Garciju više ne vidim tamo u onom trenerskom prostoru.
0: Da, pokazuje bio Erceg na njega, da.
1: Pajaziti sada vuče, daje za Šutičeka, Šutiček je ušao nekoliko koraka u 16-terac, pa daje to za Hrgovića, Hrgović malo neoprezan pa mu to Riječani odnose sleže, daju za Fruka, Fruk na širokom prostoru sada sa Račijem, daje za Pavića, Pavić, uf, kakav start sada Marešića.
0: Igranje rukom pokazuje Erceg.
1: Da, ali drži se ovdje Pavić za gležanj. Čini mi se jedan klizeći start. Da, i bio je brži na toj lopti Pavić.
0: Sada bi se Marešić tamo i obračunavao sa Orećem. Ne znam, Robi, ali bojim se da Mateo Erceg lagano gubi konce ove utakmice.
1: Pa mislim da je sretan što će uskoro svirati kraj prvoga dijela, pa će se onda možda strasti primiriti ako se dodatno ne zakuhaju u slačionicama.
0: A gledaj, znači imamo dva crvena kartona koja su dodijeljena klupi Hajduka. Nismo vidjeli koji pomoćnik je isključen. Gonzalo Garcia je dobio crveni karton nakon ovog drugog gola Rijeke.
1: A i Silić ima žuti karton.
0: Silić i Rači kod Hajduka kartoni. Čubelić i Lasicka kod Rijeke, a nekako Erceg svako malo gleda na taj sat, valjda i sam moleći Boga da što prije protekne ova nadoknada i da pošalje igrače u slačionicu. Sada Čubelić ostao na travnjaku nakon duela sa Šotičekom, ali Erceg pustio igru, pa Fajad ulazi čvrsto i mislim da čvrsta igra je dobrodošla. Čubelić pokušao dva put, pa rekao bi iznuditi prekršaj, nije uspio ni jednom. Vuče već Hajduk naprijed. Još jednom sjajno Husić izlazi ispred Bambe, odnosi u aut. 5 minuta je prošlo, sada je samo pitanje koliko će se još igrati s obzirom da je ovaj gol drugi pao u nadoknadi. Lopta je kod Pajazitija i ovoga trenutka Erceg pokazuje put u slačionicu i Kek dolje vrlo nezadovoljan. Svi su nekako nezadovoljni.
1: Ali mi možemo biti zadovoljni ovom drugom trećinom prvog poluvremena, ajmo to tako reći.
0: Da, nevjerojatno zapravo da nekome ispričaš ovo prvo poluvrijeme i da pokažeš rezultat. Nimalo se ne slaže rezultat s onim viđenim na terenu, jer je Hajduk bio dominantan, imao više udaraca, više šansi, ali je Rijeka bila, rekao bi, nekako pametnija u tim situacijama. Hajduk, Oto Marešić i Rači uhvaćeni dva put na spavanju kao neka svojevrsna i rak rana te Hajdukove momčadi, ta uža obrana i Dantaš i Vinjato Rijeku odveli na veliku prednost.
1: 15 minuta odmora i za igrače i za vaše reportere, pa se onda vraćamo na Rujevicu, osmo kolo prve hrvatske nogometne lige, Rijeka Hajduk 2-0 za sada.

duše na bijelo, ali to je boja dresa. Rijeka, Kantrida, prvaka je adresa. Najbolji navijači, najbolje grada. Španjolci su kopije, jedna je armada, znana škvadra. Kad se pod grote tisuće ljudi sl-

Rijeko mili grade, daj poteci travnjakom. Navijamo za tebe, ajmo cijeli stadion rivali. Ovo je Rijeka, ako ste htjeli znat. Ako niste, tražite spas kad dođe bijeli vlak. I kada pođe po zlu i kada bude stresa, ti samo bolje igraj, ova ljubav neće prestat. Beri Rijeko cijelim vijekom, daj da slavimo.

0: Radio Rijeka.
1: Provedite aktivnu jesen na Cresu i istražite prirodni biser Jadrana. Pridružite se besplatnim hajk i bajk turama od 19. rujna do 1. studenog. Okušajte se u Epic Rides Cres ili trčite na Cres Lošinj Trailu. Ove jeseni doživite Cres u pokretu. Više informacija na visitcres.hr.
2: Sajam nautike u Rijeci od 24. do 27. 9. na gatu Karoline Riječke održat će se Rijeka Bo-

0: Vekić opet obranio, sada ponovno Šotiček tamo prolazi po lijevoj strani. Gužva u riječkome 16-tercu, pokušavaju Splićani doći odmah do smanjenja rezultata, vratiti se u igru, iako po svemu ovome što smo gledali u prvome poluvremenu, ponovit ću, Hajduk je itekako u igri, ali je Rijeka odigrala poljudski, rekao bih ovdje, na Rujevici nakon te 42. još jedne odlične obrane Vekića u drugoj minuti sudačke nadoknade prvoga poluvremena, prekršaj nad Frukom koji je to brzo izveo i Riječani su opet ulovili Splićane na spavanju. Fruk je odigrao za Ađeja, Ađej potegao kontru, kroz noge provukao loptu Marušiću za Vinjata, ovaj pogodio za 2:0. Ni jedan ni drugi trener nisu ništa mijenjali, za sad znamo da je jedan od ta dva crvena kartona koji su išli prema klupi Hajduka bio za Gonzala Garciju, drugi je vjerojatno za nek od njegovih pomoćnika. Utakmica bez puno prekršaja, a s druge strane čak 4 žuta kartona, 2 zbog prigovora, a 2 zbog prekršaja.
1: Da, Hajduk napravio jedan prekršaj u prvom poluvremenu i stoga primio taj drugi pogodak. Rijeka čini mi se na 5 ili 6, dakle jako malo toga. Erceg je svirao, puštao čvrstu igru, u jednom trenutku možda čak malo izgubio konce krajem prvoga poluvremena, ali vjerujem da neće biti sličnih problema i da su i ta isključenja na klupi Hajduka u ovom slučaju, a i neki žuti kartoni na terenu možda dali do znanja da Erceg to ipak drži pod kontrolom. Nema promjena ni kod jednih ni kod drugih u momčadima, a ovo što si baš rekao, da, nekako je ovo poluvrijeme i ovi golovi Rijeke baš su podsjetili na onaj prvi Kekov mandat i nerijetko je baš na takav način sa jedna, dva, dvije šanse, pogotovo na Poljudu, Kek znao jako puno toga odnositi iz Splita, a naravno ništa još ovdje nije gotovo. Vidjeli smo i početkom ovog drugog dijela da Hajduk stvara šanse, da može dolaziti pred gol Rijeke. Vekić je bio jako dobar u tom prvom poluvremenu sa nekoliko jako dobrih obrana, a Rijeci sada još uz ovih 2:0 još više odgovara ova podređena uloga gdje se brane, gdje čekaju neku pogrešku, a bilo ih je u tom prvom poluvremenu, pogotovo od Marešića i Račija u tom srednjem dijelu Hajdukove obrane. Kratko sastavi, dakle kod Hajduka Silić, Hrgović, Rači, Marešić, Akapanđi, Pajaziti, Fajad, Šotiček, Dalisan, Bamba, Šego. Kod Rijeke prvo da vidimo jedan ubačaj, odnosno pas koji je presječen od Pavića. Vekić, Lasicka, Skusić, Majstorović, Oreć, Pavić, Čubelić, Vinjato, Dantaš, Fruk i Aduađej.
0: Kusić baš za Duađeja, kojemu se lopta malo odbila nespretno od noge, tako da je završila kod Račija. Rači daje za Pajazitija. Pajaziti još uvijek u polovici Hajduka, koji sada napada prema moru, prema jugu, prema raspjevanoj Torcidi, ali kad smo kod pjevanja, gotovo puna Rujevica, pjeva se i na sjeveru gdje je Armada, dakle barem što se tribina i publike tiče, itekako dobar derbi, ali to smo i očekivali. Što se utakmice tiče, onih prvih pola sata, reći ćemo da baš i nije zadovoljilo, ili bar nisu zadovoljila oba protivnika. Hajduk je napadao, Hajduk je stvarao prilike, ali onda Rijeka od 35. najprije presjekla tim Dantaševom krađom lopte, asistencijom Aduađeja i povratna za Dantaša koji je zabio za 1:0, pa ja potom zaprijetio opet Rijekinome golu, a onda Fruk lucidno izveo na brzinu jedan slobodan udarac zbog prekršaja baš na njemu za Ađeja, koji se tako pretvorio u dvostrukog asistenta koji je dao za Vinjata, kojemu je ovo drugi gol u prvenstvu, u Rijekinom dresu, baš kao što je i Dantašu drugi gol. Dakle, sve je nekako u znaku brojke 2, 2:0 vodi Rijeka, dva žuta kartona na svakoj strani, Silić i Rači s jedne strane, sada opet tamo start s leđa, ali čini se da nema prekršaja, odlazi lopta do Bambe, pa je onda Bambu malo Vinjato pogurao, pa je to Ercega natjeralo da svira prekršaj koji je i bio, iako mi se čini da je bio i prije, tamo oko sredine terena. Ne, nije bio na Paviću. Sad sam to vidio na usporenoj snimci, budimo pošteni, 51. minuta susreta, ponovno su Riječani relativno brzo prepustili loptu nogometašima Hajduka koji sada ponovno kreću u izgradnju napada preko Marešića koji ulazi u Rijekinu polovicu, daje ovdje za Akapanđeja koji griješi pa onda Vinjato odnosi tu loptu, ali su uspjeli to Aduađeji i Vinjato iskopati i sada Vinjato juri na leđima mu Akapanđej, daje za Dantaša, Dantaš je sam na rumu šestnaesterca, Fruk na desnoj strani, Fruk udarac i odlazi zamalo pored gola. 51. minuta, opet sve po istom obrascu, samo što sada nije bilo prekršaja, nije bilo naknadnog utrčavanja ozlijeđenoga igrača, nego izražena akcija, ali vrlo brza polukontra. Ađej, Vinjato, Dantaš i na kraju Frukov gol u 52. minuti, odlazi kraj gola Silića.
1: Da, uvijek je bolje kada vodiš 2-0, pa onda si možeš dozvoliti da ovakav zicer promašiš, ali sada tamo Silić u problemima. Fruk skoro uzeo Rači u loptu, ogromne probleme imaju. Silić nešto manje, ali Rači i Marešić, pogotovo kada jasno Hajduk ide u napad sa posjedom, kada su toliko visoko podignuti na centru, kao malo prije Vinjato sa jednim sprintom, sa ubacivanjem u prazan prostor, stvori golem i neredi, golem u rupu, ali to je sad već problem Hajduka. Dugo vremena taj zadnji vezni, hoće li to biti Dendonker kao rješenje kada se spremi, ali evo Šotičeka na drugoj strani, Šotiček po lijevom boku, Šotiček, ovo je bilo nešto između centaršuta i udarca, ali ni jedno ni drugo dovoljno dobro, samo gol out. Taj zadnji vezni jasno nedostaje Splićanima, Dendonker je veliko ime, pitanje u kakvom je stanju, još uvijek nije u momčadi, a Pajaziti i danas Fajad koji je dobio priliku ispred Del Morala u ovim pokrivanjima u toj trci prema natrag nisu se baš iskazali, jako puno prostora je Dantaš kao i sada ovdje kada asistirao Fruku imao. Opet Hajduk, Hrgović po lijevoj strani, ali Oreć pravovremenu startu, pa onda brzo Fruk za Dantaša. Dantaš možda bi trebao svaku utakmicu igrati svojim povezom, jer kao da je dobio dodatnu snagu kada je dobio taj povez zbog udarca u glavu i djeluje baš kao pravi vođa. Sada Vinjato, sjajna lopta prema Aduađeju, Rači će ipak biti nešto brži i bliži toj lopti, ali sjajna ideja Talijana koji ovdje iz prve bez gledanja to na pamet uputio, ali znajući gdje bi Aduađej mogao biti. Na drugoj strani Bamba, od kojeg smo vidjeli na početku utakmice nešto, ali kasnije kako je poluvrijeme odmicalo, kako je sunce zalazilo i njega je bilo sve manje. Dalison, centar šut samo na Oreća, mi smo u 54. minuti, Dantaš i Vinjato su strijelci, novi udarac Dalisona iz daljine, Vekić brani, ali Rijeka i dalje ima 2-0.
0: Da, ali rekao bih udarac Dalisona nakon očitog prekršaja na Vinjatu, doslovce ga je odgurao, bilo je to ovdje podno naše zapadne tribine, očekivali su Riječani prekršaj, prekršaja nije bilo, pa je lopta ostala kod Dalisona, on je potegao, ali je i to Igor Vekić obranio, bilo je to, pa nije bilo jačine u tom udarcu, rekao bih tako, da se Vekić stigao postaviti bliže toj svojoj lijevoj stativi, ali eto, još jedan udarac u okvir Hajduka na Rujevici ovdje u 110. jadranskom derbiju i još jedna obrana koja se piše, dakle samo se povećavaju te brojke. Hajduk 8 udaraca ukupno prema vratima, Rijeka 3, ali Hajduk

0: Tonija Silića. Rijeka grabi prema četvrtoj prvenstvenoj pobjedi, i to pobjedi koju bi ostvarila ovdje na svojoj Rujevici prije reprezentativne pauze, a i ono što smo gledali ovih 50-ak minuta govori zapravo o stanju i o jednoj i u drugoj momčadi, nešto što se možda i očekivalo, iako trener Garcia, kojega sada više ni nema na klupi zbog crvenog kartona u prvom poluvremenu, je najavljivao da očekuje riječki uragan, međutim s druge strane Matijaš Kek mu to nije priuštio, možda i to malo zbunilo Spličane koji jesu stvarali svoje prilike, ali što zahvaljujući Vekiću, što zahvaljujući u jednoj situaciji i Lasickasu koji je u posljednji trenutak ispred Šege odbijao loptu tamo u 18. minuti, Riječani su sačuvali svoju mrežu i onda dva puta blitzkrigom iznenadili Spličane. Još uvijek drže tih 2-0. Spličani pokušavaju oteti jednu loptu, pa na kraju ona završava do Pavića. Pavić vidi Fruka koji ima malo više prostora tamo na poziciji desnoga krila, iza leđa mu već dolazi Oreč. Fruk vidi Oreća, Oreć će ubaciti, ide to tamo na Aka Pandžeja koji to izbacuje, onda Fruk promašuje cijelu loptu pa je iz prve opalio i Čubelić, ali samo za ovaj pljesak punih rujevičkih tribina, odlazi dosta daleko od lijeve stative Silićevog gola. Mi smo u 56. minuti i dalje Rijeka na Rujevici vodi 2-0.
1: Sada nekako kao da igrači u bijelim dresovima idu u taj žešći pressing kada Hajduk pokreće svoj napad, nešto što nismo viđali u prvom poluvremenu, ali ovoga puta je Marešić uspio to prenijeti preko centra. Bamba brzo za Aka Pandžija koji se odmah ubacuje. Husić izašao, samo za kratko mu zasmetao, ali dovoljno da Aka Pandži da loptu ravnu u noge Majstoroviću. Majstorović prema Dantašu. Dantaš zatvoren jako dobro od Fajada, odnosno Dalisona koji se vratio i zapravo natjera ovdje Dantaša da s loptom ode u aut. Pajaziti, novi napad Hajduka, dolje na zagrijavanju brojni igrači i kod jednih i kod drugih. Goran Roce sada zapravo sve vodi sa klupe Hajduka nakon toga isključenja Gonzala Garcije krajem prvoga poluvremena. Bamba na desnoj strani, Bamba prošao u 5 metara, ali samo na nogu Pavića. Vinjato opet se traži duga lopta prema Aduadjeju. Rači stroj za pogreške, sada je ponovno napravio pogrešku, ide Aduadjej sam, Aduadjej 3-0. Rod Rači, kakva grozna utakmica jednog igrača, dugo nisam vidio, a Aduadjej treći put pogađa Hajdukovu mrežu i onih 5-0 sada opet nije tako daleko jer ova obrana Hajduka djeluje kriminalno, a Aduadjej uzima sve što mu pokloni Ron Rači ovdje. Je prvo Rači promašio loptu, pa onda u duelu sa Aduadjejem ispao kao ratkapa, a Aduadjej onda fenomenalno kroz noge Siliću nakon dvije asistencije postiže i pogodak i Rijeka u 56. minuti na Rujevici vodi 3-0.
0: Da, govorili smo da je Pavić do onoga trenutka kada je Dantaš zabio bio najbolji pojedinac na susretu Rijeki vratar Igor Vekić, ispričavam se, ne Pavić. Međutim, sada sa ove dvije asistencije i na kraju golom definitivno se Aduadjej upisuje kao trenutačno najbolji pojedinac u bijelom dresu na travnjaku. Rači kao tragičar, nevjerojatno kako je promašio tu loptu. Činilo se da ima kontrolu pod pritiskom Aduadjeja, ali na kraju je i promašio loptu i okliznuo se. I epilog svega, čuli ste, Rijeka od 58. minute sada golom Adjeja, inače najboljog strijelca bijelih u ovom prvenstvu, ovo mu je četvrti prvenstveni gol, vodi sa 3-0. Sada Riječani počinju biti i nešto agresivniji, rekao bih, ali to bi ih moglo koštati jer već kreću Spličani. Pajaziti na lijevu stranu za Šotićeka, Šotiček će to vratiti Pajaziti, udarac sa nekih 20-ak metara, ali točno po sredini gola.
1: I pokazuje odmah Pajaziti klupi da više ne može.
0: Da, i nekako čudno šepucka dok se pokušava vratiti tamo na sredinu travnjaka i dalje maše prema klupi, tako da će vrlo brzo vjerojatno biti i spremna ta izmjena, vjerojatno i prva izmjena koju ćemo vidjeti u ovome susretu. Sada Aduadjej stvara probleme tamo i Hrgoviću, međutim

0: Krgović se puno bolje snašao, pritišću Riječani, ne daju Splićanima sada preko centra. Čini se da je malo Matjaž Kek
1: namirisao krv.
0: Da, i okrenuo ploču na neki način. Evo sada nove greške Splićana, ali ovoga puta Rači to spašava da ne izađe u korner. Šiljić, tamo Silić, nemoćno ruke i na kraju izgleda da je Pajaziti ipak legao na travnjak i da će ta zabljena doći i prije nego što se on ili netko s klupe Hajduka nadao. Odlazi šepajući, Herceg mu ne da da leži dugo na travi. A hoće li tako brzo biti spremna?
1: Mislim da Del Morala je pozvao.
0: Spremna
1: Goran Roce klupa,
0: da, hoće, zagrijavali su se i jedni i drugi tamo negdje od 35. minute.
1: A spreman je i Barko dolje.
0: Znači imat ćemo dvije izmjene izgleda. Usput dobra prilika dok Pajaziti laganim šepajućim korakom ide prema ovdje sredini igrališta i klupi Hajduka, dobra prilika za osvježenje po koje su, čini mi se, uglavnom samo Riječani navalili. Nogometaši Hajduka ostali su uglavnom tamo na travnjaku. Izmjene za sada još uvijek nema, ali već nam je četvrti sudac Ivan Vukančić tamo sa semaforom. Čini se da će biti istovremena izmjena i u redovima Splićana i u redovima Riječana. 61. minuta susreta, golovima Danta Šavinjata i Ađeja, Rijeka vodi 3-0.
1: Da, mislim da Kek će Barka uvesti vjerojatno mjesto Čubelića. Čubelić ima karton iz one rane faze, a Slovenac, rekao bi, ne želi ništa riskirati da eventualnim nekim potezom dobije drugi žuti i uvede možda Rijeku neke probleme. Opet tamo Rači, Adua Džej, Silić u panici, šalje tu loptu.
0: Da, ne znam da li si primijetio, sad je čak i Husić, dakle nije Vinjato ili Dantaš gurno za Adua Džeja, nego su počeli Riječani nabijati
1: samo
0: loptu
1: prema
0: Adua Džeju sa svojih 30 metara otprilike.
1: Samo nabi naprijed i vidiš da će proći, s obzirom kako groznu utakmicu igra Rači, a ni Marešić baš ne zaostaje previše za Račijem. Ušao je Del Moral umjesto Pajazitija, Barko još čeka, dakle neće biti u istom trenutku napravljene te promjene. Hoće li nekoga zvati još Keksa zagrijavanja? U ovom trenutku vidjet ćemo, tamo sada Husić srušio Šegu, ali pušta igru dalje. Erceg, kako je to i radio u većini slučajeva, Hrgović tamo bez ideje što bi gdje bi, pa onda do Aka Panđija koji opet vuče po desnoj strani prema naprijed. Bamba zatvoren od Lasickasa, ide prema sredini, pa onda prostor za Dalisona na lijevoj strani, ali Fruk se vratio u obranu i blokirao Majstorović. Kako smo već rekli, samo nabi daleko naprijed da se Marešić ovdje zabio od Adua Džeja, ako već ne može drugačije, ali pušta čvršću igru Erceg, pa je to prošlo. Spreman je dolje Barko koji se već dosta dugo čeka na ulazak u igru. Šotiček isto širi ruke bez ideje, vraćeno Del Moralu, Španjolac koji je također ovoga ljeta došao u splitske redove i zapravo se i očekivao u prvih 11, ali je Fajad dobio prednost, a sada Pajaziti nakon ozljede zapravo primorao Garciju da ubaci Del Morala. Šotiček loše primanje, dovoljno da to Pavić odmah katapultira prema Fruku. Fruk za Dantaša, izašao na vrijeme Marešić i odnio loptu ispred Dantaša, pa sada Pavić kasni i tamo ruši Šotičeka, pušta prednost Erceg, ali mislim da će Pavić dobiti karton nakon što završi ovaj napad Hajduka. Bamba, novi centar šut, Majstorović ispred Šege, ali skače bolje Hrgović, pa onda udarac Fajada, novi korner je na redu za Hajduk. Tamo će Pavić u karton, on će se ići ispričati Šotičeku. Sada dva zadnja vezna Rijeke imaju kartone, barem za trenutak, jer Barko će ih sigurno jednog zamijeniti. A Hajduk dobiti četvrti korner. Mi smo u 64. minuti, Danta Šivinjato u prvome poluvremenu, a Dua Džeji u nastavku, Rijeka 3, Hajduk 0.
0: Da, a Rijeka bez jednog udarca iz kuta, Fajad je to, odnosno Dalison čini mi se otišao tamo izvesti, gužva naravno u bijelome 16 tercu, ide to na prvu stativu, tamo to čisti Lasickas, pa se to odbilo do Bambe, Bambu pritišće Vinjato, gura ga do samog središta igrališta, ovaj daje za Hrgovića pa ide na lijevu stranu, ta lopta bit će ponovno ubača ispred, tamo je Dantaš ispred Hajdukovog Dalisona, ubača u 16-terac i opet Lasickas siguran u toj intervenciji, u tom ubačaju. Kek pokazuje da su Riječani spremni za izmjenu i baš kao što je Ivan i najavio, ovaj prvi požuti ili zadnji vezni Ivan Čubelić će napustiti igru, a u 65. umjesto njega u igri je Peruanac Barko. Pretpostavljamo da se, iako je Barko igrao na poziciji stopera na početku sezone, da će se ipak postaviti na ovu poziciju koju igra u prošloj sezoni, da, da, taj zadnji veznik. U ostalom to sad i vidimo. 65. minuta je istekla, ušli smo u 66. i dalje Rijeka vodi na Rujevici 3-0.
1: Je, i polovica ovog drugog poluvremena zapravo protiče u istom ritmu. Doduše, rekao bih Hajduk sa malo manjom kontrolom nego onom prvom poluvremenu. A Rijeka i dalje jednako ubojita kada dođe prema naprijed. Sada tamo nadskočio Hrgović bez prekršaja Oreća, pa onda Bamba sada na lijevoj strani ostavlja loptu Fajad za Hrgovića u peterac, Vekić i Hvatak. Hajduku, ako već ne može doći danas do bodova, što je vrlo teško očekivati, mislim da im sigurno igra to da barem gol postignu, jer ta negativna tradicija osim 4 godine bez pobjede na Rujevici je i da Hajduk nije zabio gol 4 godine ovdje. Lasicka sada ide prema naprijed.
0: Ako kažemo da je posljednji strjelac za Hajduk bio Avazijem 2022. Da. U studenome, onda je vjerojatno i boljim poznavateljima Hajduka jasno kako je to davno bilo.
1: Da, bila su na 2 gola u kupu, ali kad govorimo o prvenstvu 4 godine, eto, skoro pune, Hajduk bez gola na Rujevici i to najbolje oslikava zapravo dominaciju Rijeke u tom zadnjem periodu protiv Splićana ovdje na svojem travnjaku. Nisu ih naravno bile pobjede, bilo je tu i nekoliko remija od 0-0, ali je bilo i prilično tih visokih pobjeda. Ponovno se traži jasno Adua Džeji sa dugom loptom, no Marešić kao da se mrvicu ustabilio pa uzme Adua Džeju tu i tamo koji duel, ali je šteta već dobrano počinjena. Dolje se vrlo aktivno zagrijava i Mohebi, kojeg vjerujem da ćemo vidjeti kod Rijeke u nekom navratu, u nekom trenutku, s obzirom da je to igrač koji, pa možda baš je ovo idealni rezultat i prostor koji bi mu se mogao otvoriti za njegovu brzinu po krilu. Sve ovo pričamo dok je Hajduk ponovo taj sa posjedom, ali bit će ona klasična džabe si krećio, taj posjed baš ništa ne donosi Splićanima u ovome susretu, jer Rijeka golovima Dantaša, Vinjata i Adua Džeija, koji osim gola ima i 2 asistencije, u 68. minuti vodi 3-0.
0: Da, ima još jedna klasična, velik promet, mala zarada, što se definitivno može primijeniti na ekipu
1: Hajduka.
0: I ona
1: Sampauliova čuvena, ako se sjećaš, sa statistikom i bikinijem. I
0: da. Htio sam reći give me a hint, ali čim si spomenuo bikini, sve mi je bilo jasno, čak i prije nego si rekao statistika. Lopta ponovno u posjedu nogometaša Hajduka, ali kod Marešića na njihovoj polovici, pa Marešić daje za Šegu, Šegu griješi i dodaje praktički na noge Fruku i sada Fruk nalazi Adua Džeja, ali Silić istrčava sa svojega gola, čisti to tamo sa nekakvih 20 metara, lopta se odbila do Bambe, Bamba na desnoj strani uz aut liniju, hoće li proći Lasicka sa jedan od rijetkih prolaza pored Litavca Bambe, ali ako je prošao Litavca, nije prošao Husića, tako da je Husić to izbacio u aut ovdje sa desne strane na polovici Rijeke, a Kapanđije je to ubacio, odnosno vratio nazad za Marešića. Marešić je dao za Dalisona, Dalison pao, a Erceg još malo iziritirao domaću publiku i domaćega trenera koji širi ruke dole na klupi. Na ponovljenoj snimci vidimo da je Barko to izbio, a preko njegove noge onda pao Dalison, ali prekršaj već izveden. Žuri se naravno nogometašima Hajduka, koji, podsjetit ćemo to ako niste bili s nama u prvome poluvremenu, su i bez trenera Gonzala Garcije na klupi, koji je nakon riječkog gola i protesta dobio i isključujući karton od Mateja Ercega, pa sad ovu utakmicu prati ili negdje sa tribine ili
1: do... Bilo ga je pokazalo, čini se da je gore pod krovom.
0: Da. Mislio sam da možda u svlačionici to prati. Ali u 70. minuti Rijeka i dalje vodi protiv Hajduka 3:0.
1: Sada faza utakmice gdje nema previše zbivanja. Rijeka tu i tamo pokušava tražiti tu loptu u dubinu za Dua Jay, a Hajduk sa jednim nekako besciljnim posjedom. Marešić sad ponovno s loptom, pa onda Rači, Jaka Panđi tu i Del Moral.
0: A i puno sporije su te lopte sada Hajduka,
1: je,
0: definitivno.
1: Jasno, s obzirom na i težinu rezultata, ali i priličan broj pogrešaka, a i vjerujem dobar osjećaj kod igrača Rijeke koji sada nakon ovih 3:0, iako Kek dolje svojim gestikulacijama mislim ne da nikome da se opusti ni sekundu. Još jedan put Rači za Hrgovića. Hrgović pa Rači, inače Rači zapravo nije prvi put tragičar, ako ćeš se sjetiti, on je bio zapravo onaj igrač preko kojeg je i pao gol u onom ludnici Kupa, kada je Rukavina zabio gol, kada ga je Jurić pretrčao po desnoj strani. Tako da, ako negdje, sad jedna dobra lopta prema Dalisonu, ali Dalison kao da je ostao iznenađen što je Husić ovo promašio i onda loptu uputio preko gola. Htio sam završiti misao da Rači, ako negdje možda više ne želi igrati, to je ovdje na Rujevici. Dolje se spremaju nove promjene. Čini mi se kod Splićana samo. Dok će u 71. minuti Vekić, koji također je danas, pogotovo u prvom poluvremenu kada je bilo 0-0 sa nekoliko obrana, trasirao smjer ove utakmice prema riječkoj strani. Što recimo Silić nije uspio na drugoj strani, jer iz ta tri šuta, doduše svaki put je bilo 1-1 praktički, primio je tri pogotka, ali kako vole treneri reći, ovakvim utakmicama golman mora ipak nešto obraniti. Silić to nije uspio, Vekić na drugoj strani je, i to je uz još dosta faktora također oblikovalo ovaj rezultat. 72. minuta, Rijeka 3, Hajduk 0.
0: Još jedan Španjolac će u igru kod Hajduka, riječ je o Martinu Dominguezu Carlosu, kraj njega tamo. Ne vidim tko je drugi igrač koji bi trebao ući, čini mi se da je Denis Hadžikađunić. Dvije izmjene, dakle, spremila je Hajdukova klupa. A
1: mislim da će Rači uslišati želju i izvaditi ga iz igre.
0: A što se posjeta tiče, i opet smo čuli da je, dakle, Hajduk itekakav mamac za riječku publiku, ponovno preko 7,5, točnije 7800 gledatelja je danas na Rujevici. Sve je bilo zapravo išlo na ruku gledateljima, krasan sunčan dan, veliko rivalstvo i jednih i drugih, rekao sam već, ukupno 185. međusobna utakmica Rijeke i Hajduka. Dvostruka izmjena, dakle, iz igre će Akapanđije na ovoj desnoj strani, a umjesto njega u igri Hadžikađunić.
1: Ne, ipak Rači ostaje.
0: I onda Marin Šotiček također u Hajduku izvan igre, a Martin Carlos u igru sa brojem 77. Mi smo, kad smo kod sedmica, u 73. minuti ovoga susreta. Dole spremni već i Mohebi i, ako se ne varam, Devetak. Tako da će biti dvostruka promjena kod Riječana. 73. minuta, Rijeka vodi 3:0.
1: Da, mislim da će Kek nastaviti onim ritmom kao i ranije. Lasickas, koji se naravno i umorio trčeći sa Bambom, ima žuti karton, tako da će Devetak sigurno na njegovo mjesto, a Mohebi, vidjet ćemo koga će izvaditi, vjerojatno Vinjata od tog trolista, ali to ćemo sada saznati. Dakle, Lasickas iz igre, koji je, Robi već spomenuo, imao jednu vrlo, vrlo vrijednu intervenciju u obrani u prvom poluvremenu, a i Vinjato, strijelac drugog pogotka, će iz igre, a na travnjak će Mohamed Mohebi i Mladen Deveta, koji danas igra svoju 99. utakmicu u redovima Rijeke. Inače, Fruk je na 150. i to sam čuvao, možda ako Fruk postigne i pogodak, što naravno još uvijek nije isključeno, ali evo neki jubilej, doduše 99. nije jubilej, jedino ako ste Marcelo Brozović. Sada tamo sviran prekršaj nakon lakta u lice i žuti karton Fajadu, ako sam dobro vidio, da, zbog ovog lakta, ili Dalison, ipak Dalison. Karton novi kod Splićana, A prekršaj. A ipak Fajad, ipak Fajad, ne Dalison. Dakle, i to je sada ispravljeno. Mi smo u 75. minuti i dalje na semaforu. Rijeka 3, Hajduk 0.
0: Izveše taj slobodan udarac Vekić, nekih 30 metara od gola Riječana, pa onda devetak malo nezgodno primiti jednu loptu koju mu je poslao Mohebi, koji je, čini mi se, malo bio tamo i pod prekršajem, pa Mohebi žuri to izvesti, ali usporava ga tamo i Kek i Dantaš, neka to pusti devetku. Devetak je to vratio za Husića, Husić za Majstorovića. Majstorović na desnoj strani ima Oreća, dao mu je tu loptu, Oreć otišao nekoliko metara u polovicu koja pripada Splićanima, pa se onda lopta opet vratila do Husića. Husić za devetka. U najvećoj opasnosti za sada snimatelj, televizijski
1: da, ne znam
0: snimatelj,
1: šta vatrogasci čekaju da
0: tamo podno tribine,
1: požar.
0: Podno tribine Torcida, dosta blizu njega gori jedna dimna baklja, ali čovjek pošteno odrađuje svoj posao, ne miče se. I sad se i ta baklja gasi, ali moglo bi biti problema za njega zbog dima koji će krenuti prema njemu. Sve to pričam dok se na travnjaku ne događa ništa pretjerano zanimljivo. Možda bi u ovoj fazi utakmice gol Hajduka poremetio Rijeku, možda bi Hajdukovcima dao krila, jer što više budemo išli prema kraju, naravno da će i ovi za sada jalovi pokušaj Hajduka na kraju krajeva tek u 71. vidjeli smo konkretniju akciju Splićana kada je Husić promašio loptu, a Dalison tu kao preko gola. Aduadžej sada za Mohebija. Mohebi na rubu 16, malo mu je ta lopta pobjegla. Dantaš, Dantaš povratna i opet se odbilo do Mohebija. Mohebi tuče i je li to Silić zajedno sa stativom,
1: ali zaleđe pokazano,
0: uspio izvaditi iz gola. Nevjerojatno koliko su dugo tamo kombinirali Riječani, Hajdukovci kao da se nisu htjeli ni vraćati očekujući da to trojica na trojicu riješe njihovi suigrači. Sve je krenulo opet jednim genijalnim podvaljivanjem lopte petom Fruka za Oreća po desnoj strani. A mi u 77. minuti nastavljamo pratiti ovaj derbi koji, čini mi se, barem za sada, već ima svoga pobjednika ili ga je počeo imati tamo od 58. minute kada je po drugi puta na utakmici pogriješio stoper Hajduka Rači, a Adjei zabio za rezultat koji sada stoji na semaforu. Rijeka 3, Hajduk 0.
1: Je, ali ne znam, je ova utakmica da je ovo konačan rezultat. Vidjet ćemo, nekako imam osjećaj da bi mogli još neke golove vidjeti. Sada je samo naravno pitanje na kojoj strani. Evo Hajduka opet po lijevom boku, tamo Martin, pa onda Dantaš još jednom na mjestu šalje prema Aduadžeju kojeg ruši odmah Hadži Kadunić, koji ima nešto jasnije instrukcije možda od Račija. Kad vidiš Aduadžeja, sruši ga radije nego da te i zagradi i pobjegne. Dantaš opet sjajno brzo izveo prekršaj. Hajduk opet na spavanju. Mohebi, Mohebi povratna, ali samo u noge Del Moralu. Fajad, no, ne može ni on povući prema naprijed jer nema s kim ništa odigrati. Fajad, pa onda kratka lopta za Del Morala, tamo Pavić odmah ko osica napada, pa se sada i Barko uključio i Martin prisiljen vratiti natrag. Šego nevidljiv, osim one situacije kada je zaprijetio glavom, nakon čega je Hajduk zatresao mrežu preko Dalisona, ali zbog zaleđa gol poništen. Šego vrlo, vrlo nevidljiv u ovoj utakmici kao kapetan gostiju. Silić još jedno daleko ispucavanje. Husić je potpuno sam, ali nije baš svjestan toga, no ispravit će prvotnu pogrešku. Lopta na kraju nogama Branka Pavića. 79. minuta i dalje stoji od 58. Rijeka 3, Hajduk 0.
0: Lopta u posjedu Riječana, ali pogriješili su Riječani, tako da će biti ubacivanje sa strane za goste. Hrgović tamo ide prema toj lopti, loptu čeka Martin, međutim ići će barem po zaletu Hrgovića, rekao bih u 16-terac, ipak ne. Sada prilazi tamo i Fajad, pa se Hrgović odlučio vratiti to unazad za Račija. Rači odmah uposlio naprijed Fajada, ovaj ostavio za Martina, tamo je i Hrgović. Na kraju će to odnijeti Oreć, spriječiti da ne izađe u korner. Oreć za kapetana Majstorovića, ovaj duga lopta prema Fruku, pa onda opet griješe Riječani, odnosi to Splitska momčad i ponovno brani Pavić. Ovo je bio udarac Dalisona, čini mi se, Vekić, ispričavam se, udarac Dalisona sa nekakvih 25-6 metara, još je to nekoga diralo u bloku, ali Vekić i opet siguran, u 80. minuti ostaje 3-0 za Riječane.
1: Da, Husić je izašao malo nepoznato, možda njegova i prva pogreška u ovom susretu, Fajad uspio produžiti loptu dalje, a Dalison onda opalio, ali od bloka, blok ublažio brzinu, a onda Vekić pokupio još jedan put sigurno tu loptu. Sama završnica zadnjih desetak minuta. Dojam je da je sve riješeno, ali znamo da smo u nogometu viđali svega i svačega. Tako da nikad ne treba prerano zaključivati ni jednu utakmicu. Marešić do Hadži Kadunića. Sada zapravo Hajduk sa tri iza, sa tri stopera. Hadži Kadunić taj središnji, Rači lijevo, Marešić desno, a Bamba i Martin ti, odnosno Bamba i Hrgović, ti krilni igrači. Promijenio je sustav Gonzalo Garcia, odnosno njegovi pomoćnici, ali naravno na njegove upute. A rekao i prije svega da malo zaustavi taj, to curenje u obrani koje je bilo baš vrlo, vrlo vidljivo i u prvom, i krajem prvog, a pogotovo početkom ovog drugog poluvremena. Nekako lopta ovdje prošla Marešić za Dalisona, ali Husić beskompromisno to nabija što dalje, a to je nekad najbolje kada imate Račija tamo. Fruk mu uzeo loptu, Fruk okrenuo Račija, pa ipak Albanac odnio duel, traži Kek prekršaj, nije ga dobio. Hajduk gura naprijed, Martin u prostor, ali tamo Vekić na mjestu, mogao je to vjerojatno Vekić i u ruke uhvatiti, ali je išao na ispucavanje. Biće out za Hajduk, prije toga završne promjene kod Splićana, dakle iz igre će Fajad, a i Bamba s njim, a u igru će Melnjak, Adam Kuram i Dario Melnjak, tako je. Dakle, završne promjene, iskusni Melnjak, mladi Ukrajinac Kuram za ovih završnih 10 minuta, a spremni su i Gojak i Janković kod Rijeke. Mi smo u 82. minuti i dalje. Rijeka 3, Hajduk 0.
0: Pričekat će Matijaš Kek sljedeći prekid ili možda neki od sljedećih prekida da bi ubacio dvojicu svježih igrača. Vidjet ćemo hoće li ova nova dvostruka promjena Garcije, koji utakmicu prati s tribine nakon crvenog kartona u prvome poluvremenu, donijeti još nešto više prema naprijed Hajduku. Ponovno Riječani odnose loptu, pa onda Mohebi daje za Dantaša, dosta požrtvovan tamo Del Moral, ali na kraju su to Riječani uzeli, dali za Dantaša. Dantaš u središnjem krugu, ovdje je ostao ležati Husić, ne znam vidjeli to Erceg, vidjeli to Riječani, da, sad će Erceg prekinuti utakmicu. Hoće li sada? Ne.
1: Ali zanimljivo, prošli te prekidan, Kek je pokazao odmah dolje na klupi liječnicima da nećete ući u igru.
0: Da, s time da je onda opet počeo pokazivati zamjenu.
1: Da, da, ali dao je do znanja da liječnici će ostati sjediti, pa makar Husić morao na jednoj nozi.
0: A zato što Husić nije dobio u glavu kod Antaš, tako da bi vjerojatno se puno prije
1: vratio. A i morao bi izaći iz igre onda minutu, a to
0: pa
1: je...
0: Pa to definitivno, pretpostavljam da si ciljao na to kada si govorio da je pokazao izmjenu, pa je onda odustao od nje, ali Husić svejedno šepajući odlazi tamo prema rubu travnjaka, viče Kek na njega.
1: Pokazao Erceg ipak da Husić mora iz igre, da, iako
0: da, čini
1: nije
0: se da,
1: jasno.
0: Da, ali Kek ga tretira nazad u igru, nevjerojatno što se sada ovdje događa. Sad se svađa Matijaš Kek sa četvrtim sucem, šteta što ovo ne možemo čuti. Ipak je liječnička služba došla do Husića, jer Husić je sada izvan igrališta.
1: Malo zbunjenosti, da.
0: Tako da će Rijeka sigurno biti bar još minutu bez igrača. A pitanje je hoće li, iako Husić sad pokazuje da će moći nastaviti igru.
1: A s obzirom da nije, odnosno prekidana igra zbog njega, ali na Ercegovu inicijativu, dakle ne na igrače, ali dobro.
0: Ali ukazala mu se pomoć izvan igrališta, ok, mislim.
1: Da ne lazimo sad u filozofiju.
0: Pa da, ko s onim rukama u 16-tercu, napucana, uz tijelo i tako dalje, nećemo previše filozofirati kada imamo što gledati. Ovo drugo poluvrijeme ipak sa manjim intenzitetom, sa samo jednim golom, sa dva pokušaja Dalisona, s druge strane sa splitske strane, ali rezultat se ne mijenja. U 85. stoji ona iz 58. Rijeka 3, Hajduk 0.
1: Varko je privremeno prešao na stopera i to odmah nije dobro. Dalison, Vekić još jednom brani. Jasno, bez jednog stopera u igri nije to isto. Tamo Kek riga vatru, traži da se naprave promjene, da se Husić vrati. Da vidimo što je sad Erceg dozvolio. Husiću da se vrati. A da vidimo promjene. Dantaš će iz igre. Koji je onako uletio ko metak kod onog prvog gola. Kad je bio isto ko Husić izvan igre. I zabio pogodak. A Fruk je danas ostao bez učinka, ali odradio veliki posao trkački. I svakakav...
0: Pa i onaj slobodan udarac, onako brzo izveden, tako je dio njegove genijalnosti.
1: A završnih 5 do možda 7-8 minuta dobit će Niko Janković i Amer Gojak.
0: Hajduk ponovno u napadu, idu Hajduci po desnoj strani, ide preko Hurama lopta, ali već su dvojica igrača Rijeke, tamo Devetak i Mohebi, na kraju je to uspio Huram progurati između njih dvojice, pa mu se lopta opet vratila, na kraju ubačaj i vjerujem da za Vekića tako je neće biti problema. Prvo ime, obrambeno prvo ime utakmice, ajmo to tako reći, jer ako ćemo reći da je Adua Džej napravio najveći posao s te dvije asistencije i s tim trećim čavlom u lijes Hajduka ovdje u ovome derbiju, onda je definitivno Vekić taj koji se istakao u toj obrambenim zadaćama Riječana. Na kraju krajeva treba samo pobrojati ova tri pokušaja Dalisona, koja je dva Vekić obranio, jedan je otišao preko gola, a i onih prvih pola sata koje smo gledali na Rujevici, najzaslužniji je Vekić zapravo što je rezultat bio 0-0 i što je Rijeka onda povela u 35. tim golom Dantaša. Oreć pokušava proći po desnoj strani, međutim nije mu uspjelo, tamo je kraj njega bio Martin, tako da je to otišlo u aut 10 metara u polovici Hajduka, pa će to Oreć vratiti još malo unazad prema Majstoroviću. Majstorović dati za Vekića, Vekić onda dati za Husića, kojemu je onaj magični sprej očito izliječio ovu lijevu nogu, upravo kojom je i tražio Mohebija i našao ga tamo uz lijevu aut liniju. Uz Mohebija je Marešić, pa traži Marešić aut za Hajduk i čini se da ga je dobio, bez obzira na proteste Riječana.
1: Zatraži i daće ti se.
0: Da, bez obzira na proteste Riječana, ali rekao bih da je zapravo samo uvaljao svoju momčad u probleme, jer je Barko ovdje na leđima Hajdukovoga igrača to uspio spriječiti, pa onda Hajduk dobio nekakvih 20 metara uz out liniju, na kraju griješi opet Mohebi. Da je to za Dalisona, Dalison će to vratiti za Del Morala, Del Moral tamo po lijevoj strani, evo već lopte kod Martina, ali Martinu je na leđima Majstorović, Majstorović ruši Martina i bit će slobodan udarac, čini se da je bilo i gaženja, ili bar tako, ne, ipak nije, dosta se brzo digao Martin Dominguez, Carlos Martin, Španjolac u redovima Hajduka, koji je već spreman, čini mi se, i izvesti taj slobodan udarac. Ili će to učiniti netko od Hajdukovih igrača, nisam vidio tko mu se je tamo približio, dok u međuvremenu na malim ekranima gledamo...
1: Hrgović me je...
0: Hrgović, da, dosta potonulo lice Gonzala Garcije, koji je od kraja prvoga poluvremena je na tribini, ipak će to Martin ubaciti, gužva u 16-tercu, izbacio je to Majstorović, a Erceg svirao prekršaj u napadu i bit će...
1: A sada tamo Šego plješće Ercegu za ovu odluku, ali
0: dobro, neće biti sankcija.
1: Erceg.
0: Ostavimo to na duši Ercega. Mi u međuvremenu gledamo, da, bilo je tamo, bio je poguran tamo Majstorović, potpuno opravdano je svirao Erceg prekršaj. 89. minuta, lopta kod Vekića koji će to ispucati prema naprijed pri vodstvu Riječana 3-0.
1: Da, mislim da možemo sada sa ulaskom u 90. minutu reći da je pitanje pobjednika prilično jasno. A naravno, vidjeti hoće li se ona moja prognoza o još pokojem golu ovdje na bilo kojoj strani obistiniti, to ćemo saznati vjerojatno nešto malo kasnije. Prvo ćemo saznati uskoro koliko će nadoknade još biti u drugome dijelu. Nije bilo nešto velikih prekida, osim jasno po pet promjena sa svake strane. Sa Marešić opet oštro ide na ovoga puta Mohebija. RCG pokazuje na prekršaj. Imaće Rijeka. Slobodan udarac sa lijeve strane iz kosa. Centar šut koji tamo Gojak priprema. I kako stvari stoje, Riječani će nastaviti ovaj svoj vrlo uspješni niz protiv Spličana na Rujevici u prvenstvu. A Gonzalo Garcia, boga mi, nastaviti nizati jako, jako teške poraze na klupi Hajduka ovdje na Kvarneru. Devetak ipak došao također do lopte uz Gojaka. Pa da vidimo tko. Ipak Gojak. Gojak prizemno na prvu stativu. To je čak, pa rekao bi, bilo izravno. Ali lagan pljen za Silića. 90. minuta. Samo što nije istekla. Nema nam pomoćnika. Hoćemo li uopće imati nadoknade? Ili je pomoćnik Vukančić malo zaspao? Moguće. Sada 4 minute. Ipak dodatka, dakle još minimalno 4 minute jadranskog derbija na Rujevici. Rijeka 3, Hajduk 0.
0: Hajduk će ostati na vodećoj poziciji prije ove reprezentativne pauze. Odlično je tamo izborio loptu Adu Adjei, lopta kod Mohebija na lijevoj strani. Mohebi za devetka, deveta Kumbačaju, šestesterac, i tamo je zakasnio, čini mi se, Gojak na tu loptu malo i već kreće Hajduk u protunapad. Dakle, proći će pune 4 godine, jer prošlo je 3 godine i 11 mjeseci od posljednje pobjede Hajduka ovdje na Rujevici, tako da će do njihovog novog susreta na Rujevici proći i pune 4 godine. Jedan niz je, rekao bih, morao na neki način puknuti ovdje, a puknuo je taj niz nepobjedivosti Hajduka. U posljednjih 10 utakmica, dakle, Hajduk nije zabilježio poraz, u posljednjih 5 utakmica nije primio gol. Pa eto, to Rijeka sve ovdje nadoknadila. Rijeka koja kašlje i šteka na gostovanjima i kod Gorice i kod Lokomotive, poražena u Varaždinu, ali na Rujevici ostaje 100% nakon Rudeša, Istre i Osijeka. Sada je eto pala i vodeća momčad prve hrvatske nogometne lige, splitski Hajduk. Minuta i pol je već prošla od ove 4 sudačke nadoknade. Rijeka 3, Hajduk 0.
1: Da, pogotovo odzvanjaju te pobjede protiv Osijeka i Hajduka, koje čini se će biti jedna i druga sa 3 razlike, što definitivno možda nije bilo viđeno u samom početnom scenariju, ali odbilo se, dok još jedan put Hrgović dobija neuhvatljivu loptu na lijevoj strani. Samo gol out za Vekića, koji sada neće više juriti kao malo prije kada je odmah gurao lopte igračima u povoljnoj situaciji u for, već će ići na ispucavanje. Ercer će mu i odbrojavati onih 7 sekundi koje vratari imaju da vrate loptu u igru, a već polovica nadoknade je i za nas. Možda i trenutak da krenemo rekapitulirati sve ono što smo vidjeli u ovom susretu, koje je opet bilo neobično u smislu toga da je Hajduk bio dominantan u tom prvom poluvremenu. Momčad koja je, kako volimo reći, imala možda i više od igre, stvarala šanse. Rijeka bila prilično onako sramežljiva, ali ta jedna splet okolnosti gdje je Dantaš završio izvan igre nakon udarca koji je dobio laktom u glavu, gdje mu se i poveze stavljao oko glave, ukazivala mu se pomoć na terenu, pa je morao minutu izaći izvan igre. Hajduk kružio s loptom tu minutu, ništa nisu mogli napraviti i onda Dantaš ko raketa uletio. Rači bio neoprezan, Dantaš mu ukrao loptu, dupli pas sa Duadžejem i Dantaš oči u oči sa Silićem, vrlo siguran realizator za tada 1-0, a tebi prepuštam dalje.
0: Da, nakon toga prekršaj na Fruku na sredini igrališta u sudačkoj nadoknadi prvoga poluvremena. Fruk na brzinu izvodi taj slobodan udarac, gura u priliku Adjeja koji nesebično po drugi puta asistira i u sudačkoj nadoknadi prvoga poluvremena Rijeka dolazi do vodstva golom Vinjata 2-0. Potom drugo poluvrijeme bolje otvaraju Riječani, prijete u 52. Fruk s desnoga krila, ali kraj gola što se Hajduka tiče u tom drugom poluvremenu, Dalison je otvorio svoju sezonu šuteva prema Paviću u 54. Pavić bio pobjednik u svim tim udarcima. U 58. nova kobna greška Hajdukove obrane. Rači loše čisti jednu loptu da Ađej dolazi do nje, Slada Vasilića za 3-0 i pokazat će se konačni rezultat 110. HNL Jadranskog derbija između Rijeke i Hajduka. Rijeka je ponovno ostala u ovoj sezoni neporažena na svome travnjaku, a Hajduk je nakon 5 utakmica bez primljenog gola, nakon 10 utakmica bez poraza, ovdje poražen sa 3-0, ostaje i dalje na prvome mjestu bez obzira na ovu posljednju utakmicu koja nas očekuje u 20 sati, gradski derbi između Dinama i Lokomotive.
1: Ali recimo ako Dinamo pauze po očekivanjima slavi protiv Lokomotive, imat ćemo na ovoj pauzi, dakle, 5 ekipa unutar 2 boda, što je definitivno nešto, iako Rijeka Dinamo imaju taj svoj međusobni sraz utakmicu manje, ali nešto što daje draž prvenstvu ova 3 duga tjedna bez HNL-a.
0: Da, i definitivno tih 5 momčadi koji će se i bodovno odvojiti od ovog drugog dijela ljestvice koji predvodi Istra. U svakom slučaju, bez obzira na ono iskrenje koje smo vidjeli u prvome poluvremenu, fair i korektno, prijateljski, nogometno, sportski, rekao bih, igrači pružaju ruke jedni drugima, Hajdukovci naravno razočarani ovim rezultatom nakon te dobre serije u kojoj su bili, a Riječani eto na neki način prekinuti u toj svojoj dobroj seriji, dobrome nizu kojega su sada možda uhvatili i onom relativno lakom pobjedom u Vrbovcu, u Kupu i sada pobjedom nad vječitim jadranskim rivalom Hajdukom.
1: Je, sa smješkom će Rijeka dočekivati pauzu, Hajduk opet sa možda nekim upitnicima, ponovno će se pokrenuti ta priča da Gonzalo Garcia ne može pobijediti derbije, ni Rijeku, ni Dinamo, i da sve ono što ajmo reći i napravi.
0: Dobro, Dinamo Hajduka čeka još u odnosu, Hajduk Dinama čeka u posljednjem odmah, devetom kolu. Da.
1: Odmah nakon pauze slijedi nam taj veliki derbi, ali što se tiče večeras i ove utakmice, vidjeli smo jednu, pa rekao bi solidnu, dobru utakmicu gdje se moglo dosta toga vidjeti. Rijeka odlazi jasno sretnija s Rujevice, Hajduk opet ne samo što je upisao novi poraz na Rujevici, nastavlja se i niz i bez postignutog gola, sada također više od 4 godine.
2: Vidim da ste lijepu raspravu razvili, pa bi se ja malo uključio, baš vas je fino slušati.
1: Ali, tebe i čekamo.
2: Palo mi je na pamet.
0: A sve zadržavamo vrijeme, nikako da se odjavimo, jer čekamo tebe.
2: Da, ne, ali imam jednu, evo, ajde, optimističnu onda vijest za navijače Hajduka, da malo im se možda podigne na raspoloženje, sad kad ste ovo rekli za Garciju da ne može nikako dobiti derbi, on je isključen danas, dakle neće biti na klupi u derbiju protiv Dinama. Pa možda to bude dobitna kombinacija.
0: Pa dobro, recimo da je Hajduk sa Garcijom na tribinama dobio samo jedan gol, a u prvome dva, ajde, malo crnoga humora.
2: A dobro, što znate kako kažu,
0: biti,
2: može
0: to
2: se...
0: To što neće biti na klupi, ne znači da neće pripremiti momčadi, da neće moći dirigirati s njome, da.
2: Naravno, šalimo se malo, ali bit će to zanimljiv tjedan u Splitu, jer nakon utakmice Hrvatska-Španjolska ide Hajduk-Ajax, pa Hajduk-Dinamo, tako da imat će i Hajduk priliku sve to skupa popraviti, i na Rujevici će biti reprezentacija, pa ćete i vi imati što pratiti na Kvarneru, a ako je to za ovu utakmicu, onda se možemo i pozdraviti u 19.01.
0: Evo, hvala lijepa.
2: Hvala vama, hvala Ivanu Ribariću i Robertu Ferlinu na prijenosu utakmice Rijeka Hajduk. Čuli ste 3-0, momci su lijepo objasnili i stanje na ljestvici koje nas dovodi zapravo do možebitne podjele na ligu za prvaka i ligu za ostanak, bar u ovom trenutku, iako je još rana faza sezone, ali osobito ako Dinamo pobjedi Lokomotivu, onda će taj razmak biti još i veći između gornje i donje polovice ljestvice, no o tome ćemo nakon 22 sata kad saznamo i rezultat te posljednje utakmice osmoga kola. Od 20 ćemo pratiti izbivanje na Maksimiru, Dinamo Lokomotiva, zagrebački derbi, a u onom madridskom, ako ste se pitali, završilo je pobjedom Atletika protiv Reala 2-1. Radio.
3: Hvala.

0: Radio Rijeka.
1: U Polo Shopu, totalna rasprodaja, 50% popusta na sve. Na drugom katu robne kuće Rio od 14. rujna do 3. listopada. Ne propustite totalnu rasprodaju, sve u pola cijene. Polo Shop.
2: 95,1 102,7 104,7

Dobar večer, dragi slušatelji. Večeras razgovaramo o jednoj lijepoj i važnoj novosti za Opatiju, ali ne samo za Opatiju, nego za sve one kojima prijeti da ostanu bez svoga doma. Nakon otvorenja zaklade Inte Domine Speravi, koja svojim djelovanjem želi biti oslona s ljudima i poticaj dobrim i vrijednim inicijativama, posjetili smo prostore zaklade u Opatiji i tamo razgovarali s ravnateljicom Marijom Mrvelj. Moje ime je Helena Anušić, a razgovor donosimo nakon glazbenog broja.

0: I nalazimo se u prostoru zaklade Inte Domine Speravi i zaklade Alojzija Stepinca u Opatiji, koja je nedavno započela sa radom i njezino sjedište je otvoreno. S nama je ravnateljica zaklade, gospođa Marija Mrvelj. Hvaljen Isus i Marija i dobrodošli u Metanoju.
1: Uvijek je hvaljeni i hvala od srca na pozivu.
0: Zaklada sada počinje službeno svoje djelovanje u Opatiji. Evo, neposredno prije početka našeg razgovora vama je telefon zvonio, ljudi vas zovu, čuli su vijest. Potrebe su ipak velike.
1: Potrebe su, da, nažalost, jako velike i evo, stvarno nekako, Bogu dragom hvala, ovo je odjeknulo u javnosti. I evo, ljudi su čuli za nas i ljudi su se već počeli javljati i obraćati nam se. Naravno da nećemo svima uspjeti pomoć, neki ni ne zadovoljavaju, nažalost, sve te neke kriterije. Neki zovu, iako je već dražba prošla njihova, ali evo, čisto su htjeli još čuti, imali nekakve nade, ali da, ljudi se definitivno, evo, baš se javljaju.
0: I prije nego se vratimo onim konkretnim stvarima koji se vjerojatno zanimaju naše slušatelje koji se bore s tom situacijom, idemo na one same početke. Što stoji iza imena, koja je misija zaklade i prije svega kome želite biti blizu? Jer pretpostavljam da niste samo tu zbog ljudi kojima prijeti ovrha, nego za širu javnost.
1: Pa zaklada evo nosi ime, odnosno naziv Inte Domine Speravi po biskupskom geslu našeg blaženika Alojzija Stepinca, kojeg smo evo nekako ujedno i odabrali kao zaštitnika naše zaklade. Cijela priča evo oko zaklade trudi se pomoći ljudima, kao što ste rekli, kojima se nađe jedina nekretnina, dom u kojem oni žive na javnoj dražbi i prijeti im deložacija. I tu zaklada nastupa i pokušava im pomoći. Međutim, zaklada nije samo zaklada, tu je i taj naš kip blaženika na samom ulasku u Opatiju, koji nekako nadamo se da će dodatno blagosloviti cijeli ovaj kraj, a tu je i dom mučenika koji je također evo nekako pod istom tom zastavom, da se tako izrazim. Možda se na oko na prvu ljudima čini kao tri zasebne priče, te zaklada, te kip, te dom mučenika, međutim sve je jako povezano i umreženo. Ti naši mučenici su dali život, oni su platili onu najvišu cijenu za vjeru, za čovjeka, za svog bližnjeg. Isto to smo i mi danas pozvani, možda ne dati život, ali primijetiti muku čovjeka do nas, primijetiti čovjeka samog i pokušati mu pružiti ruku. To je Stepinac činio, tu je i on nekako, evo zato smo se stavili pod njegovu zaštitu, on je pomagao čovjeku, bez obzira tko taj čovjek bio. On nije gledao ni vjeru, ni nacionalnost, ni ništa, on je vidio čovjeka i pokušao mu pomoći. Evo, to je nekako i naša misija.
0: Zbog čega ste uopće krenuli ovu priču? Sa suprugom imate firmu, radite, znači nije da nemate dovoljno posla, imate ga, što se kaže, i previše, a zbog čega ste krenuli ovako jednu, slobodno možemo reći, izuzetno zahtjevnu priču?
1: Onako, kad gledaš nekako iz naše perspektive, Bog nam je stvarno jako puno kroz život dao. Jako puno, uopće se ne da riječima opisati na sve moguće načine. Svaki dan nam daje. I onda mislim da je minimum minimuma da barem nešto od toga mi probamo vratiti, ali kao što sam rekla i naša dužnost je, ja stvarno vjerujem kao katolika, kao ljudi, primijetiti čovjeka do sebe i pokušati mu pomoć kroz taj neki svakodnevni život, kroz poslovanje, evo i mi i ostali naši zakladnici, poduzetnici smo i susrećeš se sa tim javnim dražbama i ono što nas je zaintrigiralo je kad smo vidjeli ispod određenih nekretnina, ispod jako puno njih, piše uvijek jedna napomena, nekretnina nije slobodna od osoba i stvari i onda nam je to nekako upalo u oči pa smo išli malo istraživati šta je to. Vidjeli smo da su to u stvari domovi ljudi, da su to stanovi gdje ljudi žive, da su to kuće gdje ljudi žive. I onda smo vidjeli da postoji veliki problem kod nas o kojem se jako malo priča, tim ljudima nažalost jako se malo pomaže, sve to jako neorganizirano i ljudi se nađu u toj situaciji, više ne znaju kuda se okrenuti i na koji način se spasiti. Igrom slučaja, evo ova kuća ovdje, nekretnina, kupljena je prije nekoliko godina i u ovoj kući je živio čovjek koji je bio deložiran prije nego što smo je mi kupili, tako da evo sve nekako vidim, Bog dragi upravlja, vodi, znači evo baš vidim tu prst Boži koji je htio da budemo ovdje, da se takvim ljudima što manje u buduće takve stvari dešavaju i da pokušamo pomoći.
0: Gospođo Mrvelj, kada govorimo o konkretnoj pomoći ljudima kojima je vaša pomoć potrebna, puno pričate sada o tome koliko zapravo vjera vama znači u životu. Zaklada nosi ime blaženog Alojzija Stepinca, nadamo se uskoro i svetog. Ovdje su i riječki mučenici, tu su i mučenici i hercegovački i drinske mučenice, znači puno je tu osoba iz katoličke crkve i iz vjere. Je li u tom smjeru i vaša pomoć zaklada usmjerena samo prema vjernicima ili prema svim ljudima?
1: Ne, apsolutno ne. Znači, naš identitet jest katolički, identitet zaklade je katolički, međutim, mi apsolutno to ne gledamo i to nije nikakav kriterij. Mi smo otvoreni svim ljudima, bilo koje nacionalnosti, bilo koje vjeroispovijesti. Čovjek je čovjek i to je ono što je naš Stepinac gledao i to je ono što i mi danas gledamo. Nema razlike, nema bolji, nema loši, nema ovakvi, onakvi. Znači, čovjek je čovjek i ako je čovjek u nevolji, mi ćemo mu pokušati pomoći.
0: I prije odlaska na kratki glazbeni predah, osim konkretne pomoći pojedincu, postoji li područje ili projekti koje ćete posebno podupirati? Što vam je važno prepoznati i potaknuti evo u zajednici? Što nudite evo u Opatiji?
1: Pa evo, mi smo, s obzirom da smo na samom početku, sve će se to tek kroz neko vrijeme iskristalizirati, ali ono što planiramo držati, recimo ovdje nekakve predstavljanja knjiga, predavanja, organizirat ćemo nekakve radionice, igraonice za vrtićki uzrast, za školski uzrast, možda vjeronaučne skupine da dolaze ovdje. Mislim da je jako puno prostora i jako puno se tu može napraviti. Evo kažem, vrijeme će pokazati u kojem smjeru će se to sve razviti. Mi smo otvoreni svim prijedlozima, savjetima, poticajima, tako da evo, stvarno pozivam i sve sa bilo kakvim prijedlogom, slobodno da nam se jave. Kažem, prostor je prekrasan, prostor je otvoren, možemo ga namijeniti za svašta, tako da evo, vjerujem da će ovoga poslužiti zajednici općenito na puno načina.

0: evo, bori za te ljude.
1: Kao vjernik laik, imate li podršku svećenika? Kako onu duhovnu podršku, ne samo vama, nego možda i tim ljudima koji od vas traže pomoć, kojima je takva pomoć potrebna, a isto tako i ovu neku materijalnu podršku?
0: Naravno da imamo, evo, crkva je Bogu dragom hvala kao institucija stala iza nas i naši dragi svećenici, bez kojih vjerojatno se ne bi ni upustili u sve ovo. Kreneš i onda nama je jako bitno naš duhovnik zaklade Franto Barišić i naravno da svaka naša odluka, mi prvo prođemo sa njim, kroz molitvu, kroz razgovor vidimo je li to to. Tako da, evo, kažem, podrška svećenika i crkve same jako puno nam znači. Evo, dolazak našeg nadbiskupa je bio takav dar i milost za nas. Stvarno smo sretni i radosni da je uspio odvojiti vrijeme, jer kad Bog dragi blagoslovi po tim svećeničkim rukama, to onda dobije jednu posebnu snagu i ima svoje poslanje.
1: I sad dolazimo do onog dijela kojega vjerojatno zanima veliki broj ljudi. Na koji način ćete vi djelovati? Sada netko tko nas sluša i ima problem, nalazi se u tom, reklo bi se, nalazi se u situaciji bez izlaza, pod navodnicima bez izlaza, možda izlaz postoji. Na koji način mu se može pružiti pomoć? Koji su to koraci koji ta osoba mora učiniti, a koje korake vi činite?
0: Znači, ono što mi konkretno pomažemo, pomažemo ljudima kojima se nekretnina nađe na javnoj dražbi. E tu onda čovjek, kod nas je zakon takav da taj čovjek, vlasnik te nekretnine, više se nema pravo na tu dražbu javiti. Sve da je, recimo, ima novac, on se više ne može na dražbu javiti. Ali mi kao zaklada možemo. I mi onda u dogovoru sa njim, ukoliko to čovjek odgovara, otkupljujemo tu nekretninu na dražbi. Čovjek naravno ostaje u svom domu i ima određeni rok, evo, kroz nekakve, recimo, 3 godine, ritmom koji može da vraća zakladi novac malo po malo bez ikakvih kamata, znači isključivo onaj iznos koji je zaklada platila na dražbi. To je nekakav, evo, recimo, idealan scenarij. Naravno da će se desiti da ljudi možda ni u toj opciji neće moći vraćati taj novac i neće moći isplaćivati te, evo, nazovimo to grubo rate, iako to neće biti klasične rate. E onda postoji druga opcija. Na tim dražbama nekretnine se prodaju za nekakvu procijenjenu vrijednost, odnosno još manju od te procijenjene. 2 su dražbe, na prvoj dražbi ide za 80% procijenjene vrijednosti, na drugoj dražbi ide za 60% procijenjene vrijednosti. A ukoliko čovjek ne bi mogao plaćati, onda uvijek postoji opcija opet u dogovoru sa tom obitelji ili sa tom osobom da nekretnina se ide prodati za realnu tržišnu vrijednost, koja je u pravilu znatno iznad te procijenjene, odnosno iznad tog iznosa koji smo mi platili na dražbi. Ukoliko bi čovjek pristao na to, ta nekretnina se prodaje, zaklada sebi naravno ostavlja onaj dio isključivo koji je platila na dražbi, a sva razlika ide toj osobi opet da si riješi i osigura neko adekvatno stambeno pitanje i čovjek kreće praktički od nule, bez dugova, bez repova.
1: Imate li možda podupiratelje koji, ili ljude koji se žele financijski ili na neki drugi način uključiti volontiranjem, pomoći, ne znam, jeste li stvorili takav jedan krug i možda netko od slušatelja se također želi uključiti?
0: Krug se tek stvara, evo, mladi smo, u začetku smo, tako da se krug stvara, ali naši ljudi su jako empatični, naši ljudi su jako spremni pomoć, pogotovo kad konkretno čuju da je neko u nevolji, tako da, evo, ljudi su to prepoznali, žele donirati, žele pomoći, ali ljudi se javljaju sa nekakvim konkretnim, evo, javila se žena koja je psiholog, treba li nekakvo psihološko savjetovanje, tako da ljudi, financijski nekakvi savjetnici, pravni savjetnici, ljudi se jednostavno, evo, žele pomoć i žele sudjelovati i žele dati ruku, tako da naravno da mi pozivamo i dalje kogod smatra da ima nešto čime bi mogao doprinijeti, to je, evo, velika pomoć nam je, svaka pomoć.
1: A mi ćemo svakoga od njih uputiti na vašu službenu stranicu Inter Domine Speravi, gdje se nalaze sve informacije. Sada imam jedno pomalo i osobno pitanje za vas. Što vama osobno daje snagu za ovaj posao? Nije jednostavno čuti tuđe tužne sudbine i ne zanemariti ih, ali one duboko ostaju u svakom čovjeku. Ono što se kaže, posao nose doma. U ovom slučaju vama je posao nešto drugo, ali i ovo vam je poslanje. I što vas najviše veseli kada možete znati da zahvaljujući ovoj zakladi nekome olakšavate život?
0: Pa gledajte, ja osobno svoju snagu nalazim u Bogu, u vjeri, u molitvi. Krunica je moje oružje i, evo, to je nekako ono za čime ja idem, a mogu posvjedočiti, evo, naši zakladnici ostali, ti naši prijatelji, stvarno svi smo se nekako našli u tome.

0: to je ono što ste vi rekli, to nije posao, to nije rad, to je poslanje. I onda to jednostavno ide. Tu Bog daje snagu i tu Bog daje i riječ i tu Bog daje i ono što trebaš sljedeće činiti. Što više slušat njega, što manje slušat mene. Nije lako razum isključiti. I treba ovdje razum i treba ovdje pamet, ali treba slušati Gospodina i njegove poticaje. Tako da evo kažem, ja osobno prvenstveno me nekako nosi ta vjera i nosi ta obveza pomoć čovjeku i vidjet čovjeka i pružit mu ruku, jer i meni je bilo situacija kad mi je bilo teško i znam koliko mi je značilo kad mi je neko u tom trenu pružio ruku. I najlakše je nekad možda okrenuti glavu i reći ah jadan i okrenuti i otići dalje. I nije to za osuditi, nemamo snage u svakom trenu i ja sam često okretala glavu na razno razne situacije jer u tom trenu nisam imala snage ni volje jednostavno pomoći. Ali evo sad je nekako došao trenutak za iskorak i iskupila se ta ekipa. Bog je opet skupio tu ekipu i stvarno smo odlično iskoračili i vjerujem da ćemo jako puno moći napraviti.
1: I na kraju, gospođo Mrvalj, želim vam svakako puno uspjeha u radu, pod navodnicima malo posla, odnosno da što manje ljudi treba vašu pomoć. I možda evo možemo za kraj, imate li možda već sada nešto što možete najaviti u vašim prostorima? Ja svakako pozivam naše slušatelje da dođu u ove prostore koji su otvoreni radnim danom do 15 sati, da pogledaju ovaj prostor, ali isto tako prostor koji ćete ponuditi s određenim programima. Možemo li možda evo sad već za Stepinčevo nešto najaviti ili ste možda već u razgovorima za riječke mučenike jer su bili i suradnici iz nadbiskupije na otvorenju?
0: Jako puno toga se vrti, ali evo nekako sad smo bili sve onako u tom otvorenju, samo da taj blagoslov otvorenje prođe dobro, da sve organizacijski bude na nivou, tako da evo nismo konkretne sad nikakve planove, ali evo ko što ste rekli, riječki postulatori su bili ovdje, oni su oduševljeni samim prostorom, domom učenika, memorijalnim centrom, rekli su svakako da će ovdje biti evo nekakvih predavanja i toga. Monsignor Batelja će nam imati, ja se nadam sada već evo nekad u 10. mjesecu predstavljanje svoje nove knjige, pisma kardinala Stepinca iz sužanjstva. Tako da evo, biti će događanja, stalno ćemo se truditi da se nešto dešava. Ovo što ste rekli od 9 do 15, to smo stavili čisto sad kao nekakvo okvirno radno vrijeme dok malo ne ispipamo ono puls ljudi, pa ćemo vidjeti kad god će ljudi dolaziti, mi ćemo držati otvoreno. Cilj nam je da vrata budu uvijek otvorena, da čovjek može doći, da mogu pogledati. Lijepo je doći, ima se šta vidjeti, lica ovih naših mučenika pozivaju da im se dođe, da im se obrati, tako da evo stvarno pozivam sve u ostalom, na web stranici je broj telefona, bilo kakve grupe, bilo što organizirano, uvijek ćemo otvoriti prema dogovoru, znači nikakav problem nije, čak i pojedincu, ja ću se zaletiti ako treba, otključat ću vrata da uđu, da vide, cilj nam je da što više ljudi ovo dođe, vidi, prođe ovuda, kažem, mi ćemo se truditi sa razno raznim programima, objavljivat ćemo sve i na web stranici i na Facebook stranici Dom učenika ili na Facebook stranici zaklade Inte Domine Spera, tako da evo ljudima preporučam nek si to pogledaju i tu ćemo uvijek ovoga sve na vrijeme obavještavati.
1: A mi ćemo se također potruditi kroz naše emisije Katolički vidici ili možda u Metanu i najaviti neki od programa. Gospođo Mrvelj, hvala vam na ovom velikom trudu da se otvori ovakva jedna zaklada i ovakav jedan dom i neka bude milosno i blagoslovljeno.
0: Bogu hvala, hvala vama i evo pozivam sve, dobrodošli ste.

Ravnateljici zaklade Mariji Mrve zahvaljujemo što je s nama podijelila priču zakladi In te Domine speravi, ali ono što se nalazi iza nje. Vjera, nada, solidarnost i želja da čovjek čovjeku bude oslonac. Zaklada je sada službeno otvorila svoja vrata u Opatiji, a pred njom je, vjerujemo, puno susreta, priča i prilika da učini nešto dobro. Dragi slušatelji, hvala vam što ste bili s nama. Emisiju tonski uredio Deni Gulija, a pripremila i vodila Helena Anušić. Do nekog novog susreta, srdačan pozdrav!

0: života vjerskih zajednica.
1: Dobro večer, u susretima želi vam Tatjana Sandalj. A u susretima večeras samo glazba. I to glazba što je rijetko slušamo u ostatku programa. Počinjemo s početkom dana. Bend za slavljanje Evanđelske pentekostne crkve Hosana iz Pule snimio je nekoliko nosača zvuka, a mi slušamo pjesmu koja se zove Danica.

I za kraj lik koji vam je možda poznat iz The Voice priče. Roko Bunčić snimio je album Čuješ li me, a za sve one koji će tonuti u san s gomilom pitanja i briga slušamo Novi svijet.

0: života vjerskih zajednica.
1: DJ Šošo. Samo na valovima Radio Rijeke.

0: Zata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Slom njemačkih demokršćana na izborima u Berlinu i njemačkoj pokrajini Mecklenburg, zapadno Pomorje. Krajnje desna alternativa za Njemačku i dalje raste. Kancelar Merz ne razmišlja o ostavci.
2: Putinova jedinstvena Rusija na putu do uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima.
0: Nova Gradiška prvi put u povijesti dobila gradonačelnicu. Nezavisna Sabina Vlaović pobijedila HDZ-ova kandidata Brunu Bušića.
2: Slavlje i u redovima Rijeke u jadranskom derbiju na Rujevici pobijedila Hajduk 3-0.
0: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. Najviša temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. U Njemačkoj su održani izbori za pokrajinske parlamente u Berlinu i Mecklenburg, zapadnom Pomorju. Vodeće stranke s nestrpljenjem su čekale rezultate i doživjele hladan tuš. Krajnje desna alternativa za Njemačku, koja je prije dva tjedna pobijedila u istočnoj pokrajini Saska-Anhaltu, najveći broj glasova osvojila je i u Mecklenburg, zapadnom Pomorju. Za nekoliko postotnih bodova bila je bolja od socijaldemokrata, a demokršćani kancelara Friedricha Merca jedva prelaze izborni prag. Merc je potop CDU-a nazvao katastrofom, no o ostavci koju Njemci sve češće zazivaju ne razmišlja. Iz Njemačke nam se javio Srećko Matić.
3: U 18 sati i 14 minuta bilo je jasno da ovo nisu bili obični pokrajinski izbori. U Berlinu je pred novinare izašao njemački kancelar Friedrich Merz. Samo 14 minuta nakon zatvaranja birališta i objave prvih izlaznih anketa, šef vlade je komentirao rezultate CDU-a. To se nikada ranije nije dogodilo u Saveznoj Republici. Merzova analiza je bila kratka i jasna.
4: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schön reden. Es ist ein Desaster.
3: Ishod izbora u Mecklenburg, zapadnom Pomorju, ne možemo uljepšavati. To je bio debakl, priznao je šef kršćanskih demokrata. CDU je u Mecklenburg, zapadnom Pomorju, po aktualnim podacima osvojio 5% glasova i to je uvjerljivo najlošiji izborni rezultat koji su kršćanski demokrati ostvarili u posljeratnoj njemačkoj povijesti i moguće je da na koncu ostanu ispod izbornog praga. AfD je pobjedio s osvojenih 37,9% glasova, što je za čak 21 postotni bod više nego prije 5 godina. SPD, aktualne premijerke Manuele Švezih, na drugom mjestu s 35,7%. U novi saziv pokrajinskog parlamenta u Šverinu po sadašnjim rezultatima ulaze i Ljevica i Zeleni sa 6,7, odnosno 5,4% podrške birača. Usprkos pobjedi, AfD vjerojatno neće moći formirati novu vladu jer su sve druge stranke unaprijed odbacile mogućnost postizborne suradnje. Na izborima u Berlinu je Ljevica zabilježila uvjerljivu pobjedu s 25,3% osvojenih glasova, čime je ta stranka udvostručila rezultat s prošlih izbora. Dosad vladajući CDU je s 19,1% osvojenih glasova pretrpio znatne gubitke. U novi saziv berlinskog parlamenta po rezultatima izborne komisije ulaze i AfD s osvojenih 16,2% glasova, Zeleni s 14,5%, SPD s 12,1%, te BSV koji je za sada na 5%, što je izborni prag. Die Linke je tako dobila mandat za formiranje nove vlade, vjerojatno u lijevoj koaliciji sa SPD-om i Zelenima. Pobjeda stranaka s krajnje lijevog i desnog ruba te sve gori rezultati CDU-a dodatno će, kako očekuju promatrači, pojačati pritisak i na saveznog kancelara i destabilizirati saveznu vladu u Berlinu. Nakon debakla CDU-a na izborima u Saskoj-Anhaltu prije dva tjedna, sve su glasnije spekulacije oko toga da bi Unija CDU-CSU nepopularnog Merca mogla zamijeniti s nekim drugim kancelarom. U izjavi nakon zatvaranja birališta on je naglasio kako se ne namjerava povući, već da želi nastaviti sa svojim kursom. Reforme su lijek za otrov autoritarnosti koji prodire sve dublje u naše društvo, rekao je Merz.
4: Die Reformen müssen kommen. Natürlich bringt uns das alle in eine schwierige Situation.
3: Reforme moraju doći, naravno da nas to sve dovodi u tešku situaciju, ali mi preuzimamo tu odgovornost, ja preuzimam tu odgovornost jer želim unaprijediti našu zemlju, rekao je kancelar Svjestan činjenice da su današnji izbori bili i svojevrsni referendum o njegovoj politici, Mercov rating u međuvremenu je opao na manje od 10%, a skoro 90% njemačkih građana nezadovoljno je radom savezne vlade. Kako pokazuju aktualna istraživanja, građani Njemačke trenutno najviše strahuju od rasta inflacije i troškova života, nezadovoljni su privrednim stanjem u Njemačkom i politikom migracija i generalno pesimistično gledaju u budućnost.
2: U Rusiji je završilo glasovanje na prvim parlamentarnim i djelomice lokalnim izborima od početka ruske invazije na Ukrajinu. Odaziv birača bio je najveći u posljednja tri kruga, više od 56%. U međuvremenu ne smiruju se rusko-ukrajinski napadi u kojima je prošle noći poginulo 7 civila. Više Danja Dubravac.
5: Prvi službeni rezultati bit će objavljeni ujutro, a potpuni prije petka i ne očekuju se velika iznenađenja. Večeras prebrojenih 15% glasova vladajuća Jedinstvena Rusija ima više od 57%. Slijede komunisti s 14%, a zatim liberalni demokrati, novi ljudi i samo Rusija. Iz izbora su isključene stranačke liste liberalne jabuke, koja se jedina protivi ratu, a njezini kandidati u izbornim jedinicama s jednim mandatom mogli su se natjecati. Prvi su put za zastupnike u Dumi glasovali i građani okupiranih ukrajinskih područja. Zamjenik predsjednice Središnjeg izbornog povjerenstva rekao je da su izbori bili najzahtjevniji zbog napetosti i vanjskog upletanja. Predsjednica Ela Pamfilova izvijestila je o više od 1000 kibernetičkih napada na izbornu infrastrukturu i pokušaja napada na telekomunikacije.
6: Napade su većinom izvodili iz inozemstva. Naši su i kolege blokirali najbolje što su mogli. Evo odakle, iz Velike Britanije, Ukrajine, Brazila, Indonezije, pa čak i iz Indije.
5: Uoči posljednjeg dana glasovanja, Ukrajina je izvela do sad najveći napad na Rusiju. Bespilotnim letjelicama napala je 20 ruskih zapadnih i jugozapadnih regija. Među ciljevima bila je jedna od najvećih moskovskih rafinerija Gazprom Njefta, koja osigurava 40% goriva za glavni grad. Potvrdio je to i predsjednik Volodimir Zelenski, te objavio da će se u Njujorku na rubu zasjedanja Opće skupštine UN-a sastati s američkim predsjednikom Trumpom.
7: Taj bi sastanak mogao mnogo toga promijeniti. U tijeku su diplomatski procesi. Zahvalio sam mu na posjetu Steva Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu. Temeljito smo razgovarali o ključnim pojedinostima, a oni su se iz prve ruke uvjerili u situaciju u Ukrajini. Put prema miru nam je najvažniji. Postoje ideje o mjerama za smirivanje i ključnim sigurnosnim pitanjima, energetici, hrani i zaštiti ljudskih života. Surađujemo s američkim timom i spremni smo poduzeti doista ozbiljne korake.
5: Turska je poslala službeni nacrt za obnovu sigurnosti plovidbe Crnim morem objema zemljama, jer se proteklih mjeseci zbog velike opasnosti broj brodova koje unuda plove smanjio s više od 200 na manje od 30 na dan.
1: Kronika dana.
0: Nova Gradiška prvi je put u povijesti dobila ženu na čelu grada. Nezavisna kandidatkinja Sabina Vlaović pobijedila je u drugom krugu prijevremenih izbora HDZ-ova kandidata Brunu Bušića i to za više od 700 glasova. Na izbore je izašlo oko 44% birača, Vlaović je inače bliska suradnica bivšeg gradonačelnika Vinka Grgića. Nakon pobjede rekla je da je spremna već sutra sjesti za stol s političkim suparnicima i zajednički raditi na dobrobit svih stanovnika Nove Gradiške. Poručila je da će joj prioritet biti otvorena komunikacija s građanima, odgovorno upravljanje gradom te pokretanje konkretnih projekata važnih za svakodnevni život sugrađana. Poslušajmo što su nakon objave rezultata rekli nova gradonačelnica Sabina Vlaović i HDZ-ov kandidat Bruno Bušić.
8: Osjećam zahvalnost prema svojim Novogradišćanima koji su mi dali povjerenje da ostatak ovaj mandata odradim do kraja i što su pokazali razno raznim PR stručnjacima i ostalima da Nova Gradiška ne podržava HDZ-ovog kandidata, da je daleko bio od pobjede u prvom krugu kako je bilo najavljivano, a po rezultatima vidimo i u drugom.
9: Čestitao sam protukandidatkinji na pobjedi i stvarno evo, ali moram napomenuti da je ovo za mene odličan rezultat, da se moram zahvaliti svim građanima koji su izašli danas, osobito onima koji su pokazali da Nova Gradiška zaslužuje bolje, da Nova Gradiška zaslužuje promjenu.
2: Sutra bismo trebali doznati koliko će poskupjeti gorivo. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je za Novu TV da će cijena eurodizela od utorka biti za 5 do 6 centi viša nego sada, što bi značilo da će litra toga goriva biti euro 91 cent. Rekao je da za razliku od eurodizela vlada nema mogućnosti intervenirati u cijenu plavog dizela, jer je to roba bez trošarine. Novi rast cijena ne pogađa samo vozače i prijevoznike, nego i distributere. Posebno su izloženi mali trgovci gorivom, koji imaju manje prostora za ublažavanje rasta nabavnih cijena i veće poteškoće u prilagodbi tržišnim poremećajima. Što poskupljenje znači za njihovo poslovanje i koliko dugo mogu izdržati takav pritisak, odgovorio je predsjednik Udruge malih distributera goriva Boris Podobnik.
10: Za male distributere znači da oni sudjeluju samo sa malo manje od 3% ukupnoj cijeni jedna litra, a na primjer država sudjeluje sa nešto više od 40%. Znači da praktički kada kupite jednu litru dizela, država uzme 15 puta više od malih distributera. Nema smisla da ova industrija proizvodnje goriva sudjeluje u kreiranju socijalne politike u Hrvatskoj, jer to što su kod nas recimo cijene niže nego što bi bila da nema regulacija, nije vlada ta koja to osigurava upravo industrija goriva. Znači nije socijalna politika da ju provodi neka određena industrija u Hrvatskoj, no to treba raditi država, to onda znači da praktički iz proračuna, makar zaduživanjem to ona mora raditi.
6: 40 ženskih organizacija i inicijativa sutra će u 17 gradova diljem Hrvatske upozoriti na propuste u zaštiti žena od nasilja. Akciju Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku, organiziraju zbog izjave resornog ministra Alena Ružića nakon femicida u Slatini. Ružić je naime rekao da specifično svjetlo na slučaj baca to što je žrtva zatražila povlačenje mjera opreza. I dok ministar odbija tvrdnje da je time odgovornost prebacio na žrtvu, organizatorica poručuju kako povlačenje mjere ne znači da je prestao rizik od nasilja, te da femicid nije nepredvidiva tragedija. Koje će zahtjeve sutra poslati mjerodavnima, otkrila nam je Sanja Kastratović iz Osječke udruge Adela.
11: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, što su naši zahtjevi, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne premjestiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo ono što smatramo najvažnijim, zapravo tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepozna, pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini.
2: SAD i Kina u Njujorku počeli su pregovore o umjetnoj inteligenciji i kritičnim mineralima uoči sastanka predsjednika Trumpa i Šija. Važni su jer su te dvije države glavne sile koje predvode razvoj naprednih alata i globalne primjene umjetne inteligencije. Rijetki minerali imaju ključnu ulogu u proizvodnji tehnologije koja ih pokreće. Tema pregovora bit će i američko-kinesko trgovinsko primirje koje istječe 10. studenoga. Udruženja američke autoindustrije pozvala su Trumpa da zadrži zabranu prodaje kineskih automobila u SAD-u zbog sigurnosnih razloga.
6: Iran je u SAD-u prenio svoje uvjete za ponovno otvaranje Hormuzskog tjesnaca. Teheran traži završetak rata na svim bojištima, oslobađanje iranske zamrznute imovine i ukidanje američke pomorske blokade. Dok se uvjeti ne ispune i dok Amerikanci ne ispoštuju sve svoje obveze, neće biti moguće vratiti se u stanje koje je bilo prije, rekao je glavni iranski pregovarač Mohammad Bager Galibaf. Iranske oružane snage ponovno su zaprijetile udarima na SAD i zemlje u regiji ako ne prestanu napadati Iran.
2: Italija se sprema za zabranu prekrivanja lica u školama i ograničavanje broja stranih učenika u razredu, rekla je premijerka Giorgia Meloni. Italija je među europskim zemljama koje su najizloženije priljevu migranata i oni su godinama vruća politička tema. Premijerka Meloni je na skupu mladih, koji je organizirala njezina stranka, istaknula svoja desničarska uvjerenja i najavila nove mjere. Uz zabranu burki i nikaba u školama, rekla je da će uvesti obvezu roditeljima stranih učenika koji imaju ozbiljnih poteškoća s integracijom u školski sustav da uče talijanski. U Aljmašu je završio peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. Bio je to vrhunac trogodišnjeg pastoralnog ciklusa posvećenog obiteljima osoba s invaliditetom. Javlja Davor Lončarić.
12: Oko 5000 vjernika iz cijele Hrvatske došlo je na središnju svečanost u Aljmaš.
13: Temelji put života su obitelji i vjera koja nas nosi kroz život.
14: Obitelj za nas znači evo zajedništvo.
15: Obitelj je jako bitna, općenito u životu svih ljudi, a pogotovo nas osoba s invaliditetom. Jako mi je drago što sam danas ovdje i što smo mi središte ovog susreta i što nam crkva daje poruku da smo važni.
12: U ime domaćina Đakovačko-osječke nadbiskupije poruku je poslao veličasni Pavao Mikulčić.
16: Kroz ovaj susret ponovno naglašavamo važnost tih ljudi, naglašavamo njihovo dostojanstvo, njihovu ravnopravnost i kroz ovakve susrete zapravo želimo i društvo i crkvu senzibilizirati dodatno evo, za njihove potrebe, za njihova prava i na koncu konca za njihov život.
12: Zakon može propisati pravo, ali ne i ljubav. Država može izgraditi pristupne rampe i ukloniti barijere, ali nitko izvana ne može ukloniti prepreke koje mi, ljudi, podižemo u vlastitim srcima i odnosima. Istinski uključivo društvo postaćemo tek onda kad prestanemo govoriti samo o tome što ćemo učiniti za osobe s invaliditetom, te kad se počnemo pitati što možemo učiniti zajedno s njima. Mjera ljudskosti u jednome društvu mjeri se po odnosu prema najranjivijima, kako nas je na to podsjećao blagopokojni Papa Franjo, ističući da briga za osobe s posebnim potrebama određuje stupanj civiliziranosti jednoga naroda, zaključuje u propovjedi Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
6: Svečanim mimohodom i velikim šokačkim kolom završene su u 61. Vinkovačke jeseni. Više od 3000 sudionika kulturno-umjetničkih društava, zaprega i konjanika prošlo je glavnim Vinkovačkim trgom i time još jedanput potvrdilo odanost tradiciji i baštini. Više u prilogu Nevena Kneževića.
17: Nekoliko tisuća sudionika Vinkovačkih jeseni prodefilirali su danas ulicama Vinkovaca, šarenilo narodnih nošnji, napjeva i običaja, širokog osmijeha i dobrog raspoloženja.
18: Kad god nas je zabrano u Županiji, uvijek dolazimo.
19: Domaćeg sadržaja, znači naše tradicionalne vojkalicu.
17: Brojni posjetitelji radosno su pljeskom uzvraćali veselim skupinama koje su pjesmom svoga kraja darivali okupljene. Neki posjetitelji dolaze iz drugih krajeva, a moj sugovornik Vinkovčanin na jesenima je po 61. puta.
20: Ja sam bio na prvim Vinkovačkim jesenima, tad sam išao u drugi razred gimnazije.
21: Iz Kalinovca, Podravina, Đurđevac. Ugodno se uvijek tu osjećamo, široka Slavonija, ljudi širokog srca.
22: Ide jesen, ide mala gospa, ja se udati niko.
23: A ove godine smo jako često u kolima, bili smo i na Đakovačkim vezovima. Ja sam u roklji, imam svilen i fertun, imam maramu sa zlatom vezenu.
17: Kaže sugovornica sa Svatovske zaprege iz okolice Nove Gradiške, a posebna atrakcija bili su konjanici na kraju mimohoda.
2: Na Zagrebačkom jezeru u Jarunu održana je tradicionalna 27. humanitarna utrka Terry Fox Run. Prikupljeni novac namijenjen je Institutu Ruđera Boškovića za istraživanje raka dojke. Više Marin Erak.
24: Sudjelovati u Terry Fox Runu moglo se trčanjem, hodanjem ili vožnjom bicikla. Akcija je pomognuta i kupnjom majice. Prošle godine prikupljeno 15.000 eura, ove godine i više. Ukupno u proteklih 26 godina više od 1.000.000 eura.
25: A ono na što smo posebno ponosni je da su sva sredstva i ostala u Hrvatskoj. Zaklada Terry Foxa, Institut za istraživanje Terry Foxa, obično sredstva povlači u Kanadu za njihove projekte, ali kvaliteta hrvatskih znanstvenika, kvaliteta našeg domaćeg rada u principu principu potvrđuje se i kroz te projekte.
24: Istaknula je glasnogovornica utrke Ileana Cesarec. Današnjoj se utrci na Runu pridružila i ministrica zdravstva Irena Hrstić, koja ističe da iako imamo pozitivne rezultate, važno je da se bolest otkrije što prije, kada je izlječivost veća od 95%.
25: Tek tada ću ja kao ministrica zdravstva biti apsolutno zadovoljna da imamo pozitivne trendove, imamo, to je dobro, to znači da se dobro radi, ali ono što još uvijek možemo bolje, iako nacionalni preventivni program ima najbolji odaziv kad gledamo za bolesti dojke, treba i to raditi da bude preko 85%, tek tada ste sigurni da ste jako puno konkretno u ovom slučaju žena zahvatili.
24: Ove će se godine novac donirati Institutu Ruđera Boškovića za istraživanje loboralnog raka dojke. Ravnatelj instituta David Matthew Smith objasnio je o čemu je riječ.
0: Govorimo zapravo na nastavak dojka, a pogotovo na biokemijski putovi, da bi mogli bolje razumjeti, a pogotovo u svrhu ranije otkrivanje. Pokušavamo zapravo razraditi razumijevanje kako on funkcionira, kako

0: 1977. nakon što mu je zbog karcinoma amputirana noga, trčati s protezom humanitarni maraton i do vremena kad je završio uspio je skupiti 1.700.000 dolara u korist istraživanja i liječenja karcinoma.
1: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
2: Dobro večer. U jadranskom derbiju Supersport HNL-a uvjerljiva pobjeda Rijeke nad Hajdukom 3-0. Opširniji je Robert Ferlin.
3: Prvi ovosezonski jadranski derbi otišao je na stranu domaćina, otišao je na stranu Rijeke, iako je Hajduk zagospodario travnjakom Rujevice u prvih pola sata. Šego je zaprijetio već u 9. minuti, s desna lopta je prošla kraj gola, potom u 18. Bamba ubacio, Lasicka su posljednji trenutak odbio ispred Šege, ali samo do Šotičeka koji je tukao u blok, nakon čega je Pavić uspio to obraniti. Ponovno su prijetili i više bili opasni Splićani. Dalison u 21. Šego u 29. i zatresao mrežu, ali pokazalo se i žaleža. Da bi u 35. Dantaš uzeo loptu Račiju, odigrao dupli pas Adu Adjeijem koji je onda to vratio za Portugalce koji je u 35. zabio za 1-0. Fajad u 42. imao priliku izjednačiti, tukao, ali je to Vekić obranio, a onda u drugoj minuti sudačke nadoknade Fruk brzo izveo jedan slobodan udarac za Adjeija koji je postao dvostruki asistent, dao za Vinjata i rezultat s kojim se otišlo na odmor 2-0. Nastavak su bolje otvorili domaćini, a Rači u 58. ponovno pogriješio pod pritiskom Adjeija koji sada nakon dvostruke asistencije postaje i strijelac za konačnih Rijeka 3, Hajduk 0.
2: Zanimljive su bile i reakcije aktera nakon utakmice, osobito igrača Rijeke Tiaga Dantaša koji je kazao da smatra kako nije bio korektan način na koji je postigao vodeći pogodak svoje momčadi. Na njegov se ulazak u igru poslije pružanja liječničke pomoći požalio i trener Hajduka Gonzalo Garcia, čiji komentar utakmice slušamo nakon domaćeg stratega Matijaža Keka.
4: Čestitke stvarno igračima, odigrali su kako smo se dogovorili. Normalno da je protiv ovako kvalitetnog Hajduka i u nekim momentima trpiš, ali nismo znali šta hoćemo, mi smo iskoristili tu silnu energiju, pozitivnu energiju iz tribina i kako sam rekao na početku, mislim da smo zasluženo pobjedili.
5: Mislim da smo dobro ušli u utakmicu. Imali smo kontrolu i stvarali opasne šanse, a to je sve ono što smo i planirali. Iz jedne, ajmo reći, akcije dobili smo prvi gol. Iz prvog utrca Rijeke prema našim vratima stvorili smo nešto, ali nismo se uspjeli vratiti u utakmicu nakon tog kraja prvog poluvremena.
2: Rijeka je ovom pobjedom prišla na 2 boda od vrha ljestvice gdje je Hajduk sada bodovno izjednačen s Osijekom i Dinamom koji kao i Rijeka ima utakmicu manje i koji se vratio pobjedama protiv Lokomotive s 3-2. Na Maksimiru je bio Marko Šivak.
6: Dinamo je na prvenstvenu stanku otišao pobjedom koja ga je vratila na vrh ljestvice. Protiv Lokomotive je na Maksimiru slavio 3-2 utakmici u kojoj je Galešić doveo Modre u vodstvo u 11. minuti na dodavanje Radeljića. Sudac Kolarić prvo je dosudio prekršaj Radeljića, ali na intervenciju Vara poslije pregleda snimke promijenio je odluku. Na 2-0 povisio je Beljo glavom na centaršut Tabinasa u 26. a minutu kasnije Vuković je smanjio na 2-1. Do odmora Tabinas je tukao glavom tik uz desnu vratnicu. U nastavku prvo Posavec brani pokušaj Ivanušeca, pa Beljo u 58. minuti odmjerenim udarcem pogađa za 3-1. Uslijedio je izravni crveni karton Mišića u 69. nakon čega je u 75. Belcar ukrao loptu Radeljiću i s 15 metara smanjio na 3-2. Pogodila je Lokomotiva do kraja gredu preko Antunovića, no rezultat se više nije mijenjao.
2: Naši tenisači nisu se uspjeli plasirati na završnicu Davis Kupa, izgubivši u Njemačkoj od domaće reprezentacije s ukupnih 3-1. Oba nedjeljna meča otišla su na stranu Njemaca. U parovima Kravic i Puc bolji od Mektića i Pavića 7-5-6-2, u singlu Zverev Prižmić 6-2-6-4. Komentar izbornika Ivana Dodiga.
4: Teška oba dva meča, posebno parovi gdje je njemački tim bio jako, jako raspoložen na terenu. Nisi doslovno napravili ni jednu grešku, ali to je dio sporta, to je Davis Kup, treba im čestita, bili su danas bolji.
2: Vaterpolisti Jadrana izborili su Ligu prvaka pobjedom protiv mađarskog Honveda 12-6. Izravan plasman u grupnu fazu ranije osigurala i Zagrebačka Mladost. Nakon jučerašnjeg zlata na parteru, Aurel Benović bio je peti u finalu preskoka na svjetskom gimnastičkom kupu u Sombatedu, a na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Luka Pratjačić zaustavljen je u osmini finala uz velike pritužbe na sudački kriterij. Za kraj lijepa vijest 45. buzetskih dana, brdske automobilističke utrke na koje je 23-godišnji Riječanin Matija Jurišić osvojio titulu europskog prvaka u svojoj kategoriji, baš kao i na istom mjestu prije 2 godine.
7: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
8: Danas je u većem dijelu Hrvatske prevladavalo

0: sunčano i vrlo toplo. Ujutro je u unutrašnjosti bilo kratkotrajne magle, a u poslijepodnevnim satima na zapadu umjerene na oblake. Temperatura zraka poslijepodne bila je uglavnom od 25 do 30 stupnjeva. Sutra u unutrašnjosti prolazno na oblačenje. Na Jadranu djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, a uglavnom na jugu poslije podne moguć poneki pljusak. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, koji može imati jake udare. Na Jadranu sjeverozapadnjak te bura, koja će jačati najprije na sjevernom dijelu, a prema večeri i u Dalmaciji. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 18 i 23, najviša dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva. Idućih dana na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Potkraj četvrtka na zapadu unutrašnjosti i sjevernom Jadranu na oblačenje s kišom. Osjetno će osvježiti, osobito na kopnu.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo.
3: Slom njemačkih demokršćana na izborima u Berlinu i njemačkoj pokrajini Mecklenburg, zapadno Pomorje. Krajnje desna alternativa za Njemačku i dalje raste. Kancelar Merz ne razmišlja o ostavci.
2: Putinova jedinstvena Rusija na putu do uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima.
3: Nova Gradiška prvi put u povijesti dobila gradonačelnicu. Nezavisna Sabina Vlaović pobijedila HDZ-ova kandidata Brunu Bušića.
2: Slavlje i u redovima Rijeke u jadranskom derbiju na Rujevici pobijedili Hajduk 3-0. U kaotičnoj završnici Dinamo pobijedio Lokomotivu 3-2.
3: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. Najviša temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Lidija Kardum, uredile Andrila Andri i Kristina Bokanić.
1: Prvi program
4: 95,1 102,7 104,7
5: Radio Rijeka.

107. 104, prema 7. Za vas, Radio Rijeka.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Dizel će u utorak poskupjeti za 5 do 6 centi po litri. Iako je na svjetskim burzama porastao za oko 10 centi, vlada je intervencijom u trošarine smanjila taj rast, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar za Novu TV. Što se tiče plavog dizela, ministar je rekao da vlada nema mogućnosti intervenirati u njegovu cijenu, jer je riječ o proizvodu bez trošarine.
1: Vijesti.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku iako je njegova stranka CDU loše prošla na izborima u dvjema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnome gradu prema prvim rezultatima vodi krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. CDU je ondje jedva prešao izborni prag. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i ostaje na dužnosti.
2: Bez obzira na različite izborne rezultate, svi smo zabrinuti za budućnost naše zemlje. Rezultat u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju ne možemo uljepšavati, to je katastrofa. Rezultat je toliko i zahtjeva korijenite promjene. U ovom trenutku imamo državu gdje gospodarstvo prolazi kroz duboku transformaciju i društvo u kojem je ton komunikacije sve grublji i nepomirljiviji. Jednako tako primjetan je i znatan pad povjerenja u institucije. Želim da naša zemlja ponovno vjeruje u vlastitu snagu. Želim da obećanje društvenog napretka i blagostanja ponovno vrijedi, posebno za mlade ljude.
0: Vladajuća stranka Jedinstvena Rusija na putu je do uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima u toj zemlji. Potpuni službeni rezultati očekuju se tek u petak. Posljednjeg dana glasovanja Ukrajina je izvela najveći napad na Moskvu od početka rata. Danja Dubravac.
3: Zamjenik predsjednice Središnjeg izbornog povjerenstva rekao je da su izbori bili najzahtjevniji zbog napetosti i vanjskog upletanja. Predsjednica Ela Pamfilova izvijestila je o više od 1000 kibernetičkih napada na izbornu infrastrukturu i pokušaja napada na telekomunikacije.
4: Napade su većinom izvodili iz inozemstva. Naši su i kolege blokirali najbolje što su mogli. Evo odakle, iz Velike Britanije, Ukrajine, Brazila, Indonezije, pa čak i iz Indije.
3: Uoči posljednjeg dana glasovanja, Ukrajina je izvela do sad najveći napad na Rusiju. Bespilotnim letjelicama napala je 20 ruskih zapadnih i jugozapadnih regija. Među ciljevima bila je jedna od najvećih moskovskih rafinerija Gazprom Njefta, koja osigurava 40% goriva za glavni grad. Potvrdio je to i predsjednik Volodimir Zelenski, te objavio da će se u Njujorku na rubu zasjedanja Opće skupštine UN-a sastati s američkim predsjednikom Trumpom.
2: Taj bi sastanak mogao mnogo toga promijeniti. U tijeku su diplomatski procesi. Zahvalio sam mu na posjetu Steva Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu. Temeljito smo razgovarali o ključnim pojedinostima, a oni su se iz prve ruke uvjerili u situaciju u Ukrajini. Put prema miru nam je najvažniji. Postoji ideja o mjerama za smirivanje i ključnim sigurnosnim pitanjima, energetici, hrani i zaštiti ljudskih života. Surađujemo s američkim timom i spremni smo poduzeti doista ozbiljne korake.
3: Turska je poslala službeni nacrt za obnovu sigurnosti plovidbe Crnim morem objema zemljama, jer se proteklih mjeseci zbog velike opasnosti broj brodova koje unuda plove smanjio s više od 200 na manje od 30 na dan.
0: SAD i Kina u New Yorku su počeli pregovore o umjetnoj inteligenciji i kritičnim mineralima uoči sastanka predsjednika Trumpa i Xi'a. Važni su jer su te dvije države glavne sile koje predvode razvoj naprednih alata i globalne primjene umjetne inteligencije. Rijetki minerali imaju ključnu ulogu u proizvodnji tehnologije koja ih pokreće. Teme pregovora bit će i američko-kinesko trgovinsko primirje koje istječe 10. studenoga. Udruženje američke autoindustrije pozvalo je Trumpa da zadrži zabranu prodaje kineskih automobila u SAD-u zbog sigurnosnih razloga.
1: Vijesti.
0: Nova Gradiška je prvi put u povijesti dobila ženu na čelu grada. Nezavisna kandidatkinja Sabina Vlaović pobijedila je u drugom krugu prijevremenih izbora HDZ-ova kandidata Brunu Bušića i to za više od 700 glasova. Na izbore je izašlo oko 44% birača. Vlaović je inače bliska suradnica bivšeg gradonačelnika Vinka Grgića. Poručila je da će joj prioritet biti otvorena komunikacija s građanima, odgovorno upravljanje gradom, te pokretanje konkretnih projekata važnih za svakodnevni život sugrađana.
1: Osjećam zahvalnost prema svojim Novogradišćanima koji su mi dali povjerenje i što su pokazali razno raznim PR stručnjacima i ostalima da Nova Gradiška ne podržava HDZ-ovog kandidata, da je daleko bio od pobjede u prvom krugu kako je bilo najavljivano, a po rezultatima vidimo i u drugom.
5: Čestitao sam protukandidatkinji na pobjedi i moram napomenuti da je ovo za mene odličan rezultat, da se moram zahvaliti svim građanima.
0: Na Zagrebačkom jezeru u Jarunu održana je humanitarna utrka Terry Fox Run. Prikupljeni novac namijenjen je Institutu Ruđera Boškovića za istraživanje raka dojke. U 27 godina, koliko se taj maraton nade održava u Hrvatskoj, prikupljeno je više od 1 milijun eura za istraživanje raka, istaknula je glasnogovornica događaja Ileana Cesarec. Ministrica zdravstva Irena Hrstić kaže kako je važno da se bolest otkrije što prije.
6: Prošle godine prikupili smo 15.000 eura, nadamo se većoj brojci ove godine, a prema svemu sudeći, rekla bi da smo ju već i sada premašili.
7: Možemo biti zadovoljni kada dosegnemo situaciju da se bolest otkriva u ranoj stadiji, odnosno najbolje je da je nema, ali ako se otkriva u ranom stadiju kada je izlječenje veće od 95%. Tek tada ću ja kao ministrica zdravstva biti apsolutno zadovoljna da imamo pozitivne trendove, imamo, to je dobro, to znači da se dobro radi, ali ono što uvijek možemo bolje, iako nacionalni preventivni program ima najbolji odaziv kad gledamo za bolesti dojke, treba i to raditi da bude što više, da bude preko 80-85%.
0: 40-ak ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja u 17 će gradova prosvjedovati pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Nazivom okupljanja odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Ministar je naime rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila povlačenje mjera opreza. Sanja Kastratović iz osječke udruge Adela.
8: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne prenesiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepoznaje. Pozna pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini.
9: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
10: U derbi utakmici 8. kola Supersport HNL-a Rijeka je na Rujevici svladala Hajduk s uvjerljivih 3-0. Zanimljive su bile i reakcije aktera nakon utakmice, osobito igrača Rijeke Tiaga Dantaša koji je kazao da smatra kako nije bio korektan način na koji je postigao vodeći pogodak svoje momčadi. Na njegov se ulazak u igru požalio i trener Hajduka Gonzalo Garcia, čiji komentar utakmice slušamo nakon izjave domaćeg stratega Matijaža Keka.
11: Čestitke su stvarno igračima, odigrali su kako smo se dogovorili. Normalno da protiv ovako kvalitetnog Hajduka i u nekim momentima trpiš, ali nismo znali šta hoćemo. Mi smo iskoristili tu silnu energiju, pozitivnu energiju iz tribina i kako sam rekao na početku, mislim da smo zasluženo pobjedili.
12: Mislim da smo dobro ušli u utakmicu. Imali smo kontrolu i stvarali opasne šanse, a to je sve ono što smo i planirali. Iz jedne, ajmo reći, akcije dobili smo prvi gol. Iz prvog utrca Rijeke prema našim vratima stvorili smo nešto, ali nismo se uspjeli vratiti u utakmicu nakon tog kraja prvog poluvremena.
10: Rijeka je ovom pobjedom prišla na 2 boda od vrha ljestvice gdje je Hajduk sada bodovno izjednačen s Osijekom i Dinamom, koji kao i Rijeka ima utakmicu manje i koji se vratio pobjedama nadigravši Lokomotivu s 3-2. Naši tenisači nisu se uspjeli plasirati na završnicu Davis Kupa izgubivši u Njemačkoj od domaće reprezentacije s ukupnih 3-1. Oba nedjeljna meča otišla su na stranu Njemaca. U parovima Kravici Puc bolji od Mektića i Pavića 7-5-6-2, u singlu Zverev Prižmić 6-2-6-4.
9: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Poslije podne poneki pljusak, uglavnom na jugu. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na istoku zemlje i duž obale, sjeverozapadnjak, a zatim bura koja će se pojačati. Jutarnja temperatura od 12 do 17. Na Jadranu između 17 i 22. Dnevna od 20 do 25. Na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
9: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.

0: Dizel će u utorak poskupjeti za 5 do 6 centi po litri. Iako je na svjetskim burzama porastao za oko 10 centi, vlada je intervencijom u trošarine smanjila taj rast, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar za Novu TV. Što se tiče plavog dizela, ministar je rekao da vlada nema mogućnosti intervenirati u njegovu cijenu jer je riječ o proizvodu bez trošarine.
1: Vijesti.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku iako je njegova stranka CDU loše prošla na izborima u dvijema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnome gradu prema prvim rezultatima vodi krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. CDU je ondje jedva prešao izborni prag. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i ostaje na dužnosti.
2: Bez obzira na različite izborne rezultate, svi smo zabrinuti za budućnost naše zemlje. Rezultat u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju ne možemo uljepšavati, to je katastrofa. Rezultat je toliko i zahtjeva korijenite promjene. U ovom trenutku imamo državu gdje gospodarstvo prolazi kroz duboku transformaciju i društvo u kojem je ton komunikacije sve grublji i nepomirljiviji. Jednako tako primjetan je i znatan pad povjerenja u institucije. Želim da naša zemlja ponovno vjeruje u vlastitu snagu. Želim da obećanje društvenog napretka i blagostanja ponovno vrijedi, posebno za mlade ljude.
0: Sabina Vlaović nova je gradonačelnica Nove Gradiške. U drugom krugu izvanrednih izbora kandidatkinja skupine građana osvojila je 2783 glasa i pobijedila kandidata HDZ-a Brunu Bušića. On je dobio 2065 glasova. Izlaznost je bila 44%. U nešto više od godinu dana to su bili treći izbori za gradonačelnika, a raspisani su nakon što je bivši gradonačelnik Vinko Grgić osumnjičen za korupciju, dao ostavku i povukao se iz politike.
1: Sport.
0: U osmom kolu HNL-a Rijeka je na Rujevici pobijedila Hajduk s 3-0. Dinamo je u Maksimiru slavio protiv Lokomotive 3-2 nakon što je od 70. minute igrao s igračem manje. Pobjedom je preuzeo vrh ljestvice sa 16 bodova i susretom manje. Po 16 bodova imaju i Hajduk te Osijek. Rudeš je posljednji s 4 boda. Prvenstvo se nastavlja 10. idućeg mjeseca.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne poneki pljusak, uglavnom na jugu. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na istoku zemlje i duž obale sjeverozapadnjak, a zatim bura koja će se pojačati. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 22. Dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Dizel će u utorak poskupjeti za 5 do 6 centi po litri. Iako je na svjetskim burzama porastao za oko 10 centi, vlada je intervencijom u trošarine smanjila taj rast, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar za Novu TV. Što se tiče plavog dizela, ministar je rekao da vlada nema mogućnosti intervenirati u njegovu cijenu jer je riječ o proizvodu bez trošarine. Sabina Vlaović nova je gradonačelnica Nove Gradiške. U drugom krugu izvanrednih izbora kandidatkinja skupine građana osvojila je 2783 glasa i pobijedila kandidata HDZ-a Brunu Bušića. On je dobio 2065 glasova. Izlaznost je bila 44%. U nešto više od godinu dana to su bili treći izbori za gradonačelnika, a raspisani su nakon što je bivši gradonačelnik Vinko Grgić osumnjičen za korupciju, dao ostavku i povukao se iz politike. 40 ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja u 17 će gradova prosvjedovati pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Nazivom okupljanja odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Ministar je naime rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila povlačenje mjera opreza. Sanja Kastratović iz osječke udruge Adela.
1: Kako joj želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne premjestiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu.